Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pozdravljeni v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naša prva gosta bosta pianist Michel Camilo in njegov kitaristični kolega Toma Tito v skladbi Astorja Piazzolle Liber Tango.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Liber Tango Astorja Piazzolle. Pevka Didi Bridgewater sodi v sam vrh džezovskih pevk. Slišali jo bomo v skladbi, ki jo je že leta 1947 napisal vibrafonist Lionel Hampton v skladbi Midnight Sun, ki jo je Didi Bridgewater posvetila veliki Ellie Fitzgerald.

Midnight Sun, polnočno sonce in pevka Didi Bridgewater. Wayne Shorter je veliko ime v zgodovini džeza, eden najbolj cenjenih tenor saksofonistov in tudi komponistov. Slišali ga bomo v skladbi Bacchanas Brasileiras številka 5 izpod Peresa Ville Lobosa. Z njim bodo še Danilo Perez, John Patitucci in Brian Blade. Wayne Shorter.

Shorter. Pevka in pianistka Diana Krall je leta 2014 posnela ploščo Wallflower, na kateri so skladbe iz njenega otroštva, predvsem iz sveta pop in rock glasbe. Slišali bomo Alone Again, Naturally, Sama sem spet, seveda, ali Sam sem spet, v kateri bo z njo zapel v duetu Michael Bublé, Diana Krall.

Oscar Peterson. Pevec Gregory Porter je danes eden najbolj iskanih pevcev na sodobni džezovski sceni. Leta 2009, ko je posnel svojo prvo ploščo Water ali Voda, pa temu seveda še ni bilo tako. Poslušajmo ga v tej izvedbi izpred 10 let v skladbi But Beautiful, Gregory Porter.

Gregory Porter, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija se bomo poslovili skladbo It's Just Talk, saj je samo govorjenje v izvedbi slovitega kultnega kitarista Peta Metheny-ja. Z vami sva bila tonski mojster Jane Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Najnovejši izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po zadnjih znanih podatkih je za bolezni umrlo najmanj 2325 ljudi, s čimer je smrtonosnost novega seva presegla tisto iz izbruha v obdobju med letoma 2018 in 2020. Skupno število okuženih se je po podatkih oblasti v Kinshasi povzpelo na 4945. Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je predtem na območju Zadra zaradi suma potikanja požarov pridržala 4 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med vožnjo supom utopil 27-letni državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po podatkih policije se je skupina 4 prijateljev z desko prevrnila nedaleč od obale. Preostali člani skupine so takoj začeli klicati na pomoč, vendar zdravniška ekipa kljub hitremu posredovanju ni bila uspešna z oživljanjem. Sinoči se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V Parizu je domače navijače navdušil Leon Marchand, ki je postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Temu pa je pozneje dodal še bron v štafeti 4x100 metrov mešano. Italijanka Simona Quadarella je na 400 metrov prosto in Mačar Hubert Koš na 200 metrov mešano pa sta postavila nova rekorda prvenstev. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu in pospešenemu iskanju rešitev od dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru. Njegov poziv je sledil apelu prebivalcev edine izključno krščanske vasi na Zahodnem bregu Taibe, ki so se na papeža obrnili s prošnjo za pomoč zaradi napadov izraelskih naseljencev. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil varnostni sporazum, ki so ga sklenile Turčija, Saudska Arabija in Pakistan. Tristranski regionalni dogovor je označil za pomemben korak širšemu povezovanju držav Bližnjega vzhoda. Havaj je prizadel orkan prve stopnje Lala, ki je prinesel močne vetrove in obilne nalive. Več kot 200 tisoč ljudi je ostalo brez električne energije, vremenoslovci svarijo tudi pred hudimi poplavami in plazovi. Guverner Havajev Josh Green je medtem sporočil, da je en človek umrl v prometni nesreči povezani z neurjem. Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom evropskih prvenstev obranil naslov evropskega prvaka. Zadnji dan tekmovanja v Birminghamu je bila prvič na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov. Najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov je zlato osvojila Nizozemska, v moški konkurenci pa Italija. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

smo se ustavili. Aha, skoraj bi pozabil. Dajmo en velik aplavz za našega pevca, za prvi glas skupine Kingston.

0: Vsaka čast!
1: En, dva,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Posledice suše si bo danes na Gorenjskem ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Obeležujemo praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Hrvaški gasilci uspešno zamijili požar v okolici Zadra. Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner se je sestal z gibanjem Hamas. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Za velik del države še vedno velja opozorilo za hudo in izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. Podrobneje Ema Strniša.
3: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
3: Bolj kot kdajkoli kmetovalci poudarjajo potrebo po izgradnji namakalnega omrežja po sistemu voda do vsake njive. Da smo imeli od suše leta 2003 že nekaj časa za ukrepanje, je za našo televizijo dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
1: Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka. Krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti. Več Urška Subotič je rep.
5: Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
6: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
5: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
7: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
5: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu.
1: Z včerajšnjo proslavo so se začele slovesnosti ob današnjem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in priključitve Prekmurja. Osrednja proslava je bila v Veliki Polani, kjer so pripravili pravi prekmurski svetek, kakor so poimenovali popoldansko in večerno dogajanje. Tam je bila naša dopisnica Lidija Kosi.
8: Povezovanje vseh generacij in ohranjanje identitete Prekmurja je vodilo organizatorje, ki so poskrbeli za pravi prekmurski svetek, kakor v Prekmurju rečejo prazniku. Veliko prekmurščine je bilo slišati tudi na osrednji slovesnosti, ki so se je udeležili mnogi visoki gostje. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
9: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
8: Da bi mladi lahko ostali doma, si vsekakor želijo tudi v Prekmurju, ki ima bogate možnosti za razvoj.
1: Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je predtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Številni požari divjajo tudi drugje po Evropi.
2: Na grškem otoku Salamina blizu Atensta v gozdnem požaru umrla 2 človeka. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev odredile evakuacijo več območij. Gasilci se medtem bojujejo tudi z gozdnim požarom na otoku Skiros v Egejskem morju. Na vzhodu Belgije, ob meji z Nemčijo, je gasilcem uspelo delno zamejiti požar v naravnem parku Ot Fan. Po večdnevnem boju z ognjenimi zublji pa je nemškim gasilcem pod nadzor uspelo spraviti največji gozdni požar v zgodovini zvezne dežele Severno-Porednje Vestfalija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem obljubila pomoč vsem državam, ki se spopadajo z obširnimi požari. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je udeležil pogovorov z islamističnim gibanjem Hamas o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo, ki so ga pripravile Združene države. Včeraj se je v Egiptu najprej srečal s tamkajšnjim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, nato pa se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Vodja gibanja Halil al-Haya je po srečanju sporočil, da so mirovni odbori za mir v Gazi pozvali, naj Izrael prisili k izpolnitvi vseh obveznosti iz prve faze sporazuma.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Ljubljani se začenja 12. izvedba festivala kratkega filma Fek. Do sobote bodo na različnih prizoriščih po mestu prikazali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. Letošnjo temo Nauki teme je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo. Kot pravi programski vodja festivala Mateusz Jerman, je festival v 12 letih delovanja močno zrasel.
10: Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča o izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov.
1: Organizatorji so tudi letos dodali novost, saj program prvič prinaša mednarodni tekmovalni program za otroke. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar. V spredju bosta včeraj končani evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Hvala za pozornost in uspešen začetek novega tedna vam želim.
11: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov, najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Končanje 5. krog domačega nogometnega prvenstva. Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj, vse 3 gole je ob zmagi dosegel Osuđi.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature so od 14 do 21, dnevne bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. Že v sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Prometne informacije. Zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kranu shod proti Jesenicam. Zaradi del sta na štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 19 minut je do šestih.
12: Je Radio Koper.

tudi kmalo po peti je še potrkalo po oknih in na strehah, potem pa je kar hitro odnehal. Znova je začel padati pred nekaj minutami, za zdaj to zgleda bolj kot pozdrav, kot poštena pošiljka z neba. Nekaj kapelj za prah, nekaj za razgrete strehe in za zemljo, ki bi po teh vročih dneh brez ugovarjanja sprejela še veliko več. Vremenoslovci, kot smo slišali v prvi jutrni kroniki, napovedujejo nevihtni pas popoldan, glavnina padavin pa naj bi prišla v drugi polovici tedna. Naj pride in naj namoči tisto, kar ga že dolgo čaka. Sicer pa ja, 6 minut, nov dan, nov teden, ponedeljek, 17. avgustovski dan je to v avgustu, torej obračamo njegove zadnje strani, pred nami sta še 2 avgustovska ponedeljka, oziroma z današnjim vred 3. Pri nas tudi z muziko, tako kot si želimo, da bi padal dež, zelo počasi in naj traja. Vlado Kreslin in kitara. Leti, leti.

kreslino zelo današnjih rečeh o tem, kaj ostaje doma, kaj izgubljamo in zakaj mladi odhajajo drugam. In ker smo jutro začeli s Prekmurcem, je danes posebej lepo mesto za čestitko vsem Prekmurkam in Prekmurcem. 17. augusta namreč obeležujemo dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Spomin na leto 1919, ko je Prekmurje po več stoletjih ločenosti postalo del skupnega slovenskega prostora. Torej, čestitke v Prekmurje. Danes je vaš dan.

0: Don't worry, baby, ne skrbi, za ponedeljek zelo uporabno navodilo. Jutro smo odprli pri nas z nekaj kapljami dežja, s Kreslinom in Prekmorjem. Zdaj pa je čas, da povem še, kdo bo danes z menoj skrbel, da bo vse skupaj teklo tako, kot mora. Novinarka je Barbara Kampos, tajnica je Katja Korenika Mazi, ton mojster je Davorin Lovrečič, Boštjan Simčič je danes v vlogi napovedovalca, moje ime je Iztok Novak Izi. Za muziko skrbi Goran Gregorič, kaj kmalo bomo slišali v skladbi Djevojka iz moga kraja Arsena Dediča.
1: Provela je noč na putu, kojim kreću od davnina. Naši snovi

0: vreme.
1: Ja, spremenljivo oblačno bo danes. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj temperatur. Postojna 13, Slavnik in Nanos 16, Ljubljana 21, Tolmin 19, Koper 25 in Nova Gorica 22 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri proti Kopru. Druge zaenkrat brez posebnosti. Srečno pot, 6 in 15 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Najprej napoved glasbene zgodbe od 6.40 tja skoraj do 7. Danes bomo šli od ene najpomembnejših džezovskih plošč vseh časov do človeka, ki je napisal velik del italijanske popularne glasbene zgodovine. Imamo dve rojstnodnevni torti, en komad, ob katerim je skoraj nemogoče ostati pri miru, za konec pa še trenutek. Ko se je muzika prvič preselila na tisto majhno srebrno ploščico, za katero smo nekoč mislili, da bo z nami zavedno. Torej, pet glasbenih postankov, kmalo po 6:30. V rubriki None in Ono ti spoznamo 86-letnega Alda Žežlina iz Šempetra pri Gorici. V življenju je, kot pravi, počel vse, kar 14 let je bil tudi predsednik tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Mateja ga je obiskala v domu upokojencev. V sobi polni rož iz papirja, ki jih izdeluje, da si krajša čas. Današnja oddaja do povdan in pol poveže Mateja Brežan. Ob 10 se bomo zazrli v nebo, ne zaradi vremena, ampak zaradi ptic. Daljnovodi in druga infrastruktura so lahko zanje zelo nevarni, še posebej za redke in velike vrste. Anita Urbančič se je po nedavnem primeru v Vipavski dolini pogovarjala s Tomažem Mihaličem iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Ob 11 pa zelo aktualno vprašanje, dan danes voda. V slovenski Istri v teh dneh beležimo rekordno porabo, izvir Rižana je povsem presahnil. Rižanski vodovod za zdaj še zagotavlja stabilno oskrbo, Martin Pregl pa bo povedal tudi, kaj lahko sledi, če obilnejših padavin ne bo. Voda in morje in mi ob 13.30 bomo obiskali akvari Piran, kjer lahko obiskovalci v teh dneh tudi hranijo morske živali in pobliže spoznajo delo akvaristov. Ob 17. nekaj kulture v mestni knjižnici Piran je na ogled mednarodna razstava Ženski stolp, ženska umetnost, ki povezuje ustvarjalke iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Ob 20. v oddaji Gremo plesat so na vrsti Primorci, ansambel Crklani iz Cerknega. Ob 21. Sotočja, ob 22. pa dobra muzika tja do polnoči, ko predamo frekvenco nočnemu programu. Če se štejemo od Aldovih papirnatih rož do presahle Rižane, od ptic nad Vipavsko dolino do morskega sveta v Piranu. Kar nekaj razlogov, da danes ostanete z nami. Dober sprejem z Valov Radia Kopara.

0: Il bandito e il campione. Od zgodbe o razbojniku in prvaku pa kar k našim prvim jutranjim poročilom. Na sporedu bodo čez slabih pet. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona, ki naj bi ljudem zagotovil boljšo dostopnost do gotovine in osnovnih bančnih storitev. Včeraj so slovenski policisti obravnavali tudi več tragičnih nesreč s smrtnim izidom, na Hrvaškem pa gasilci še vedno nadzorujejo območje požara pri Zadru, medtem ko se z ognjem spopadajo tudi drugod po Evropi. V športu pa Koper in Bravo sinoči brez zadetkov. Kar dvakrat je prišlo do izpada elektrike na stadionu Bonifiki, mimo grede. 8 pa v prvih jutranjih poročilih, ki jih prebere kolega Boštjan Simčič, zdaj že čez dobre 3.
1: Megle plešejo nad travami, na vsakem listu,

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Danes je državni praznik, dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Gre za praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati, je v poslanici ob današnjem prazniku poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sušomir za velik del države ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka, krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti. Slovenski policisti so bili včeraj obveščeni o več nesrečah s smrtnim izidom. V Bohinjskem jezeru je med supanjem utonil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Med plavanjem v Podpeškem jezeru pa je utonil 46-letni tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Smrtno se je ponesrečil tudi 59-letni Nizozemec, ki je na kolovozni poti med planino Božca in Starinskim vrhom na območju Stola s terenskim vozilom zdrsnil prepad. Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostaja dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je medtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Številni požari divjajo tudi drugje po Evropi. V zadnji tekmi 5. kroga slovenske nogometne lige sta se Koper in Bravo razšla brez golov. V preostalih 2 včerajšnjih dvobojih sta se zmage veselili gostujoči ekipi. Aluminij je s 3-1 premagal Radomlje, Mura pa je bila z 2-1 boljša od Brinja Grosuplja. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 13, Bilje 20, Nova Gorica 22, Koper 23, Trst in Umag pa 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri proti Kopru. Ura je 6:33.

smrtnici. V 90. letu je umrl Momčilo Đukić iz Sežane. Umrl je Momčilo Đukić iz Sežane. Pogreb bo jutri, v torek, ob 13. uri na pokopališču v Škofljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 79. letu je umrl Egidio De Ponte iz Vanganela. Umrl je Egidio De Ponte iz Vanganela. Pogreb bo v sredo, ob 9. na pokopališču v Marezigah, v ožjem družinskem krogu. Žara pokojnika bo pol ure pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Faith Hill smo malce prej poslušali, Trying to get to you, mi pa bomo zdaj poskusili priti nekoliko dlje nazaj skozi čas. Čas je za glasbo na današnji dan. Pet skladb, pet zgodb, ki jih povezuje 17. august. Šli bomo od Milesa Davisa in ene najpomembnejših džezovskih plošč vseh časov, ki se že vrti, do Italije in velikega slavljenca Mogola. Vmes bomo voščili Belindi Carlisle in Kevinu Rowlandu, za konec pa se spomnili dneva, ko je glasba dobila novo domovanje, majhno srebrno zgoščenko. Začenjamo pa leta 1959. Poslušamo skladbo So What Milesa Davisa. Na današnji dan 17. augusta je šel album, pri katerem izraz prelomnica ni pretiravanje. Kind of Blue Milesa Davisa, posnet je bil v vsega dveh snemalnih dneh, ob Milesu pa so igrali med drugim John Coltrane, Adderley, Bill Evans, album je odprl nova vrata tako imenovanemu modalnemu džezu in postal je na najbolj prepoznavni džezovski plošč sploh. In zanimivo, nekaj, kar je nastalo pred 67 leti, danes še vedno zveni, kot da nima letnice. Kaj kmalo slišimo Milesovo trobento. Prva skladba, Kind of Blue, So What?

So what, dve besedi, ena tistih trobent, ki jih prepoznaš, sploh jazzisti, brez napovedi. Mi gremo pa od Milesa Davisa, kaj kmalu v Italijo, kaj ti danes praznuje človek. Obraza morda ne bi prepoznal vsak poslušalec, njegove besede pa zna na pamet kar nekaj generacij Italijanov. On je Giulio Rapetti, mogol, danes praznuje 90. rojstni dan. Rodil se je v Milano in postal eden najpomembnejših italijanskih piscev besedil, pisal je za številne izvajalce. Njegovo najslavnejše ustvarjalno partnerstvo pa je seveda tisto z Lucem Battistijem. Aqua Azzurra, Aqua Chiara, Emozioni, La canzone del sole, Pensieri e parole in tako naprej, seznam je skoraj neskončen. Za njegovih 90 let pa ena, ki ima že v naslovu nekaj velikega. Lucio in il mio canto libero.

Il mio canto libero, Battistijev glas, Mogolove besede, naveza, brez katere bi italijanska popularna muzika zvenela precej drugače. Mogolu danes 90 let, naslednja slavnika pa je precej mlajša in prihaja iz Kalifornije. Nekoč je bila obraz skupine The Go-Go's, potem pa je začela kar uspešno samostojno pot. Belinda Carlisle je ona, danes torej praznuje 68 let, 1958 je rojena. V 80-ih je iz pankovsko-popovskih The Go-Go's stopila na samostojno pot in nekaj let pozneje dobila skladbo, ki je postala njen zaščitni znak.

Heaven is a place on earth. Kar optimistična teza. Danes pa praznuje še en človek, ki je zaznamoval 80-a. Njegov glas je nekoliko bolj raskav, njegov slog precej manj spoliran. Njegova največja uspešnica pa ima uvod, ob katerem običajno že po nekaj sekundah veš, kaj prihaja. Kevin Rowland je tole pevec in vodja Dexy Midnight Runners, rojen je 1953 in danes praznuje torej 73 let. Dexy so bili vedno malo posebni. Soul, folk, pop, violine, tudi naravnice, kavbojke in popolnoma lasten svet. In leta 1982 so naredili pesem, ki jih je iz tega sveta izstrelila naravnost na vrhove lestvic. Torej, Dexy Midnight Runners v skladbi z naslovom Come on, Eileen.

Come on, Eileen, vesela melodija, pod njo pa prava mladostna nestrpnost. O čem poje? O ljubezni, o poželenju in o želji po pobegu. Kevin Rowland in Dexy Midnight Runners, Come on, Eileen. In prav v letu 1982, v letu te skladbe, ta nas pripelje do zadnje današnje glasbene zgodbe, ne več do izvajalca ali rojstnega dne, ampak do majhnega predmeta, ki je v 80-ih in 90-ih popolnoma spremenil naše glasbene police. Na današnji dan, leta 1982, so v tovarni Philips v zahodni Nemčiji začeli izdelovati prve komercialne zgoščenke, in sicer CD-je. In med prvimi naslovi je bil tudi album skupine ABBA, The Visitors. Takrat je bilo to nekaj futurističnega, nič obračanja plošče, nič previjanja kasete. In tu je nekaj nostalgije, danes je namreč tudi CD za marsikoga nostalgija, zato je ena iz albuma, ki je bil zraven na samem začetku te zgodbe. Redko slišana One of Us.

Tako je zvenel naš 17. august skozi glasbeno zgodovino. Začeli smo z Milesom Davisom in albumom Kind of Blue, voščili 90-letnemu Mogolu, rojstni dan preznujeta Belinda Carlisle in Kevin Rowland, končali pa pri letu 1982 in začetku zgodbe te majhne srebrne ploščice, ki je nekoč pomenila prihodnost muzike. Pred nami je jutranji, osrednja jutranja informativna oddaja Radio Koper, o prepotrebnem dežju, današnjem prazniku Prekmurja, o demografskem skladu in dogajanju v Piranskem akvariju. Čez točno 6 minut boste v studiu Barbara Campos in Boštjan Simčič.

sanjal lepši svet, živel za tvoj bom lep pogled. Če padal bo dež, bom smejal se in pel, po noči te sanjal in zjutraj živel.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Po dolgem času se po državi spet obeta nekaj res zaželjenega dežja. Ta bo prispel veliko prepozno, da bi rešil žetev in olajšal izredno stisko, v kateri so se znašli kmetje. So pa optimistični vsaj v krški nuklearki, ki je zaradi segrete Save zadnja dva tedna delovala v znižanem obsegu. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
2: Pričakujemo v tem tednu, da se vrnemo na 100% moč.
1: Več v nadaljevanju oddaje, o kateri boste slišali še.
3: Danes praznuje Prekmurje. Katera primorska podjetja v demografski sklad? V Piranskem akvariju še ta teden poučne delavnice. Vreme danes bodo krajevne plohe in nevihte. Ohladilo se bo. V studiu Svabo. V studiu Svabo Štijan Simčič in Barbara Kampo.

0: Po njenem skozi stoletje ohranilo svojo prepoznavnost prav zato, ker je znalo varovati svoje korenine, pri čemer je izpostavila prekmurski jezik, pesem in pisano besedo. Ob tem ne smemo pozabiti na porabske Slovence, ki so leta 1919 ostali zunaj meja takratne skupne države, saj so tudi oni pomemben del slovenskega narodnega in kulturnega prostora, je še dodala predsednica republike.
1: Sušomer za velik del države ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. V energetiki za zdaj ne kaže na zaostritev razmer, saj se jedrska elektrarna v Krškem spet bliža delovanju s polno močjo. Erna Strniša.
2: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
3: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto, avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
2: Bolj kot kdajkoli kmetovalci poudarjajo potrebo po izgradnji namakalnega omrežja po sistemu voda do vsake njive. Da smo imeli od suše leta 2003 že nekaj časa za ukrepanje, je za našo televizijo dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Težava je v tem, da gre za medsektorsko zadevo in bi morali
4: konsenzualno iskati rešitve, kako bomo s to vodo, ko očitno jo še v nekem letni količini še vedno pade za dost. Glede na projekcije, ki nam obetajo slabšo prihodnost v klimatološkem smislu, je treba te podnebne statistike ukomponirati v akcijske načrte posameznih sektorjev, ampak tukaj pa treba dogovor in tukaj smo pa slabi.
2: Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko niže nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Predsednik uprave JEK Gorazd Pfajfer je optimističen.
5: Pričakujemo v tem tednu, da se vrnemo na 100% moč.
2: Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako pri hrani kot pri energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni.
1: Vlada je zasnovala zakon, ki bo pod eno streho združil vse lastništvo države. Zakon o nacionalnem demografskem skladu predvideva, da bi nam prenesli približno 18 milijard evrov državnega premoženja. Tako naj bi bolj uspešno upravljali državne naložbe in zagotovili varnejši in bolj stabilen pokojninski sistem. Javna obravnava zakona se je končala pred kratkim, pripomb je bilo veliko. Največji pomisleki se vrtijo okrog bojazni pred politizacijo sklada, kjer se bo združila upravljavska moč tistih, ki so blizu vladajoči politiki. Preverili smo, koliko primorskih družb je v večinski državni lasti, poroča Nataša Ogrin-Tomšič.
6: 8 družb na Primorskem je v večinski državni lasti. Med strateške naložbe, kjer ima država več kot 50% delež, sodita Luka Koper in Elektro Primorska. Država ima v Luki nekaj čez 67%, v elektrodružbi 80% delež. V 100% lasti države je tudi holding Kobilarna Lipica, ki sicer sodi neposredno pod vlado oziroma Ministrstvo za gospodarstvo. Istrabenz Turizem s 6 hoteli v Portorožu je pomembna naložba. 100% jo obvladuje država, ki je pred dobrimi 4 leti sprva nameravala prodati vseh 6 hotelov, a si je na to premislila, saj kmalo na to sprejeta strategija slovenskega turizma do leta 2028 ni predvidevala razprodaje državnega turizma. 3 hoteli v piranski in izolski občini, Bernardin, San Simon in Salinera, pa sodijo pod okrilje družbe Sava, ki je prav tako v večinski lasti države. Z novo strategijo upravljanja premoženja se bo lahko spremenil status nekaterih naložb in največ možnosti za to je prav v turizmu, kjer bi se za nakup znova zanimali tujci. Skrbi so povezane tudi z Luko Koper, kjer bi lahko država dopustila zmanjšanje deleža pod 50% in tako odprla pot za privatizacijo. Ministrstvo za finance odgovarja, da to ni novost in zatrjuje, da o spremembah deležev še ne odloča. Med portfeljske naložbe, ki niso opredeljene kot strateške ali pomembne in je njihov cilj doseganje donosov in dobička,

0: spadajo družbe Hit Nova Gorica, Kazino Portorož, Adrian Karan in Adria Fin. Omeniti velja tudi DSU, Družbo za svetovanje in upravljanje, ki upravlja z državnimi nepremičninami in ki naj bi se prav tako preselila pod okrilje demografskega sklada. Ta ima v lasti zemljišče v Izoli na območju Arga, ki ga prodaja za skoraj 9 milijonov evrov.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti. Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka, krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti.
2: Ameriški diplomati na čelu s predsedniškim odposlancem Jaredom Kushnerjem so se v Kairu srečali s predstavniki Hamasa. Palestinsko gibanje je med drugim pozvalo odbor za mir naj pritisne na Izrael glede uveljavitve mirovnega načrta za Gazo, ki so ga oblasti v Tel Avivu zavrnile. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil skrajšanje vojaških vaj z Južno Korejo. Meni namreč, da gre za velik strošek in neprimerno sporočilo Severni Koreji. Na 10-dnevnih vajah, ki se začenjajo danes, bi ameriška in južnokorejska vojska krepili obrambo pred droni in kibernetskimi napadi. Gasilci v več evropskih državah nadaljujejo gašenje obsežnih gozdnih požarov. Njihov trud otežujejo visoke temperature in huda suša. O najhujših razmerah poročajo z vzhoda Belgije, kjer naj bi šlo za največji požar v nedavni zgodovini te države. Svoje domove je moralo doslej zapustiti več 100 ljudi. Ognjena stihija je med drugim prizadela tudi Španijo, Grčijo in Hrvaško. Hrvaška policija je pridržala 4 ljudi, ki jih sumijo, da so povezani s požari na območju Zadra.
1: Ob 7:09 gremo nazaj na Primorsko. V akvariju Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem, so za obiskovalce v teh dneh pripravili izobraževalne delavnice. Udeleženci se lahko pridružijo hranjenju morskih organizmov, teh je v akvariju kar 160 vrst, ali pa pobliže spoznajo delo akvaristov. Prispevek Tjaše Lotrič.
3: Ob vhodu Piranskega akvarija je udeležence izobraževalnih delavnic, ki so jih poimenovali poletne pomorske dogodivščine, pričakal morski biolog Aljoša Gračner in jih nato popeljal za kulisje dogajanja, ki je obiskovalcem običajno skrito. To so prostori z opremo, ki poganja vseh 26 bazenov in kjer so morske živali nastanjene pred prihodom v akvarij.
4: Ugledali se bomo črpalke, cevi, kako delujejo hladilniki, penilke ali način, kako dobimo nove ribe in kako se za njih skrbi, kako se jih hrani, kako se čisti akvarije. Na prvem mestu je dobrobit živali, torej da kvalitetno skrbimo za njih, da so one zdrave, da se v redu počutijo.
3: Udeleženci delavnice so si v Piranskem Andraču ogledali tudi plovilo, s katerim akvaristi opravljajo terensko delo.
5: Lepo, da so nas seznanili z vsemi inštrumenti, ki so v ozadju, kakšen je vodni režim.
6: Več vidiš, kakor ponovadi, da vidiš, kako to deluje. Sploh, kaj imamo mi tudi doma akvarij z navadnimi ribicami, pa je tako zelo zanimivo videti, kako to dela na večji ravni za več rib.
7: Zelo zanimiv ta poklic, ki me tudi zanima, da morske živali.
3: Poleg dela akvaristov predstavijo še hranjenje morskih organizmov in zanimiva dejstva o prebivalcih akvarija, med najstarejšimi so denimo morene in kirnje. Strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.
8: Veliko nas sprašuje, ko se srečujemo tukaj po akvariju, tako da smo hoteli med z določenimi temami prav se jim približati na ta način.
3: Akvaristom kar nekaj izzivov poleti predstavljajo visoke temperature.
8: Večino časa je zaprt sistem, torej samo občasno dodajamo vodo, v poletnem času zelo malo, ravno zaradi tega, ker so temperature visoke. Voda v akvariju trenutno ima samo 18 stopinj, torej mi vzdržujemo to nizko temperaturo vode zaradi boljšega stanja rib.
3: Letos je Piranski akvarij doživel obsežnejšo prenovo. Letno ga obišče okrog 55 tisoč obiskovalcev, okrog 2/3 so tuji, ostali pa domači gostje.
1: Slovenski policisti so včeraj obravnavali več nesreč s smrtnim izidom.
2: V Bohinjskem jezeru je med supanjem utonil 20-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Med plavanjem v Podpeškem jezeru pa je utonil 46-letni tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Smrtno se je ponesrečil tudi 59-letni nizozemec, ki je na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola s terenskim vozilom zdrsnil prepad. V zadnji tekmi petega kroga slovenske nogometne lige sta se Koper in Bravo razšla brez golov. V preostalih dveh včerajšnjih dvobojih sta se zmage veselili gostujoči ekipi. Aluminij je s 3-1 premagal Radomlje, Mura pa je bila z 2-1 boljša od Brinja Grosuplja. V zadnji tekmi drugega kroga druge slovenske nogometne lige so Bilje na gostovanju s 3-1 premagale Dravinjo in se na vrhu lestvice s popolnim izkupičkom pridružile Taboru in Iliriji. 24-letna slovenska atletinja Liza Šajn je na evropskem prvenstvu v Birminghamu na svojem šele drugem maratonu v karieri osvojila 17. mesto. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec dirke za veliko nagrado Švedske Udelvali za svetovno prvenstvo razreda MXGP. Tim Geitzer je po napaki v prvi vožnji, v drugi končal na 3. mestu in bil skupno 5. Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju serije VTT Europe Smash v švedskem Malmeju v polfinalu z 0-4 izgubil proti Francozu Felixu Lebrunu. Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Davorin Laurečič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov, nebo pretežno oblačno, temperatura morja 20 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 14, Ilirska Bistrica 17, Ljubljana in Nova Gorica 21, v Kopru pa 22 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru. Nastal je zastoj. Na izvozu Dragomir iz smeri Ljubljane pa je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 7:15.
9: Radio Koper.

0: Tednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

senza catene, rekel Ron, non abbiamo bisogno di parole, mi pa besede vendarle danes potrebujemo. Nekaj jih je bilo že v prvi uri. O nočnem dežju, Kreslinu, o Prekmurju in glasbenem 17. augustu, v jutreniku smo govorili o prepotrebnem dežju, o razmerah v kmetijstvu in krški nuklearki, ter še nekaj zgodbah, ki zaznamujejo ta ponedeljek. Skratka, Barbara, Katja, Boštjan, Davorin in Izi, gremo naprej, a ja, glasbeni urednik je Goran. Dobro jutro še enkrat in lepo, da smo skupaj.

Zasedba En Face je tole, z dlana Boga pala si, to je bila Reka leta 1994, naslovna skladba drugega albuma in tista znamenita naveza z Damirjem Urbanom, ki je pozneje, kolikor se spomnim, prinesla tudi Porina. Od ene generacije reškega roka pa naravno skeni najglasnejših mladih slovenskih generacij oziroma bendov v soboto zvečer so zavzeli centralno portoroško plažo in bili eno od osrednjih imen letošnjih portoroških noči. Dan prej je to vlogo nosil Parni Valjak. Tokrat brez ognjemeta, krasno, moram reči. Gremo k muziki, ja, če En Face pred 30 leti zvenel kot mladost nekega drugega časa, imajo Joker Out danes svojo. In njihov mladostniški klic gre takole.

0: Joker out, mladostniški klici iz današnjega časa. Mi pa bomo zdaj šli na drugi konec življenjskega loka, k spominom, izkušnjam in zgodbam ljudi, ki imajo za seboj že lepo število let. Čas je torej za rubriko None in Nonoti. Današnja zgodba prihaja iz Šempetra pri Gorici. Tam je odraščal in živel 86-letni Aldo Žežlin. V življenju je počel vse, tako je povedal Matej Grebenjak, ki ga je obiskala aprila letos. Kar 14 let je bil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šempeter pri Gorici. Pogovarjala sta se v njegovi sobi, v domu upokojencev, ki je polna rož iz papirja. Pravi, da se tako zamoti.
1: Sem se spomnil delane rože, delane vse sort na umnosti, kar mi pade v glavo, tisto ne pravim.
2: None in Nonoti.
3: Gospod Aldo, prihajate iz Šempetra, tam ste bili rojeni in živeli celo življenje.
1: Ja, Šempeter je lep kraj, ki še danes nobedem ne verva in ga niso delili, ker mi smo spadali Šempeter pod Italijo. Zato je bil Šempetro.
3: Zato tudi ni Šempeter pri Novi Gorici, ker je pri italijanski ne. Gorici.
1: Zato, ker so. Gorica pa nam vse pobrala. Ne, pobrala bolnicu, nas vzeli kaj glasbeno šolo, to glavno, a največ šport, nogomet, vse što. Prej je lov Šempetri, bok in batena za spodnje vsi.
3: Pogovor sem začela z imenom Aldo, čeprav v vaši osebni izkaznici piše Romuald.
1: To ime mi so dali v Italiji na municipiju tisto. In ko smo prišli v Šempeter, je rekel duhovnik, ne damo mu slovensko, italijansko, mu damo slovensko. In so dobili Romuald, ki še jaz ne vem, ki je.
3: Ko sem vas prej vprašala, kaj ste počeli v življenju, ste mi rekli, da vse.
1: Vse, rože. Igral sem se partizana, to je zelo zanimivo. Ker takrat smo hodili v šolo, ima bilo vse partizansko, nakazali filma, vse, ne. In zanimivo je, da smo se tri zmenili, veš kaj? Da komandir Šempetra je bil, ko so uničili vlak nemški, ne mi kaj. In smo rekli, nekaj proverimo, še mi ne pravi tu. Ne? In smo imeli frače. In smo bili na nogometni igrišču Šempetri in v akarikat, a potat foko, a smo spustili tisto. Ne? In vlak je šel proti Golče Draje, ne vem, kaj se vlak vrača. Tu, aj, gotovo, ne, smo že videli, kaj bo, ne. In nazadnje, da se naš najboljši prijatelj pove ovadil. Ja, ni bilo kaj, policija bila že pa nazva, ne. Za toliko dni dobimo karte, sodniku za prekrške. Sodnik za prekrške je bil pa v Sokani in onih kraj, ki je bilo staro igrišče tudi. Pridemo lepo gor, kaj ste delili? Ja, partizane so igrali, ne. To bila bi se smejo, ne. A, smejke, to bo lahko što. Ja, ampak ne, vseeno nas je kaznil. Mene, ko sem bil najstarejši 1500, eden je dobil 800, eden je dobil 1000, ne? Ta je dinar, ja. Zdaj, ko smo prišli debu, ja, ni šoldo ni bilo. Mama je rekla, ne dam, tata je rekla, daj mu, daj. Ne damo mu neč, da si pomaha. Ali je organizira klapu in smo hodili po njivah, brez balka svinceva, ki je bilo puhno. Uh-huh. In tisto smo postopili, predali, a je bilo plečeno tisto. Tako so bile, ja.
3: Delali ste v podjetju Vozila Gorica, kar 13 let ste bili v sindikatu. Bili ste predsednik sindikata kovinarjev. Kaj je to pomenilo takrat?
1: Ja, takrat ko sindikati, ki so vzaj, ki imajo šolarji, imajo oni. Takrat so bili kovinarji prijazen sindikat je bil. Ne? In zelo močen je bil. Ne? To je v celem svetu. Dosti je potem, ko je bil kovinar Tito in se je prevzelo tudi potem to. Ne?
3: 14 let ste bili tudi predsednik prostovoljnega gasilskega društva v Šempetru.
1: In dvakrat delo v gasilski dom. Tako da na zadnje zdaj je lep nov gasilski dom. Dobro, dosti je bilo znani, obredili smo vse podjetje in kje smo prišli, posod so dali denar. To je bilo zelo lepo, geslo.
3: Kaj vam pomeni poklic gasilca, čeprav ste bili prostovoljni?
1: Kaj, vse. Jaz sem, ne vem, enih 18 mrtvih dosil, ampak kaj smo vse mi? Če samo pomislimo, rečemo tle na svetu goru, gasili Sabotin, Volčedrago gor, vse. Težko je bilo, težko je bilo. ker smo imeli samo palce pa metlo.
3: Kateri dogodek, povezan z gasilstvom, ne boste pozabili nikoli?
1: Ja, najbolj je bil za otroka, to ne moramo pozabiti. Ko nas ujavili, da je hori ena štala in noter sta bila dva otroka, rekli so, da so noter, mi pogledamo, nismo videli neč, ker je bila streha že dol. Enega otroka smo dobili, ki ponavadi, ker zažga, ne, so s ferminantami zbežil. In enega je bil noter, nesrečno, mrtv. In najbolj žalostno, ker sem hodil po njim. Ker sem mi, še danes pa ostalo spomeni, kot da bi videl odojka pečenega. To je huda bila, ne. In še danes ne morem preboleti, ker moj sin je bil isto starost in sem prišel domov. Joko je žena vprašala, kaj je, tako in tako, in sem ga objel molca.
3: Zadnjih 5 let bivate v novogoriškem domu upokojencev in tukaj ste zelo aktivni, veliko delate.
1: Ja, tisti, ki me poznam, bi rekel, ma kaj ta šutec človek dela rože. Je pa tako, da če bi jaz tega ne delal, ne ve, kaj bi delal tle. Ker ni, tle ni, tisto kot je pravo dom upokojencev. To je vse nekaj drugega, ne. In delal sem se spomnil delane rože, delal sem sort na umnosti, kar mi pade v glavo, tisto ne pravim.
3: Rože oblikujete z papirja?
1: Z papirja, ja, razne. Razne rože, razne barve, vse. Približno onih 5000 sem jih napravil.
3: Wow.
1: Tudi moje rože so, vem, da si v Avstraliji, Argentini, na Norveškem, zdaj so šla 20, ki je šla v Belgijo, če gor. In potem je tle gor, kaj zim, bolj hard, tista ženska, ki so delil par nas, je dan rože, ne se je domov.
3: To je bila zgodba 86-letnega Alda Žežlina doma iz Šempetra pri Gorici.
0: Torej, 86-letni Aldo Žežlin iz Šempetra pri Gorici, človek z veliko življenjskimi zgodbami in sobo pa polno papirnatih rož. Če bi mu radi prisluhnili še enkrat, vas vabimo na naše spletne platforme, kjer najdete oddajo None in Nonoti in tudi druge zgodbe. Seveda iz te rubrike radiokoper.si in RTV 365. Za zaključek bo zapela Marina Martinson From Isola to my mother and then to me. Tako ima zapisano na Facebooku. Naslov skladbe skoraj ne potrebuje dodatne razlage. Coffee every day.

Pesem o spominu o nekem kraju, kjer bi se lahko spet srečala dva človeka, čeprav eden danes živi nekje drugje. In prav na to nekje drugje se bom tokrat še enkrat obesil. Zgodbo sem želel povedati že zgodaj zjutraj, pa sta imela prednost dež in današnji praznik Prekmurja. 17. avgust ima v zgodovini precej bolj tragično zgodbo nekoga, ki je hotel oditi. Na današnji dan leta 1962 je komaj 18-letni Peter Fetscher poskušal preplezati berlinski zid. Nanj sem se navezal sicer že minuli četrtek na dan, ko so ga zgradili. Skratka, Peter ali pa Peter ga je želel preplezati, vzhodno-nemški stražari so ga seveda ustrelili, ob zidu pa je nato umiral pred očmi ljudi na obeh straneh. Postal je eden od simbolov sveta, v katerem meja ni pomenila samo črte na zemljevidu, ampak odločala tudi o tem, kje smeš živeti. Danes so meje drugačne, odhajanja pa niso izginila.

Scorpions, Wind of Change, pesem, ki je postala skoraj neuradna himna časa, ko so se po Evropi rušili zidovi in odpirale meje. In kot rečeno, danes so meje drugačne, odhajanja pa niso izginila. Mi gremo naprej nekoliko lažje, Keti Pasa in Toxic Tuna, Ultimo Tango, to je predlog kolega Gorana Gregoriča. Hvala za tole, Goran. Ob 8 pa pregled tiska, malo zatem še pogovor z vremenoslovcem, danes ob dežju in napovedanih nevihtah še kako aktualen.

0: Pregled tiska.
1: Zaradi rekordno vročega in sušnega poletja po številnih evropskih državah divjajo požari. V četrtek zvečer je ogenj izbruhnil tudi nedaleč, od slikovitega dalmatinskega mesta.

gospodarska rast v Evropski uniji. Na straneh aktualno današnjega dela z evropskim denarjem do največje rasti. Pišejo tudi o tem, kako se spletni goljufi izdajo za policijo in Europol. Policija in CSIRT ljudi opozarjata, naj ne plačujejo provizij za povrnitev izgubljenega denarja, da ne bi bili dvojno ogoljufani. Prebrali smo tudi satiro Borisa Šuligoja z naslovom Naj narod je potico in pije šampanjc. Komu je lahko velik zgled ideal, guru in podpornik, en in edini predsednik tega sveta, ki je ta konec tedna začaral, da je postala hormuška ožina ameriška. Preberite v Šuligojevi satiri o zelo učinkoviti vladi na sedmi strani današnjega dela. Morsko dno lahko plačuje ceno poletnega sidranja več desetletij, so zapisali v današnjem dnevniku. Sidro, ki ga morjeplovec spusti v morje za nekaj minut, lahko na občutljivem morskem dnu pusti posledice še desetletja. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na poškodbe morskih travnikov, koralnih združb in drugih počasi rastočih habitatov. Uprava za pomorstvo pa poudarja, da je treba pri omejevanju sidranja upoštevati tudi varnost ljudi in plovil. Kot primer ustrezne rešitve Irena Fonda, direktorica zavoda UC, omenja zaliv Panzano pri Monfalconu, kjer so v okviru čezmejnega projekta SAS-PAS postavili polje ekoloških priveznih boj, namenjeno zmanjšanju pritiska sidranja na morske travnike. Aleš Rotar, pristaniški kapitan, pa pravi, kršitev v zvezi s sidranjem je izredno malo. Nadzor poteka v obliki patrulje na morju. Večinoma se izdajo opozorila na mestu prekrška, v redkih primerih izdajemo plačilni nalog. Na osmi strani današnjega dnevnika pišejo tudi, da so v Ankaranu našteli 59 primerov nedovoljenega sidranja. Največ kršitev že vrsto let zaznavajo v zalivu Svetega Jerneja, vendar se stanje izboljšuje. V preteklih letih je bilo tam znotraj zavarovanega dela hkrati zasidranih tudi do 50 plovil. Sidranje v zalivu Svetega Jerneja je sicer priljubljeno tudi pri domačinih, piše Katja Gleščiš v današnjem dnevniku. Poglejmo v primorske novice. Bo Turel znova kandidiral? Se utegne zgoditi preboj kandidatov z politične desnice? Se bo aktivirala civilna družba zbrana okrog inicijative Vsi smo kulturni dom? Žal vam odgovor na ta vprašanja še ne moremo dati, so zapisali v primorskih novicah. V vročinskem valu, ki vlada tudi v Novi Gorici, v večini strank še ne razkrivajo imen kandidatov, ki se bodo na lokalnih volitvah potegovali za županski mandat. Pišejo tudi o cestah za lokalni promet. Te niso le za domačine. Zakonodaja o omejevanju prometa na lokalnih cestah je precej ohlapna, dodajajo. Ribiška družina Koper je po opozorilih zaradi črpanja vode iz Rižane in njenih mlinščic zdaj nepravilnosti prijavila tudi inšpekciji. Več o članku z naslovom Rižana komaj še teče, črpalke še ne počivajo.

0: Napeto postaja, končno se nekaj dogaja tu v Istri, oziroma se je zgodilo. Več o tem, kaj se bo, nam pove Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Povejte, končno ja, se nekaj dogaja. Ja.
1: Teden, ki je pred nami, bo precej bolj razgiban, kot je bil minuli teden, ko je res vladala tista suha vročina, že kar nadležna. Ja, danes je hladna fronta že nekje nad srednjo Evropo, zvečer bo prešla tudi Slovenijo in tudi našo obalo. Pred njo pa k nam že doteka nekoliko bolj vlažen in nestabilen zrak, tako je že zgodaj zjutraj nastalo tudi na obali oziroma ob severnem Jadranu, v Tržaškem zalivu, nekaj ploh in neviht in te plohe so zdaj v milejši obliki dosegle celo osrednjo Slovenijo, celo v Ljubljani je nekaj dežja padlo, ne veliko seveda. No, današnji dan bo nasploh tak spremenljivo oblačen, še bodo pred samo fronto lahko nastale kakšne krajevne plohe in nevihte, več pa jih bo v večernem času, ko bodo nekako prečkale celotno Slovenijo in ob tem bodo možni tudi nalivi in morda tudi močnejši sunki vetra na obali, bi lahko govorili o tramontani v večernih urah. Se bo pa po noči ozračje hitro umirilo, delno razjasnilo in jutri bo vsaj na obali že kar spet sončen dan, res pa da ne bo šlo več čez 30. Tako da danes še nekje v večjem delu Slovenije od 26 do 32, jutri v notranjosti le od 23 do 28, na Primorskem do 30. Bo pa jutri v notranjosti nekaj več oblačnosti in predvsem na severu bo lahko tudi kakšna ploha nastala, ampak nič omembe vrednega. Sreda potem prinaša spet sončno vreme, temperature okoli 30, no od četrtka naprej pa vsaj v zahodni Sloveniji precej oblačnosti in občasno tudi dežja oziroma neviht. Vzpostavil se bo en tak višinski jugozahodni veter, ki bo k nam dovajal vlažen zrak in predvsem ob gorskih pregradah, pa tudi malo pred njimi, bo zato padlo tudi kar omembe vredna količina dežja. Če bo danes tega dežja relativno malo, no, bo pa potem četrtek in petek, morda tudi še sobota, vsaj v zahodni Sloveniji občasno bolj deževno.
0: Da malce pomaga narava pri sušeni zemlji in vodotokom.
1: Okay. Tako.
0: Super, upamo, da bo tega dežja čim več, ampak najlepo počasi pada, če se le da.
1: Čim več, ampak ne preveč, ja.
0: Brane Gregorčič, hvala, izčrpni ste bili, lepo se imejte, srečno.
1: Lep pozdrav, nasvidenje.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

Šarena in zasedba De Tour. Ura je 8:19. Danes je 17. august, zjutraj smo rekli, da so pred nami še trije avgustovski ponedeljki in potem september, z današnjim vred namreč. Za večino šolarjev je september še dovolj daleč, za nekatere pa se šola pravzaprav začenja že ta teden. V šolah namreč poteka drugi krog popravnih izpitov, torej zadnja priložnost za tiste, ki morajo pred novim šolskim letom še pokazati nekaj znanja in si odpreti vrata v višji razred ali letnik. Priložnost, da nekaj nadoknadiš. Saj poznamo tisto, ni problem, če padeš, pomembno je, da se pobereš. Nič, zvalo v Radio Koper vam želimo, da rata.

Tisti znameniti občutek, da je nekaj v zraku, danes to lahko vzamemo skoraj dobesedno, popolne izvečer nas čaka hladna fronta z nevihtami. Suša pa žal kljub temu ostaja huda. Bližajo se poročila, v poročilih o današnjem prazniku Prekmurja in poudarkih o povezanosti, o požarih po Evropi ter o tradicionalnih skokih z kanalskega mostu, ki so znova privabili lepo število tekmovalcev in obiskovalcev. V športu pa sinoči na Bonifiki ob dvakratnem električnem mrku Koper in Bravo brez zadetkov in tudi o ostalih izidih zdaj že čez slabih 5 minut. Še prej nam bo zapel eden od sinov, tudi otrokom priljubljene pevke Romane Krajnčan, Žigan Krajnčan. V skladbi, s katero je dobil tekmo na lanskoletnem šansonu. Izvoli.

0: Ob današnjem državnem prazniku poudarjanje pomena povezanosti. Skoki z Kanalskega mostu privabili lepo število tekmovalcev in obiskovalcev.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Kljub hladni fronti, ki nas bo prešla s popoldanskimi in večernimi nevihtami, sušomer ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, danes na Gorenjskem. Erna Strniša.
2: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
3: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, avgusta leta bodo številni kmetje nehali kmetovati.
2: Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko nižje nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako pri hrani kot pri energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni.
0: Predsednica Nataša Pirc-Musar ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom poudarila, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo varovati in soustvarjati. Premier Janez Janša pa je v poslanici med drugim zapisal, da so največje zmage dosežene takrat, ko narod stopi skupaj. Na osrednji regijski proslavi, ki so jo sinoči pripravili v Veliki Polani, je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
4: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
0: Zaradi največjega požara v novejši zgodovini Belgije, ki divja na vzhodu države in zaradi katerega je moralo domove zapustiti več 100 ljudi, so evakuacijo izvedli tudi v nemškem mestu Monschau, blizu meje med državama. Nov ogenj je včeraj izbruhnil blizu Zadra. Predtem je hrvaška policija prijela 4 ljudi osumljenih povezanosti s tamkajšnjimi požari. Tisti na grškem otoku Salamina je bil usoden za starejši par, več ljudi je ranjenih. Ogenj se še naprej širi tudi po Španiji. Najhuje je na severovzhodu, medtem ko se severozahod prizadeli poplave in zemeljski plazovi, ki so jih sprožili nalivi. Umrli sta ženski, poškodovana sta dojenčka. V kanalu ob Soči so včeraj izvedli tradicionalno prireditev skoke z Kanalskega mostu. V 4 disciplinah se je pomerilo 29 tekmovalcev. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser, ki je bil najboljši že v soboto na mostu na Soči v prostem slogu. Predsednik turističnega društva Kanal Branko Dolenc je dogodek ocenil kot uspešen. Zadovoljen je tako s prijavami tekmovalcev kot obiskom, saj je v kanal prišlo lepo število gledalcev. Peti krog državnega nogometnega prvenstva sta sinoči sklenila Bravo in Koper, ki sta se v Ljubljani razšla brez zadetkov. Predtem je Mura v Grosuplju zmagala z 2-1 in Aluminij v Domžalah proti Radomljam z 3-1. V ženski ligi so branilke naslova iz Murske Sobote sezono začele z zmago doma proti Krimu z 10-0. Še višjo zmago je dosegla Olimpija, ki je bila v Trbovljah boljša 24-0. Oblačno bo. Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Mogoči bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še temperature: Postojna 15, Ilirska Bistrica 16, Ljubljana in Nova Gorica 21, Koper 24, Trst 25, Umag pa 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 8:35 minut še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 19. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na območju ceste na Markovec in Semedele ter v Izoli Polje med 7.30 in 11.30, v Rižani, Stepanih, Rožarju, Krnici in Kortinah med 8:00 in 13:30, v Idriji na naslovih Pot svetega Antona, ulici 9. korpusa, ulici Nikolaja Pirnata med 11:00 in 13:00 ter na območju Renč na naslovih Gradišče nad Prvačino, Lukežiči, Mohorini, Oševljek in Renški podkraj med 7:00 in 15:00. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Družba Eles vabi na javno predstavitev projekta Tune v četrtek, 20. avgusta ob 18. uri v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači, Kraška cesta 26, vljudno vabljeni. V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Ali so ceste namenjene lokalnemu prometu res zgolj za lokalni promet? Zakonodaja o omejevanju prometa na lokalnih cestah je precej ohlapna. Večina strank v novogoriški občini javnosti še ne razkriva adutov za župansko tekmo. Kandidaturo je doslej najavil le kandidat Levice. Projekt gradnje hitre ceste Jagodje-Lucija gre naprej po polžje. Dars je objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije. Most na Soči z okolico je bil ta konec tedna prizorišče kar štirih športno-rekreativnih prireditev. Vse to je še več. Preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Less than a lover je zapela Jenny. Od ljubezenskih zapletov pa zdaj k zapletom, preobratom in ljudem, ki so zaznamovali 17. august. Na današnji dan leta 1786 se je rodil David oziroma Dave Crockett. Lovec, stezosledec, trgovec in celo ameriški kongresnik. A politika ga ni naredila nesmrtnega, to je storila legenda. Že za časa življenja so iz njega naredili junaka ameriške divjine, človeka, ki naj bi skoraj mimo grede premagoval medvede in premikal meje mogočnega. Resnični Crockett je bil precej bolj človeški in precej bolj zanimiv. Leta 1836 je odšel v Teksas in pri 49 letih umrl med bitko za Alamo. Kako natančno je umrl, zgodovinari še danes niso povsem enotni. In prav ta mešanica človeka, zgodovine in mita pa je iz Davija Crocketta naredila eno najbolj prepoznavnih figur ameriškega divjega zahoda. O njem smo nekateri prvič brali v eni od štirih barvnih Disneyjevih knjig s trdnimi platnicami. Zgodba o Crockettu je bila v oranžni. Leta 1819 je Postojnsko jamo obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejši cesar Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški. Kot prvo podpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je tako postal tudi prvi uradni obiskovalec takrat na novo urejene in ogledom prilagojene Postojnske jame. Zaradi silovitega udora nemške vojske se je na današnji dan leta 1914 belgijska prestolnica iz Bruslja preselila v Antwerpen. V vzhodni Prusiji se je začela bitka pri Tannenbergu, ki je pomenila polom za drugo rusko armado, vendar je nemškega generala Morkeja prisilila, da je iz zahodne fronte moral preseliti enote, kar je povzročilo zastoj pri načrtovanem pohodu na Pariz. Na današnji dan leta 1943 se je v New Yorku rodil Robert De Niro. Danes je eden najbolj prepoznavnih obrazov filmske zgodovine. Njegovo dolgoletno sodelovanje z Martinom Scorsesejem nam je dalo filme, kot so Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull in Goodfellas. De Niro ima doma tudi dva Oskarja, prvega je dobil za mladega Vita Corleone, seveda v Botru 2, drugega pa za vlogo bokserja Jakea LaMotte v filmu Raging Bull. Mimo grede ena lušna podrobnost, De Niro je igralstvu sledil tako resno, da je pri 16 letih pustil srednjo šolo in se posvetil študiju igre. Ok, danes se spominjamo tudi ustanovitve partizanske divizije Garibaldi na Tizone leta 1944. 17. augusta so jo ustanovili v furlanski vasici Stremis. Ob boku 9. korpusa je divizija sodelovala v zaključnih bojih za osvoboditev Primorske s Trstom. In za konec ena glasbena zgodba, veliko z glasbenih zgodb smo vam izdali med 630 in 7. Za zaključek smo prištedili tisto o Billu Murrayju. Na današnji dan leta 1954 je namreč umrl omenjeni eden prvih velikih zvezdnikov snemanja glasbe. Imenovali so ga Denverski Slavček. V času pred mikrofoni pa je imel veliko prednost. Močan glas in tako jasno izgovorjavo, da ga je bilo skozi snemalni rok mogoče zelo dobro ujeti na ploščo. Leta 1903 je posnel tudi Bedelio, eno prvih velikih uspešnic svoje kariere. Pesem je izvirila iz Broadwaya, notni zapis pa so prodali v milijonskih nakladah. Poslušajmo torej, kako je zvenela popularna glasba pred več kot 120 leti. Bill Murray in Bedelia.
2: Bedelia, sung by Billy Murray at a Sun Record.

0: Bill Murray Bedelia, tako je zvenela, torej ena prvih velikih gramofonskih uspešnic pred 120 leti. Z njo bom sem zaključil pravzaprav današnji dopoldanski program, oziroma jutrni program dopoldanskega bo odvodila smejoča se Mateja Brežan. Zdravo.
1: Dobar dan, dobro jutro. Ja, smejoče danes še posebej.
0: Lakše se
1: skoraj
0: diše,
1: bi bilo, ja, skoraj bi bilo že za prehlad. Ampak smo zadovoljni, seveda.
0: Dobra šala je bila tole, ja. Ne bo dolgo časa trajalo, pravijo, sicer proti koncu tedna naj bi se zgodila malce več dežja. Ampak, glej, kdaj, če ne, zdaj je pač vroče.
1: Tako je. No, in kar si omenil dež, res ga pričakujemo in pričakujejo ga tudi na Rižanskem vodovodu. To bo ena od vsebin danes ob 11. Če nekaj časa ne bi bilo tega dežja, bi vseeno drugače poročali o zalogah vode in o črpanju. Tako pa slišali bomo, kot rečeno, ob 11, kaj se dogaja, kakšno je stanje. Ob 10 pa bomo govorili o pticah. Tako da danes bomo naravno naravnani.
0: Super si to zaključila, oziroma to je bil uvod v oddajo do povdan info. Mateja, mikrofon je tvoj. Davor, in hvala za vse. Lep dan vsem.

0: Popoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan. Danes je 17. avgust. Kako ga je zapisala zgodovina, vam je povedal že Iztok Novak Izi. Za nas pa naj bo to dan, ko se lahko zgodi marsikaj lepega. Morda le uspešno najdemo, ne vem, drugo nogavico. Morda le uspešno najdemo, ne vem, drugo nogavico. Važno je, da znamo veselje najti tudi v mali

V meni je moč in vseh nas je moč. Poglejmo, koliko je v današnjem dopoldanskem programu na Radiu Koper. Anita Urbančič je poklicala Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Za ptice, sploh redke in velike vrste, je lahko naš skupni prostor tudi nevaren. Poročali smo o tem, da je domačin pod visoko napetostnim daljnovodom pri Ložah v Vipavski dolini našel sveže odtrgano perut beloglavega jastreba. Ne zamudite ob 10:00 tega pogovora. Ob 11:00 pa bomo govorili o rekordni porabi vode, ki jo obeležimo te dni. Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregl je o predstavitvi trenutnih razmer glede vodooskrbe Barbari Kampos med drugim povedal, kaj bo sledilo, če v naslednjih tednih ne bo obilnejših padavin. Prometno-informacijski center na primorskih cestah in avtocesti ne beleži posebnosti, nekoliko je zgoščen promet mimo Postojne, še posebej v smeri Kopra. Promet na valovih Radia Koper pa to dopoldne usmerjamo novinar Primož Čepar. Z njim je Katja Korenika Mazi, v studiu 2 tehnik Daniel Matič, kasneje se vrne Davorin Lovrečič. Z njima pa sem Mateja Brežan. No, v redakcijah pa drugi kolegice in kolegi, ki skrbijo za vse številne in pestre vsebine, ki vam jih bomo še ponudili na najbolj poslušani radijski postaji na Primorskem. Glasbeno nas pa

0: prireditve danes.
1: In danes vas bomo povabili v Tolmin in pa v Izolo. V Tolminu, natančneje v Poljubinju pri podjetju Zipos, bo ob 20. uri nastopila Mija Kristan na nekoliko drugačnem tolkalnem koncertu z odpadno kovino z naslovom Kovina je, voda ni, kovina ni, voda je.
2: Gremo v kino.
1: Filmski večer pripravljajo v Izoli, v letnem kinu Arigoni, bodo ob 21. uri pretvajali film Madžarska večerja. Takole, nekoliko manj povabil za današnji dan, ampak verjamem, da ste se v preteklih dneh in ne nazadnje tudi mesecih povsod imeli prav lepo, veliko prireditev je za nami, kar nekaj jih je še pred koncem poletja. Ob 9:13 pa se na Radio Koper prepustimo odlični glasbi, ob 9:30 pa ne zamudite poročil.
3: Chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Predsednik Združenih držav Donald Trump je le nekaj ur pred današnjim začetkom južnokorejsko-ameriških vojaških vaj te označil za neprimerne in sovražne ter odredil skrajšanje njihovega obsega. Odločitev je utemeljil s svojimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, ki so po Trumpovih besedah zelo dobri. O manevrih več Luka Robida.
2: Tehnološki napredek v obrambni industriji terja tudi prilagoditve v vojskovanju in vaje bodo usmerjene še k rabi brezpilotnih sistemov, elektronskemu bojevanju, motnjam navigacijskih sistemov, kibernetskim napadom. Predstavnik ameriške vojske Ryan Donald izpostavlja še en vidik.
3: DPRK soldiers have deployed and fought in Ukraine and they've taken those lessons they learned there.
2: In sicer, da je severnokorejska vojska v Ukrajini, da se tam bojuje, domov pa se vrača z izkušnjami in novimi znanji. To spreminja zmogljivosti Severne Koreje in vojaško usposabljanje južne korejske in ameriške vojske to grožnjo upošteva. Napetosti pa niso omejene na korejski polotok. Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli teden prvič doslej obiskal sporno Kurilsko otočje, ki si ga lasti Japonska, Rusija pa ga je prevzela ob koncu druge svetovne vojne.
1: V ukrajinskem raketnem napadu v ruski obmejni regiji Belgorod je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 6 ljudi. Po ukrajinskih trditvah pa je bil v ruskem napadu na središče v Odesi poškodovana trgovska ladja pod zastavom Toga. Medtem je po napadu na mesto Izmail ob meji z Romunijo izbruhnil požar na pristaniški infrastrukturi, ki so ga že pogasili. Policisti obravnavajo več včerajšnjih nesreč s smrtnim izidom. Med supanjem po Bohinjskem jezeru je utonil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Med plavanjem v Podpeškem jezeru pa je utonil 46-letni tuj državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Smrtno se je ponesrečil tudi 59-letni nizozemec, ki je na kolovozni poti na območju Stola s terenskim vozilom zdrsnil prepad. Na območju Bohinjske Bistrice je umrl voznik električnega kolesa, potem ko je van trčil 75-letni voznik avtomobila, ki je v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče. V Gotenici se začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe se udeležuje 50 dijakov in dijakin, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje 3-letnike srednje šole. Ker se jih je na razpis izbralo skoraj 200, so udeležence izžrebali. V zadnji tekmi 5. kroga slovenske nogometne lige sta se Koper in Bravo razšla brez golov. V zadnji tekmi 2. kroga druge slovenske nogometne lige so Bilje na gostovanju s 3-1 premagale Dravinjo in se na vrhu lestvice s popolnim izkupičkom pridružile Taboru in Iliriji. Vreme za severni Jadran. Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačenostjo nastane lahko kakšna ploha ali nevihta. Pozno popovdne ali zvečer bo od severa Tržaški zaliv in Slovensko Istro hitro prišel pas neviht. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 21, najvišja dnevna do 31. Po noči se bo razjasnilo. Zapihala bo šibka burja. Še trenutne temperature, Bovec 19, Dolenje in Tatre 22, Gorica 24, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 9 in 34 minut.

0: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blic-bovecmaraton.si.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
0: Tartini festival odpira baročni orkester Savarija iz Budimpešte pod umetniškim vodstvom Pala Nemeta. Solist Laszlo Pavlik bo zaigral na Tartinijevo violino 20. avgusta ob 20.30 v cerkvi svetega Jurija v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.

hiša bolj jasna, tam mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš in, nič sam ne veš, kje se.

krmadilo zvoki, ko zvijaš se, vse popika me, na na na na se spet zapri, kot krmadilo zvoki, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

Žan Serčič pleše po dežju, mi pa plešemo naprej po naših radijskih valovih Radia Koper. Zagotovo ste zasledili novico vest pri nas, da so avgusta oziroma da je avgusta domačin pri ložah v Vipavski dolini pod visokonapitostnim daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba, no nadaljni pregled terena je razkril tragično najbo. Več mrtvih ptic, med njimi tudi samega jastreba, kanjo in redko veliko uharico, kar opozarja na nevarnost daljnovodov za prosto živeče ptice. O tem se bomo pogovarjali ob desetih s Tomažem Miheličem z društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Ne zamudite.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in
0: pol.
1: Pol.
2: In dopoldan in pol je tudi ob 10 na Radiu Koper. Nebo si delimo s pticami, a zanje je lahko ta skupni prostor tudi nevaren. Da so lahko daljnovodi in druga infrastruktura v zraku za ptice, še posebej za redke in velike vrste usodni, je potrdil tudi nedavni primer iz Vipavske doline, zaradi katerega je Anita Urbančič poklicala Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Njen sogovorec je bil Tomaž Mihelič, vodja varstveno-ornitološkega sektorja. Prisluhnimo.
3: Prejšnji teden se je v Vipavski dolini zgodil sila nenavaden dogodek. Domačin je sredi travnika pri ložah v Vipavski dolini pod visoko napetnostnim daljnovodom našel sveže odtrgano perut beloglavega jastreba. In prav zato je sedaj z nami na zvezi Tomaž Mihelič, vodja varstveno-ornitološkega sektorja na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Lahko poveste za začetek, kaj je ta odtrgana perut povedala o nevarnosti infrastrukture pri nas, na kaj vse je opozorila?
4: Ja, lejte, ta dogodek je bil res zanimiv. Ne? Se pravi, zdaj imamo obdobje velike vročine in zelo lahko ocenimo, koliko časa je neka stvar prisotna, in tukaj je šlo za ekstremno svežo najdbo, se pravi verjetno par minut. Perut je ležala pa pod visoko napetostnim daljnovodom in to nas je prvo opozorilo, da bi bil lahko ta primer, zakaj pri teh vrstah se večkrat zgodi z nekim trkom ob infrastrukturo, ker so hitrosti vsem velike, jastreb je relativno težka ptica, da pride do otrganin. Mi smo imeli recimo v Sloveniji tak primer z sokolom selcem letos, ko je isto visoko napetostni daljnovod, ko ga je on prečkal, pač se je zaletel v žico in mu je perut odtrgal, osebek je pa preživel. Ker osebka ni bilo, nič drugega ni bilo, smo seveda začeli veliko iskalno akcijo, zato ker tak osebek, če preživi, lahko odskaklja zelo daleč. No in potem smo s tem, ko smo iskali, v bistvu naleteli še na druge zelo žalostne primere.
3: In kako velik problem so po vaših izkušnjah ti trki v daljnovode in električni udari, pa seveda tudi katere vrste ptic so pri tem najbolj ogrožene?
4: Velik problem, definitivno, zaradi tega se mi lotevamo reševanja tega. To se zelo lepo pokaže pri veliki uharci, tam, ko smo uspeli izolirati območja, se je populacija v hipu popravila. Kar zelo lepo kaže, da je to velik problem, Ena težava, ki se pri teh

0: stare primerke, kosti, karkoli, pa tega ni. Vedno so ptiči, ki jih najdemo sveži.
1: To pomeni, da je torej dejansko število žrtev bistveno večje od števila najdenih poginulih ptic, drži?
0: Seveda, bistveno večje. Tudi primer, ki smo ga imeli s telemetrijo, se pravi, mi smo spremljali velike uharce veliko, je, da nam je od 6 osebkov, ki smo jih opremljali v določenem času v letu in pol ubil polovico, nobenega od teh primerov ne bi najdel, če ne bi imel na sebi oddajnika.
1: Zakaj pa so prav območje, kot je recimo Vipavska dolina oziroma ta koridor med Alpami in Jadranom, za te ptice prav tako zelo pomembna in hkrati nevarna?
0: To je pa čisto orografsko, se pravi, Slovenija ima to značilnost, da te dinarske pregrade potekajo v smeri tej dinarski, se pravi, severozahod, jugovzhod. Velike ujede rabijo neke vzgornike za jadrat, pobočne vetrove, ki nastanejo ob barieri in se izogibajo letenju čez morje ali pa čez ravnino. In če pogledamo generalno prehod med dinarskim svetom in Alpami, je možno samo tukaj. Ne, se pravi, ne bodo šle vzhodno čez centralno Slovenijo pa Panonsko, ne bodo šle čez morje, ampak ob tej dinarski ločnici. In večina, gledamo, sta neko dva koridorja, eden vstopa nekje pri Ilirski Bistrici v Slovenijo in gre čez Volovjo reber naprej na Nanos, ta južni pa po Kraškem robu, pa potem čez Kokoš in se združta nekje na Kuclu, na Sabotino.
1: In kaj bi lahko konkretno naredili? Torej, zdaj vemo, kaj je težava, ampak kaj bi pa lahko naredili, da bi bilo takšnih primerov, kot se je zgodil v Vipavski dolini, kar čim manj? Imate rešitev? Ste jo našli? Ste jo komu že tudi predlagali?
0: Smo jo našli, smo tudi zelo veseli, da v bistvu Elektroprimorska tukaj velik že napora vlaga v to. Lejte, rešitve so sledeče. Mi imamo problem z nizko napetostjo za elektrokucijo, zato ker so izolatori toliko mehni, da lahko pride do zemeljskega stika, ko ujeda uporablja recimo drog kot prežo. One se zelo rade usedejo na prežo, iz nje lovijo in takrat pride lahko do elektrokucije. V bistvu se zadevo na teh spornih mestih sanira z namestitvijo izolativnih kapic, ki ta stik preprečijo. No in ravno tukaj z Elektroprimorsko delamo veliko. V bistvu so oni zelo pripravljeni to rešiti. Velik del Krasa smo že sanirali, zdaj se bomo s tem projektom Life for Lifelines usredotočili na Vipavsko dolino. To je en del reševanja, drugi del je pa zaletavanje. Se pravi, tukaj pa bolj visoko napetostni daljnovodi, zato ker so v prostoru bistveno višje. In največji problem predstavlja ozemljena žica na vrhu, ki ni vodnik, ker je najtanjša in najvišja v prostoru. Ne? Tukaj se pa lahko na to žico da opozorila. Ne? Se pravi, vse mi to iz našega življenja že poznamo, ker morajo vse te žice ob letališčih imeti te opozorila gor. Za ptiče se uporablja manjša, manj vidna, pa vsem pticam dost vidne neke vrtulčke, ki opozorijo vrsto, ki leti, da je tam žica.
1: No, vsekakor držimo pesti, da bi vam vsaj na tem področju enkrat vendarle zmanjkalo dela. Nisem pa razumela čisto na začetku, zato za konec, ste tega beloglavega jastreba v Vipavski dolini potem našli ali ne?
0: Smo ga našli oziroma domačini so ga našli približno 2 kilometra stran od mesta, ostanke njegove, no? In ni čisto jasno, ni bil več v tako lepem stanju kot sama Perut, zato tudi bolj upravičeno sklepamo, kje se je ta dogodek zgodil po Peruti. Domačinka Gradišča je potem našla tega jastraba in nas seveda takoj obvestila. To zdaj, kako je prišlo do premika med tema dvema lokacijami, a je osebek šel nekaj časa sam, a ga je pokončala kasneje na druga žival, a je že takoj poginul, pa ga je nekaj tja preneslo, to pa seveda bo ostala skrivnost.
1: Tomaž Mihelič, najlepša hvala za vse odgovore, za pogovor in hvala za vse, kar počnete za ptice.
0: Hvala tudi vam.
2: Tudi mi se zahvaljujemo, torej Tomažu Miheliču z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in seveda Niti Urbančič, ki je naredila tale intervju. Še enkrat opozorimo, da velike ptice v Sloveniji delujejo kot naravni regulatorji, saj z lovom

Na miši voluharje in žuželke učinkovito zmanjšujejo število kmetijskih škodljivcev, kot plenilci odstranjujejo predvsem bolne in šibke živali, kar preprečuje širjenje bolezni in krepi zdravje celotnega ekosistema. Vrste, ki se hranijo z mrhovino, opravljajo vlogo naravnih čistilcev in preprečujejo gnitje ostankov v okolju, njihova prisotnost pa je tudi odličen pokazatelj čistega in dobro ohranjenega življenjskega prostora. Za ta življenjski prostor pa moramo z našo skrbjo skrbeti pravzaprav vsi. 10:09 je pravkar pokazalo na Radiu Koper, če je tako tudi pri vas, potem smo res dobro sklajeni, nadaljujemo z odlično glasbo, ki jo je za nas izbral Goran Gregorič. Ne zamudite ob 10:30 novih poročil.

0: V Rimski dolini in v Brkinih vzpostavili novo optično omrežje. Evropska sredstva za kolesarsko povezavo med Markovcem in centrom Kopra.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona, s katerim želi finančno ministrstvo urediti dostopnost do gotovine. Predvideva tudi uvedbo brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev. Ker predlog to nalaga poslovnim bankam, ki so gospodarske družbe, je to problematično, trdi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec Caprirolo.
2: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
0: Južna Koreja je v odzivu na odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je nekaj ur pred današnjim začetkom vaj med vojskama obeh držav skrajšal njihov obseg, izrazila upanje, da bodo odnosi med Washingtonom in Pjongjangom vodili k pogovorom za napredek miru in stabilnosti na korejskem polotoku. Glede Trumpovih očitkov o tem, da je njegov južnokorejski kolega Lee Jae-myung zavrnil pridružitev k ameriškim prizadevanjem za Iran brez jedrskega orožja, pa so sporočili, da Seul razpravlja o morebitnih vojaških prispevkih ob upoštevanju svoje obrambne pripravljenosti in notranjih pravnih postopkov. Iran in Oman nadaljujeta pogajanja o skupnem upravljanju plovbe skozi Hormuško ožino. Kot so danes še sporočili iz Teherana, so dolgotrajna zaradi kompleksnosti vsebine, vpletenosti številnih strani in poskusov nekaterih držav, da bi spodkopavala pogovore. Požar na območju Belgije se je v 24 urah podvojil, poročajo tamkajšnje oblasti. Zaradi najobsežnejših požarov v novejši zgodovini te države je moralo domove zapustiti več 100 ljudi, njegovo širjenje v Nemčijo pa so uspešno omejili. Požare gasijo tudi v Španiji, na Hrvaškem in grškem otoku Salamina, kjer sta umrla 2 človeka, več je ranjenih. V občini Divača so zaključili projekt vzpostavitve novega optičnega omrežja od Barke preko Vremske doline do Dolnih Ležeč. Gre za pomembno in dolgo pričakovano pridobitev za okoli 1000 prebivalcev tega območja. Prizadevanja za vzpostavitev optičnega omrežja na območju Vremske doline in Brkinov so namreč potekala približno 15 let. Gradnja omrežja se je začela lani spomladi, letos pa je sledilo postopno priključevanje posameznih naselij in gospodinstev. Del gospodinstev je danes že priključen in uporablja storitve preko novega optičnega omrežja. S pokrivanjem sivih lis bodo v občini nadaljevali, optično omrežje pa širijo tudi v naselju Divača. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je koprski občini odobrilo evropska sredstva za projekt kolesarska povezava Kvedrova cesta Volnica. Z ureditvijo nove kolesarske steze in površin za pešce ob Kvedrovi cesti bodo kolesari in pešci dobili varno in sodobno povezavo med Markovcem in centrom mesta Koper. Namen naložbe je spodbujati uporabo kolesa in hoje kot zdravih, okolju prijaznih načinov mobilnosti ter prispevati k zmanjševanju prometnih obremenitev in vplivov na okolje. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 200 tisoč evrov. In še kratka napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Poglejmo trenutne. Kredarica 11, Postojna 16, Bovec 20, Portorož 23, Trst 25, Pulpa 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na glavni cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper Center v smeri proti Izoli ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 10:35.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Z nami so bile The Frajle, 10 in 53 minut beležimo na Radio Koper, no in v pregledu današnjih prireditev smo vas povabili tudi na filmsko projekcijo Mačarska večerja oziroma Mačarski večer. Iz Artkina Odeon Izola obveščajo, da zaradi slabe vremenske napovedi nocojšnja napovedana projekcija odpade, ukolikor bodo izbrali nadomestni termin oziroma koga bodo, bodo javnost naknadno obvestili o tem in seveda vas bomo o tem obvestili tudi na Radio Koper. No, slaba vremenska napoved pa kljub temu lahko vseeno prinese nekaj dobrega oziroma kar veliko dobrega, predvsem obilnejše padavine čakajo tudi na rižanskem vodovodu Koper, kjer beležijo rekordno porabo vode. Toda suša je bila dolgotrajna, k sreči redukcij vode ni bilo, črpali so vodo iz sosednjih vodotokov. O tem, kaj nas čaka, če te padavine v prihodnjih dneh ne bodo ravno obilne in zadostne, pa se bomo pogovarjali ob 11. Ne zamudite.

0: Klapa Semikantana si je takole umirjeno z batano popeljala po morskih poteh, no tiste poti na cestah pa so v tem dopoldnevu pokazali nekoliko drugačno sliko od čistega jutra. Območje zastojev je na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki. Na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan Izola in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Previdno naprej, mi gremo po načrtih, ob 10:58 bomo slišali še eno skladbo, ki jo je izbral Goran Gregorič, potem pa kot rečeno bomo preverili stanje voda.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Reci, da imaš me rad, je bila skladba mlade pevke Ane, ki se je letos predstavila na festivalu Melodij morja in sonca. Kot je sama povedala, temu festivalu sledi že od malih nog in ta nastop je pravzaprav doživela kot uresničitev dolgoletne želje. Naj bo takih uresničitev še več v prihodnosti, naj pa bo tudi kaj držja. Kličemo zdaj ob 11. na Radiu Koper. V Slovenski Istri v teh dneh namreč beležimo rekordno porabo vode, temu botrujejo rekordne temperature, dolgotrajna suša in vrhunec turistične sezone. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno vodooskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodotokov, Kraškega, Istrskega in Tržaškega. Izvir reke Rižani, ki je edini naravni vodni vir za štiri občine, je povsem presahnil. Omejevanja porabe pitne vode sicer ni oziroma še ni, a direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregl je o predstavitvi trenutnih razmer glede vodooskrbe Barbari Campos povedal tudi, kaj bo sledilo, če v prihodnjem tednu ne bo obilnejših padavin.
1: Ja, vročina se nadaljuje, rekordne temperature tudi, posledično je tudi potreba po vodnih količinah rekordna. Turistična sezona je v polnem teku, posledično je številke se gibljajo na

0: sosednjih treh vodovodov. Odlično sodelovanje imamo z njimi in z njihovo pomočjo pokrivamo približno 60-65% potrebnih količin. Torej iz lastnega vodnega vira reke Rižane pokrivamo nekaj 35-40% količin, ki sem jih prej omenil.
1: Smo tu na izviru Rižane, videli smo praktično vode ni, ne?
0: Ja, to je potrebno poudariti, da dejansko je letošnje poletje ekstremno, objektivne okoliščine še malo zahtevnejše kot leta 2022, da pa uspemo mi kljub temu obvladovati potrebe po zdravstveno ustrezni pitni vodi, sem pa povedal, gre predvsem zahvala sosedom, ki so pripravljeni in dokler oni stojijo, stojimo tudi mi, ko se bojo oni začeli upogibati, bomo začeli se tudi mi.
1: Vendar lepa, glede vodooskrbe, zagotavljanja pitne vode. Pa ni tako kritično, kot je bilo tisto leto, to pa gre zasluga vsem ukrepom, ki ste jih izvedli.
0: Ja, ampak mi smo jih naredili nekaj malih. Bolje, pomembno to, ali pa zahvala, da so sosedje veliko bolj pripravljeni in nam v teh okoliščinah lahko dajo več, kot so nam dali leta 2022. Tako da na račun njih smo lahko hvaležni in mirneje spimo in danes rečemo, da je trenutno vodooskrba še vedno stabilna in zanesljiva in pokrivamo potrebe. Oni so v preteklih letih naredili precej več na svoji stabilnosti, mi pa s tem, da smo z njimi povezani na naši. Sigurno je pa treba nadaljevati s tem, kar delamo, torej, da se čim prej povežemo z našimi sosednjimi tremi vodovodi, tu mislimo Kraški vodovod, Kovod in Ilirsko Bistrico, naredimo ta regijski vodovod, kot pravimo, in pa v nadaljevanju akumulacijo. To, kar spet naši sosedje, Istrski vodovod Buzet, imajo že od 88. leta in iz nje oskrbujejo, če rečemo, južni del Istre in posledično lahko iz vira Gradole dajo več, kot so nam dali leta 2022.
1: Projekt vodooskrbe Slovenske Istre predvideva tudi dolgoročno stabilnost vodooskrbe območja, ki ima le en naravni vodni vir. V načrtu je izgradnja akumulacije na območju kamnoloma Griže v koprski občini.
2: Sigurno prihodnost je akumulacija. Dolgo časa smo delali, da bi bila nad Kraškim robom. Zdaj smo se odločili, da jo bomo imeli pri nas. To je dolgoročni državnega pomena, državni prostorski načrt in tu smo se z državo zmenili, kaj kdo naredi in kako gremo. Najprej mora biti pobuda za prostorski načrt in v nadaljevanju pol investicijska dokumentacija in pol projektna in tako. In verjamem, da nekoč bo. Naš cilj je, da v našem času naredimo na to temo, kar lahko mi. Sigurno pa bi bilo lepo, da zakopljemo lopato in tako, da jo ne more noben več vzeti ven, ampak iti do konca. Vse vedno rečemo, da dolgoročni je 10 let in verjamem, mislim, če bomo delali tako intenzivno kot zdaj, ker res imamo idejne zasnove vse. Smo se povezali s soškimi elektrarnami, ki so tudi vse manj soške, ne? Oni v njih par elektrarn hidro so naredili in zdaj postavljajo ne sončne, une, druge elektrarne, ne? In ne več samo okoli Soče, ne? Je zgodba, da bi ta akumulacija bila lahko tudi tekom leta črpalna hidroelektrarna, kot so Avče. Torej, ko je energija poceni, črpaš vodo not in ko je draga, preko turbine črpaš nazaj, mislim, spuščaš nazaj. In bi ta akumulacija, ne, bila tako velika, da bi bila zadostna za vodooskrbo, zadostna za ohranjanje struge reke Rižane in posledično tudi vseh tistih, ki se dol vodno napajajo za nenujno rabo oziroma beri kmetijsko rabo in tako. Slovenija je vodnato bogata dežela. Če jo pogledate tako, vidite, kako te reke grejo, ne. Žal je geografsko raznolika in tu pod Črnim Kalom nam manjka ena reka. Na to reko gradbinci znamo pripeljati v obliki cevi. Iz Trsta, iz Krasa, iz hrvaškega dela Istre. Iz posod malo in na koncu dovolj.
1: Izvir reke Rižane je v teh dneh popolnoma presahnil. Odkot torej zdaj Rižanski vodovod črpa vodo?
0: Iz zaledja reke Rižane, torej iz potalja. V ozadju imamo v tonažih in podračju vrtine in iz njenega potalja uspemo načrpati, kot sem rekel, 35% potrebnih količin. In če se bo zadeva nadaljevala, bo tudi v strugi reke Rižane pretok padel pod biološki minimum, takrat bomo mi zadolženi, da del prečrpanja vode vračamo nazaj v reko Rižano. In tu želim poudariti, tako da tudi zdaj gledamo, da ohranjamo brez vračanja zadosten pretok, posledično črpamo iz potalja manj. In tu lahko spet naredimo primerjavo z letom 2022, kjer ni bilo več dovolj vode v tej naši enačbi in smo takrat pol že nihali kiropumpo

0: postaviti, ali tisto, ki gre v strugo, ali tisto, ki gre v vodovod.
1: Omejitev sicer ni, ne, še so priporočila o varčni rabi in pozivi, torej če rečeva, kako ravnati z vodo v teh dneh.
0: Tako, mi na Rižanskem vodovodu itak opozarjamo ali pa stalno nagovarjamo naše uporabnike, da je treba z vodo delati prodarno, varčno, gospodarno celo leto, ne glede na to, ali je ali ni, kar je pač v omejenih količinah. V tem poletnem času in v teh izjemnih razmerah pa gotovo je poziv, da se naj vsa nujna raba pač ukine. Torej, ni potrebno pranje vozil, plovil, polnjenje bazenov, pranje dvorišč, zalivanje zelenic, tudi tuširanje po vsakem izhodu iz plaže. To gotovo ni nujno in se dejmo temu izogibati in pomagati, da naša enačba ostane še vedno enačba. Če bojo pa se razmere zaostrovali, takrat bomo šli pa ven z prepovedmi, kot smo že šli kakšno leto. Takrat bomo pa začeli zapirati tuše, zapirati pitnik, komunale ne bojo več zalivale zelenic in zadeve bojo prepovedane, če je zdaj poziv, da naj se ne počnejo.
1: Kolikšna količina dežja bi bila recimo zadostna, da bi se te razmere nekako umilile oziroma ustalile?
0: Tako gotovo tisto, ko pride ena ploha, ne pomeni nič. Na našem področju, vemo, na področju, ki ga oskrbujemo, bi dež pomenil, da tisti dan, dva odpade zalivanje ali pa tako. Pomembno je, kaj pade nad Kraškim robom v Brkinih, ker tam se voda pol zbira v potalje in zaledje izvira reke Rižane. Gotovo po vsem tem suši in vsem je potreben večdnevni dež in da tako se zapre nebo in konstantno pada.

Jadranka Jura so privat planetu, skladbi, ki jo še slišite v podlagi, no, ampak saj vemo, planet ni privat, planet je do vseh. In če se navežem na prispevek Barbare Campos, ki smo ga prej slišali, morda nekaj kratkih korakov, kako z vodo varčevati tudi doma, varčevanje z vodo, v gospodinstvu začnemo lahko z enostavno spremembo vsakodnevnih navad v kopalnici in kuhini. Recimo tekočo vodo med umivanjem zob ali miljenjem dosledno zapiramo, raje morda izberemo hitro tuširanje namesto dolgih kopeli, pralne in pomivalne stroje vklopimo šele takrat, ko so popolnoma napolnjeni s perilom ali posodo. Morda namestimo preproste varčne nastavke na pipe ali takoj popravimo puščajoča tesnila in s tem preprečimo nepotrebno izgubo dragocenih litrov za zalivanje domačega vrta ali sobnih rastlin, pa namesto pitne vode raje zbiramo in uporabljamo deževnico. To je res tak kratek pregled tistih najbolj osnovnih korakov, ki jih lahko uberemo. In s tem ne varčujemo le z vodo, ampak se recimo ti koraki, pa še mnogi drugi, lahko zelo poznajo tudi na proračunu družin ali gospodinstev. Stroški se lahko znižajo recimo čisto v povprečju tudi do 250 do 350 evrov letno. Takole, nekaj še napotkov, dajmo jih upoštevati, kolikor le lahko slišali so, kakšne so lahko posledice, ampak dajmo razmišljati o čem pozitivnem. 11 in 17 minut je na Radiu Koper, v pričakovanju poročil smo, ob 11.30 ne zamudite, potem pa korakoma naprej tudi po valovih Radia Koper.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Nedolgo nazaj je vlada ugodila pritožbam družbe Lesonit, občine Ilirska Bistrica in civilne iniciative Eko Bistrc ter odpravila sklep nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katerim so prekinili postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu za povečanje proizvodnje vlaknenih plošč. Ugotovila je, da je bila presoja vplivov na okolje že opravljena, zato mora pristojno ministrstvo, po novem ministrstvo za okolje in prostor, postopek nadaljevati oziroma ga zaključiti. Na občini in v civilni iniciativi so z odločitvijo zadovoljni. Mojca Mejak iz civilne iniciative Eko Bistrc.
2: Ker za nas tu pomeni, da smo še zmeraj stranke v postopki, če ne bi se nadaljeval ta postopek, pomeni, da bi bili izbrisani. Enostavno bi se postopek zaključil in bi mogli v ponovno zbiranje podpisov in ustanovitve civilne iniciative uradno, da bi lahko sploh v postopek šli. No.
1: Še več odzivov v opoldnevniku. V Sevkanu nastaja Start Lab, center znanosti in doživeti, ki želi otrokom, dijakom in študentom skozi praktične izkušnje približati znanost, tehnologijo in inovacije. Tovrstnega centra, kot pravi njegov osnovalec Leon Kralj, ni vse od Ljubljane do Benetk, zato si želi, da bi postal stičišče vseh tehnoloških navdušencev, ne glede na starost.
3: Vsi pričakujemo, da če hočemo imeti Pogačarja in Ronalda, da je treba po pouku jeti v športni klub. Za imeti dobrega inženirja pa noben ne pričakuje, da mora popoldne tudi kje delati. Želimo, da bi bilo vsaj vsaki dan v tednu od 5 do 7 namenjeno za delavnicam, določene ure pa tudi kot ure odprtih vrat, tako da bojo tudi drugi spoznavali ta center.
1: Za prvi dve delavnici ni več prostih mest. Prijave imajo celo iz Vidma, je še povedal Kralj. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica je konec julija začel z rednim tedenskim vzorčenjem grozdja na vinorodnih območjih Vipavske doline, Goriških brd, Slovenske Istre in Krasa. Namen spremljanja je ugotavljanje poteka dozorevanja grozdja ter pomoč vinogradnikom pri načrtovanju optimalnega časa trgatve. Vzorčenje poteka v ponedeljkih na območju Vipavske doline, ob torkih na območju Goriških brd in ob sredah v Slovenski Istri in na Krasu. Redno spremljanje dozorevanja grozdja se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. Včeraj je zagorelo na več krajih na Severnem Primorskem in na Krasu. Med drugim so znova opazili dim na vznožju hriba Planja nad Bavcem. Gasilci iz Loga pod Mangartom, Srpenice in Bavca so ugotovili, da se dim dviga iz jedra starega požarišča. Zaradi težkega dostopa bodo stanje spremljali in po potrebi požar gasili s pomočjo helikopterja. Poklicni in prostovoljni novogoriški gasilci so uspešno pogasili požar na okoli 1000 kvadratnih metrov površine v bližini naselja Voglari. Znova je zagorelo v bližini Povirja v Sežanski občini. Gasilci so pogasili posamezna žarišča, ki ostajajo pod nadzorom. Gorela sta tudi Grmičevje in Borov gozd med Kozino in Krvavim potokom. Med 29. avgustom in 5. septembrom bo v Piranu potekal tradicionalni ekstempore, za javnost in likovne ustvarjalce različnih generacij najbolj odprta prireditev obalnih galerij Piran. Dogodek bo uvedlo odprtje razstave Julije Brajnik-Volčič v piranski galeriji Herman Pečarič. Prijemnica nagrade Mladi na lanskem ekstemporu Piran se bo predstavila serijo slik z naslovom Ugriz je tudi dotik. Žigosanje slikarskih podlag na različnih lokacijah po Sloveniji na Reki se bo začelo 29. avgusta. Dela bo ocenjevala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo Mojca Grmek iz Slovenije, Rakele Dozualdo iz Italije in Igor Eškenija iz Hrvaške. Dela nastala na tokratnem ekstemporu Piran bodo razstavljena v Mestni galeriji Piran in v galeriji Montfort v Portorožu. Hladna fronta bo zvečer prešla Slovenijo, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič.
4: No, današnji dan bo nasproh tak spremenljivo oblačen, še bodo pred samo fronto lahko nastale kakšne krajevne plohe in nevihte, več pa jih bo v večernem času, ko bodo nekako prečkale celotno Slovenijo in ob tem bodo možni tudi nalivi in morda tudi močnejši sunki vetra. Na obali bi lahko govorili o tramontani v večernih urah. Se bo pa po noči ozračje hitro umirilo, delno razjasnilo in jutri bo vsaj na obali že kar spet sončen dan, res pa da ne bo šlo več čez 30.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperatura ob 11, Idrija 20, Bregin 23, Ilirska Bistrica in park Škocijanske jame 24, prav tako v Biljah, v Izoli pa 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Bertoki-Koper, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Ura pa je 11.35 minut.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v.blitz-bovecmaraton.si.

0: Igralska ikona Milena Zupančič, ki se je poslovila pred nekaj dnevi, je skozi 5 desetletij trajajočo kariero ustvarila impozanten opus z množico nepozabnih vlog v gledališču, filmu in televiziji. Med številnimi nagradami je prijela Borštnikov prstan in Prešernovo nagrado za trajen prispevek k razvoju slovenske kulture. Bila je tudi ambasadorka UNICEF-a. Ko je bila leta 2024 naša gostja v Dopoldnevu in pol, nam je pripovedovala tudi o tej svoji vlogi.
1: Ja, zagotovo vse poti, ki so me že doslej vodile kot ambasadorko UNICEF-a po svetu, so seveda zanimive, ampak hrati vedno kar precej boleče. No, ker so me novembra pač imenovali za regionalno ambasadorko za Zapadni Balkan, je razumljivo, da je zdaj moja pozornost usmerjena na ta del sveta in nekako je bila pravzaprav moja prva pot oziroma prvo delo usmerjeno na Bosno, kar je razumljivo. Tam je vojna vendarle trajala najdalj, posledice so še vedno zagotovo najhujše. Ne samo to, tudi sem nekako zaprosila, da povejo o svojih težavah, kaj potrebujejo in na osnovi tega, kar so mi sporočili, seveda težav je ogromno, sem hotela se tudi prepričati na lastne oči in seveda se mi zdelo, ne samo zaradi tega, tudi sicer se mi zdi razumljivo, vendarle je Bosna bila kar precejšen čas domovina nas vseh. No, in čeprav smo zdaj dve različni državi, vendarle je skano veliko gospodarskih, kulturnih, prijateljskih, tudi družinskih vezi in se mi zdi, seveda, se to me nekako navdaja z upanjem, da smo sposobni te vezi ukrepiti tudi v korist otrok. In prav otroci so tisti, ki so vedno največje žrtve vojn.
0: Igralec nikoli ne zboli in nikoli ne reče, da nečesa ne zmore ali ne zna, je nekoč dejala. Ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, Milena Zupančič, je odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. S svojim vrhunskim igralskim izrazom je bila prepoznana tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije. O Mileni Zupančič več tudi danes v Minutah za kulturo ob 17. Ko še enkrat predstavimo monografijo o njej, ki jo je spisala Majda Širca in ki prinaša poglobljen in esejistično izostren portret naše velike igralke.
2: Radio Koper, Primorski radio.

In tudi najmočnejši ljubezni je včasih potrebna potrpežljivost, tako ko v vseh zadnjih mesecih na naših cestah poglejmo, kaj pravi prometno-informacijski center. Območje zastojev je na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki. Na cestah Dragonja-Koper pa Lucija-Strunjan-Izola in tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Podatke o stanju na cestah redno spremljamo tudi v našem informativnem uredništvu in podroben pregled ne bo manjkal niti v informativni oddaji Opoldnevnik, ki sledi ob 12.30. Danes jo ureja in pripravlja Barbara Campos, ki bo prav kmalu z nami.

Carmen in September so bili z nami, pravkar pa se nam je pridružila novinarka Barbara Campos, ki bi z lahkoto tudi kaj zapela, ampak ne bo. Bo pa napovedala vsebino današnje osrednje informativne oddaje. Bo pa napovedala vsebino današnje osrednje informativne oddaje v Poldnevnik. Lep pozdrav.

0: Gorici so ga bili veseli na ključni mimoidoči, ki jih je pred mikrofonom ulovila Nataša Uršič. Šli bomo v Ilirsko Bistrico, v civilni inicijativi Eko Bistrc namreč pozdravljajo odločitev vlade, ki je pristojnemu ministrstvu naložila, da mora nadaljevati postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja tovarni Lesonit za povečanje proizvodnje vlaknenih plošč. Civilna inicijativa in občina pričakujeta zavrnitev dovoljenja. Danes se zaključuje javna razprava zakona o dostopnosti gotovine. V zadnjih letih se je občutno zmanjšalo število bankomatov in poslovalnic, predvsem na podeželju, no zakon naj bi ta trend spremenil. In še v Sovkan bomo šli, tam nastaja Start Lab, tak zanimiv laboratorij, kjer bodo mladi svojo radovednost spreminjali v konkretne digitalne rešitve.
1: Odlično se sliši, srečno pri pripravi še naprej, do 12.30 je čas, to je čas, ko se največ dogaja in še zadnji zaključki se delajo. Lahko rečemo, Radio Koper je prav povsod, ne? Gremo med ljudmi, gremo na dogodke in na vse, kar se dogaja in pridno to beležimo.
0: Tako, in od morja do severno-primorske hribov.
1: Tako, in vse na okrog, daleč na okrog. Hvala lepa, Barbara Campos. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, potem pa počasi bomo, kot rada rečem, slekli tale dopoldne in se počasi pripravili tudi na popoldne.

Mi nismo sami, res ne, na to se moramo spomniti, še posebej, ko se čutimo odtujeni, tudi to se zgodi. Avtor skladbe je Jura Stublič, pevec in vodja skupine Film. Slišali smo jo že leta 1983, v 20 let stari izvedbi pa nas je zdaj na naših valovih z njo lepo pobožal Massimo Savič. Ne pozabite, da nihče izmed nas skozi vsakdanje izzive ne more potovati sam, zato bodimo drug drugemu varen pristan in ne le na ključni mimoidoči. Svet se ne bo ustavil, to zagotavljam. Če si vzamete kratek premor, pa bo zagotovo lepši, če ta trenutek pokličete nekoga, ki ga že dolgo niste slišali. Radio Koper je vedno z vami in ostaja tudi to popoldne. Tu so Barbara Kampos, Katja Korenika Mazi, Goran Gregorič, Davor in Lovrečič in številni drugi, ki skrbijo, da bo vse najpomembnejše novice z domačih krajev in iz tujine pridejo v vaše domove. Mateja Vržan pa jih grem zdaj loviti in beležiti. Popoldne bo z vami Mateja Grebenjak oziroma bosta z vami Mateja Grebenjak in Mojca Klarič. Pazite na se, pazite drug na drugega in ostanite v naši, na naši valovni dolžini. Mi z veseljem ostajamo na vaši.

Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, današnje deževno jutro je po neznosni vročini prineslo pravo olajšanje. Takole sta ga doživela na ključna mimoidoča v Novi Gorici.
2: Prav super, da ni spet toplo za cvrken.
3: Osvežitev, kar zdaj prišla, je to prava, tako da človek prav zadiha s polnimi pljuči.
1: Vsaj malo so si oddahnili tudi v civilni iniciativi Eko Bistrc, kjer pozdravljajo odločitev vlade, da mora pristojno ministrstvo nadaljevati postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu. Podrobneje v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
4: Končuje se javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine. Banke proti uvedbi brezplačnih plačilnih storitev. V Sokanu nastaja Start Lab, kjer bodo mladi svojo radovednost spreminjali v konkretne digitalne rešitve. Koper in Bravo sta se razšla brez zadetka. In še vreme, spremenljivo oblačno bo s plohami in nevihtami, ki se bodo zvečer razširile nad vso državo. Z vami sva Boštjan Sinčič in Barbara Kampos.
1: Po treh vročinskih valovih in neskončnih dneh neznosne vročine je današnje deževno jutro marsikomu prineslo pravo olajšanje. Nataša Uršič je med Novogoričani preverila, kako so doživeli današnjo ohladitev in ali bodo zaradi vse pogostejših vročinskih valov v prihodnje spreminjali svoje življenjske navade.
5: Mislim, boljši se človek počuti, ne? Ja, kukar
6: prej. Upajmo, da bo kaj več, kot kaj je zdaj.
2: Ja, super, saj ni vročine, ne?
7: Za spremembo je malo boljše dež kupati v sunce, ne?
2: Prav super, da ni spet toplo za cvrken.
3: Osvežitev, kar zdaj prišla, je to prava, tako da človek prav zadiha s polnimi pljuči.
8: Ali mislite, da se bodo zaradi te vročine vročinskih valov v prihodnosti naše življenjske navade spremenile?
3: Definitivno. Dopuste bomo preživljali na severni polobli oziroma severneje. Več bomo hodili v hribe, tam se lahko zadiha, tam človek nekako preživi normalno. No.
9: Se je za vprašati, kaj bo, ko se bo povprečna temperatura dvigala čez mejo, ki jo napovedujejo znanstveniki. Jaz predvidevam, da znajo tudi neke tudi puščave nastati. Tako da v Sloveniji načeloma imamo še dokaj veliko srečo, da smo kar bogati iz vodnih virov.
1: K vremenu se vrnemo ob koncu oddaje, zdaj gremo v Ilirsko Bistrico. Nedolgo nazaj je vlada ugodila pritožbam družbe Lesonit, občine Ilirska Bistrica in civilne iniciative Eko Bistrc ter odpravila sklep nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katerim so prekinili postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu za povečanje proizvodnje vlaknenih plošč. Ugotovila je, da je bila presoja vplivov na okolje že opravljena. Zato mora pristojno ministrstvo, po novem ministrstvo za okolje in prostor, postopek nadaljevati oziroma ga zaključiti. Na občini in v civilni iniciativi so z odločitvijo zadovoljni, v nadaljevanju pa pričakujejo zavrnitev. Podrobneje Irena Cunja.
10: Presoja vplivov modernizacije proizvodnje na okolje je bila opravljena v pravnomočno zaključenem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Zato prekinitev postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ni upravičena, so zapisali na Ministrstvu za okolje. Odločitev pa se nanaša na vprašanje zakonitosti prekinitve postopka, ne pa na vsebino. Mojca Mejak iz civilne iniciative Eko Bistrc odločitev pozdravlja.
11: Ker za nas tu pomeni, da smo še zmeraj stranke v postopki, če ne bi se nadaljeval ta postopek, pomeni, da bi bili izbrisani. Enostavno bi se postopek zaključil in bi mogli v ponovno zbiranje podpisov in ustanovitve civilne iniciative uradno, da bi lahko sploh v postopek šli. No.
10: Na občini Ilirska Bistrica trdijo, da je maksimalna zmogljivost naprave 514 kubičnih metrov vlaknenih plošč na dan in ne 610, kot zatrjuje Lesonit. Okoljevarstveno dovoljenje zato za višjo proizvodnjo ne more biti izdano brez predhodno izvedene ustrezne presoje vplivov na okolje, pa pove župan Gregor Kovačič.
12: Ker zagovarjamo stališče, da je bila okoljska presoja opravljena, vendar pa je bila opravljena za manjšo količino, kot dejansko gre za povečanje in smatramo, da bi mogli odločiti tako, da bi se to soglasje v bistvu zavrlo.
10: Da so globoko razočarani in prizadeti zaradi ravnanja vlade oziroma pristojnega ministrstva, pa so na naše vprašanje zapisali v družbi Lesonit. Na izdajo dovoljenja čakajo že 6 let, kljub prošnjam za srečanje, pa se niso odzvali ne v prejšnji, ne v zdajšnji vladi. Kot je znano, je lesonit v lasti italijanskega podjetja Fantoni. Bližnji prebivalci pa že leta opozarjajo na izpuste škodljivih snovi, kot je formaldehid, ter delce lesnega prehu, smrad in hrup.
1: Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka, krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti. Več Urška Subotiči Rep.
13: Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
14: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
13: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
15: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
13: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
4: Iran in Oman nadaljujeta pogajanja o skupnem upravljanju plovbe skozi Hormuško ožino. Kot so danes še sporočili iz Teherana, so dolgotrajna zaradi kompleksnosti vsebine, upletenosti številnih strani in poskusov nekaterih držav, da bi spodkopale pogovore. Število ruskih subjektov, proti katerim veljajo evropske sankcije zaradi vojne v Ukrajini, bi se lahko po navedbah visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas, ki pripravlja nov svežen, jeseni povečalo za tretjino. Kot je dodala, je do zdajšnjih 21 svežnjev zajelo približno 3000 fizičnih in pravnih oseb, kar je Rusijo stalo že več kot 1000 milijard evrov. V požaru, ki je v noči na petek opustošil območje hrvaškega mesta Omiš, je v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Kot še poročajo lokalne oblasti, je ogenj uničil tudi več kot 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Medtem je v preiskovanje požarov na območju Zadra vključil Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Po poročanju hrvaških medijev preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Po neuradnih informacijah so 4 prijeti osumljenci hrvaške državljani srbske narodnosti in tujka. V starosti 81 let je umrl dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Javnosti je bil znan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Po diplomi iz psihologije na Ljubljanski filozofski fakulteti je v Zagrebu magistriral iz ekonomije. Pozneje je na področju psihologije tudi doktoriral z disertacijo na temo osebnostnih in situacijskih determinant podjetniškega vedenja.
1: Nazaj na Primorsko. V Sovkanu nastaja Start Lab, center znanosti in doživeti, ki želi otrokom, dijakom in študentom skozi praktične izkušnje približati znanost, tehnologijo in inovacije. Tovrstnega centra, kot pravi njegov osnovalec Leon Kralj, ni vse od Ljubljane do Benetk, zato si želi, da bi postal stičišče vseh tehnoloških navdušencev, ne glede na starost. Sam projekt je podprl tudi sklad za male projekte Go 2025. Več Eva Furlan.
16: Septembra bo na 350 kvadratnih metrih odprt nov prostor za ustvarjalce prihodnosti, napoveduje idejni oče projekta in podjetnik Leon Kralj.
17: Vsi pričakujemo, da če hočemo imeti Pogačarja in Ronaldo, da je treba po pouku jeti v športni klub, za imeti dobrega inženirja pa noben ne pričakuje, da more popovdne tudi kaj delati.
16: V Startlabu so že 3D printeri, računalniki, laserski rezalniki in laboratorij za elektrotehniko, ki je bil opremljen po priporočilih Ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Univerza v Novi Gorici pa bo vodila prvo delavnico, ki bo 7. septembra. In sicer bodo udeleženci izdelovali grafenski tranzistor.
17: Želimo, da bi bilo vsaj vsaki dan v tednu od 5. do 7. namenjeno za delavnico. Določene ure pa tudi kot ure odprtih vrat, tako da bodo tudi drugi spoznavali ta center.
16: Za prvi dve delavnici ni več prostih mest, prijave imajo celo izvidma, je povedal Kralj. V Startlabu je na voljo tudi simulator vožnje, zato si obetajo tudi sodelovanja z avtošolo.
17: Istočasno bomo pa na simulatorju izvajali tečaje dirkanja, tako da tle imamo že inštruktorja, ki ima tudi vse licence evropske za dirkanje, za Formula 4, Formula 3.
16: Kot je še napovedal Kralj, želijo v centru tudi razstaviti patente, ki so nastali na Goriškem in bodo v navdih mladim.
17: Tako da prvih 5 patentov imamo že tle vzorce in opise, tako da tle se zahvaljujemo gospodu Taseju Lazovskemu, ki je verjetno eden največjih goriških inovatorjev.
16: Ob tem Kralj vabi vsa podjetja, da se projektu pridružijo, se predstavijo in aktivno sodelujejo pri razvoju prihodnih kadrov. Nekatera so to že storila, med njimi Instrumentation Technologies in Gorenje.
4: Na zahtevni igralni površini stadiona Bonifica sta Koper in Bravo odigrala zadnjo tekmo 5. kroga nogometnega prvenstva. Končala se je brez zadetkov, z rezultatom 0-0. Angleški superpokal je osvojil Arsenal, francoskega pa Lens. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
18: Na včerajšnjih tekmah 5. kroga prve slovenske nogometne lige je Mura z 2-1 v gosteh premagala Grosuplje. Aluminij je s 3 goli nekdanjega igralca Gorice in Kopra, BD Osuđija, premagal Radomlje. Na Bonifiki sta Koper in Bravo na tekmi brez golov osvojila po točko. Trener Kopra Zoran Zeljković.
19: Res fantom nijem kaj očitati, res smo se borili do zadnje minute, verjeli, da lahko dosežemo zadetek. Sigurno, da nam je igrišče to težavalo, ampak če bomo tako nadaljevali, da se nam bo enkrat tudi odprlo.
18: Na zadnji tekmi 2. kroga 2. slovenske nogometne lige so Bilje na gostovanju s 3-1 premagale Dravinjo. Po 2 tekmah so med drugoligaši neporažene le še 3 ekipe, Ilirija, Bilje in Tabor Sežana. Nogometaši Arsenala so dobili angleški superpokal, v Cardiffu so s 3-0 premagali Manchester City. V Franciji pa so zmagovalci superpokala postali nogometaši Lensa, ki so z 1-0 presenetili Paris Saint-Germain. Rodrija, najboljšega nogometaša minulega svetovnega prvenstva, le še podpis pogodbe loči od prestopa v Barcelono, potem ko so se katalonci dogovorili o odškodnini z Manchester Cityjem.
4: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
4: In napoved. Popoldne bo spremenljivo, oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 74%, nebo oblačno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27,7 stopinje. Še nekaj temperatur ob 12. uri. Postojna 24, Ljubljana 25, Koper 26, v Novi Gorici pa 27 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oziroma sta na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Nastaja zastoj. Vozite previdno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na prehodu Škofije proti Italiji ter na glavnih cestah Bertoki-Koper, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Okvarjeni vozili ovirata promet na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani, ter med priključkoma Logatec in Vrhnika, prav tako proti Ljubljani. Ura je 12:45, obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Kopru na območju izletniške poti od hišne številke 38 do hišne številke 70. Popravila bodo trajala danes do 16. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

osmrtnica. V 90. letu je umrl Momčilo Đukić iz Sežane. Umrl je Momčilo Đukić iz Sežane. Pogreb bo jutri, v torek, ob 13. uri na pokopališču v Škofljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelni namen.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

si za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

redu bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobar dan in dobrodošli na valu Primorskega radija. Danes je tisti dan, ki ga nimajo vsi radi, ampak upam, da ste ob koncu tedna doživeli kaj posebnega in da ste danes v službo prišli z nasmehom na obrazu. No, vse sliši se dobro. Osmi mesec leta je že v drugi polovici, jaz sem se, kot marsikdo, veselila ohladitve. V Novi Gorici imamo 27 stopinj, v Kopru stopinjo manj, jaken še ne bomo iskali, danes pa tudi sence ne. Začenjamo z energično skladbo, prežeto s pozitivno energijo, lahkotnostjo in nalezljivo melodijo. Na repeat, z nami Leon Kozlar Luigi.

13 je in skoraj 5 minut in to so že nujne prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Vipava Razdrto, obvoz je možen po cestah Ajdoščina, Cov, Logatec. Na primorski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, nastajajo zastoji.

V popodanski ekipi Radia Koper smo danes štirje, v informativnem uredništvu je dežurna Barbara Kampos, glasbene zgodbe ustvarja Goran Gregorič in pred mikrofonom tudi danes novogoriška zasedba. Z vami bova Boštjan Simčič in Mateja Grbenjak.

To je bila refleksija družbe in sveta novega tisočletja, Hamo in Tribute to Love v skladbi Ideje Boga. V nadaljevanju boste pri nas slišali reportažo iz akvarija Piran, tam je bila Tjaša Lotrič. V teh dneh so v akvariju pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Vse boste slišali ob 13.30.

0: Tartini festival odpira baročni orkester Savarija iz Budimpešte. Pod umetniškim vodstvom Pala Nemeta. Solist Laszlo Pavlik bo zaigral na Tartinijevo violino. 20. augusta ob 20.30 v cerkvi svetega Jurija v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
1: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio Koper poslušate. V teh dneh so v akvariju Piran za obiskovalce pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Udeleženci se lahko pridružijo hranjenju morskih živali, spoznajo zanimiva dejstva o prebivalcih slovenskega morja ter o delu akvaristov. Akvari, v katerem domuje okrog 160 vrst morskih organizmov, je za oddajo Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Ste že bili kdaj v našem akvariju?
3: Ja.
2: Torej že malo poznate, kako izgleda, katere živali imamo notri.
4: Ob vhodu Piranskega akvarija je udeležence izobraževalnih delavnic, ki so jih poimenovali poletne pomorske dogodivščine, pričakal morski biolog Aljoša Gračner in jih nato popeljal za kulisje dogajanja, ki je obiskovalcem običajno skrito in kjer akvaristi preživijo večino svojega časa. To so prostori z opremo, ki poganja vseh 26 bazenov in kjer so morske živali v karanteni, torej so nastanjene pred prihodom v akvarij. Tokratna delavnica je bila namreč namenjena spoznavanju dela akvarista.
2: Ogledali si bomo črpalke, cevi, kako delujejo hladilniki, penilke. Potem si bomo še ogledali način, kako dobimo nove ribe in kako se za njih skrbi, kako se jih hrani, kako se čisti akvarije. Predvsem je na prvem mestu je dobrobit živali, torej da kvalitetno skrbimo za njih, da so one zdrave, da se v redu počutijo, ker v bistvu na tem temelji, kako lep je lahko akvarij.
5: S tako mrežo, potimo.
4: Kot lahko slišite, je v tem prostoru prav zaradi številnih naprav hrupno, zgornje nadstropje pa ponuja poseben pogled na največji 11.000 litrski bazen, ki predstavlja dom največjim ribam. Ogled ponuja priložnost, da izvemo tudi manj znane posebnosti o morskih organizmih in prebivalcih akvarija, tistih, ki izstopajo iz povprečja, kot pravi Aljoša Gračner.
2: Meni najprej pride na misel progasti krulec, ki ima trebušne plavuti preoblikovane v take, v narekovajih, nogice, no, s katerimi po dnu tipa in išče hrano ali pa mogoče kakšna patarača, ki je riba, ki je povsem sploščena, ima oba očesa na eni strani in potem lahko leži na morskem dnu in hkrati zelo dobro opazuje, kaj se nad dnem dogaja. In pa mogoče morski zmajček, ki se lahko zakoplje v pesek in opazuje iz zasede, kaj se dogaja okoli. Čaka na ribico, da preplava nad njim, da jo lahko poje.
4: Ko so si najmlajši udeleženci delavnic pobliže ogledali še potapljaško opremo in poskusili dvigniti nekaj kilogramov težke uteži ter jeklenke, je sledil ogled plovila, ki ga akvaristi uporabljajo pri svojem terenskem delu.
6: Moramo dati gor še potapljaško opremo in vse. Bomo pokazali še te razne bitle, pa ribiško bitko.
4: Udeleženci delavnic so bili predvsem domači gostje, nekateri tudi redni obiskovalci akvarija.
7: Lepo, da so nas seznanili z vsemi postopki, pripravami, hranjenjem, z vsemi inštrumenti, ki so v ozadju, kakšni vodni režim in tako.
8: Zelo se mi zdi zanimivo, ko več vidiš, kot kar ponovat, da vidiš še celo ozadje, kako to deluje. Sploh, kaj imamo mi tudi doma akvarij z navadnimi ribicami, pa je tako zelo zanimivo videti, kako to delajo na tej večji ravni za več rib. Tako da se mi zdi tudi super kolektiv, pa vse pojasnijo, tako smo se res imeli odlično.
9: Mi je bilo zelo zanimivo ta poklic, ki me tudi zanima, da morske živali. Najbolj mi je bilo zanimivo pač, kako deluje akvarij.
10: Najljubša morska žival?
9: Ja, morski konjiček.
4: Morski konjiček je simbol akvarija Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem. Letošnje delavnice so organizirali nekoliko drugače, je povedala strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.
11: Delavnice so bile do zdaj vedno namenjene samo otrokom. Letos smo pa nekako hoteli zajeti tudi ostale obiskovalce, ker opažamo, da ima zelo veliko vprašanj, zelo so radovedni, veliko nas sprašuje, ko se srečujemo tukaj po akvariju, tako da smo hoteli med z določenimi temami prav se jim približati na ta način. No, nekako smo se odločili za tri teme. Ena je samo hranjenje živali. To je mogoče zanimivo lik zaradi tega, ker imamo toliko različnih živali, ki se prehranjujejo tako zelo različne načine. tako da vidijo res te stvari, po drugi strani pa med hranjenjem vidijo tudi živali, ki se drugače skrivajo, ki so zakopane oziroma se jih ne opazi, ki se tako skrijejo za samim ozadjem. Druga tema je sama akvaristika, torej naše delo, sam akvarij, kako deluje. No, tretja tema je pa dosti bolj odprta, vse te skrivnosti samega morja in te malenkosti, ki veliko ljudem uidejo, ki ne poznajo. Če govorimo recimo, koliko vrst imamo, imamo nekje okoli 60 vrst rib, trenutno jih je 61 in okoli 100 vrst nevretenčarjev. Imamo predstavnike vseh skupin, torej žigalkarjev, iglokošcev in tako, tako da res lahko spoznajo značilnosti vseh teh živali in te njihove posebnosti pri prehranjevanju. Recimo organizme, ki se prehranjuje s planktonom in to organsko snovjo, ki je v vodi, tako da pri njih se skrbi povsem drugače, treba to vnašati v vodo, mi tudi takrat vodo zapiramo, da imajo one čas. Pobrat so to snov in plankton iz vode, v kateri so. Potem imamo recimo plenilce, ki se nekako skrivajo. Recimo zelo zanimiv je zvezdogled, ki ima tako poseben, kot nekakšen jeziček. Zvezdogled, tisti, ki ga ne poznajo, to je riba, ki je pravzaprav zakopana v sedimentu. In samo jeziček gleda ven iz sedimenta, iz mulja, in manjše ribice mislijo, da je črviček, se približajo in takrat zvezdogled skoči in ribico poje. Tako da lahko recimo tudi take stvari opazujejo potem v akvariju. In potem morske zvezde, ješke, vse, ki pravzaprav ne vemo niti, kje imajo usta. Veliko obiskovalcev sploh ne pomisli, kako se prehranjujejo določene skupine živali.
4: Kaj vas najpogosteje sprašujejo obiskovalci?
11: Najpogosteje vprašajo, kje je morski pes, ja, ki jih ne držimo v akvariju Piran. Ne, drugače so pa vprašanja neverjetno raznolika.
4: Vse od letošnje obsežnejše prenove je akvarij živahno, še dodaja Manja Rogelja.
11: Takoj po prenovi se je že začelo obdobje, ko prihajajo k nam šole in šolske skupine. Sedaj smo v poletni, v turistični sezoni, torej pri nas veliko pravzaprav tudi tujih gostev. V akvarij je nekje 2/3 gostov je iz tujine, ostale so pa naši Slovenci. Še vedno so tudi pri nas posamezne skupine, ampak te spet prihajajo zdaj s septembrom, ko se šola začne.
4: Temelji piranskega akvarija, ki ni le izobraževalna in raziskovalna ustanova, temveč skrbi tudi za ozaveščanje o naravnem okolju, so bili postavljeni pred več kot 60 leti.
11: Mislim, da je njegova vloga in funkcija še toliko bolj pomembna danes, kot je bila v tistem času. Že takrat so začutili to željo po znanju in radovednost pri obiskovalcih. Nekako se to vse bolj zdaj zliva v potrebo po osveščanju, izobraževanju. Tako da tudi, ko smo pod univerzo na Primorskem, smo vpeti še toliko bolj tudi izobraževanje, tudi v ta študijski del, pri nas tudi izvajajo vaje za študente, razne praktični deli in podobno. Poskušamo vesti tudi čim več raziskovalnega dela, tako da nekako pol povezujemo vse to skupaj v neko celoto, s tem, da res to, kar se v morju dogaja, vsa ta odkritja in to nekako poskušamo preko akvarija prikazati javnosti.
4: Zdaj smo v obdobju res visokih temperatur. Morda kako se vi prilagajate, kako poskrbite tudi za živali v akvariju?
11: Ja, visoke temperature so res težava v akvariju. Torej, naš sistem deluje, večino časa je zaprt sistem. Torej, samo občasno dodajamo vodo v poletnem času zelo malo, ravno zaradi tega, ker so temperature visoke. Voda v akvariju trenutno ima samo 18 stopinj, zato imamo tak poseben hladilni sistem za morsko vodo. Torej, mi vzdržujemo to nizko temperaturo vode zaradi boljšega stanja rib, ker recimo v morju, ko imamo te visoke temperature, se živali še vedno lahko umaknejo, mogoče grejo južnje, mogoče grejo v globje vode. Pri nas to ni mogoče in tiste vrste, ki bi drugače živele v globji vodi, že samo zaradi njih pravzaprav vzdržujemo nižjo temperaturo.
4: Kakšno delo pa opravljate na morju?
11: Zelo različno. Zdaj, če imamo projekte, imam tudi projektna dela, zdaj smo ravno zaključili z enim Interreg projektom, ko smo delali na velikem leščurju in z meritvami temperature ob morskem dnu. Večina našega dela je pa pravzaprav povezana s pridobivanjem živali. V poletnem času, zdaj ko so temperature visoke in so pravzaprav tudi ribe v morju v dosti večjem stresu, ponavadi rib ne pridobivamo, ker tudi v samem akvariju hitreje zbolijo. Tako da zdaj nekako ta del stoji. Pridobivamo pa malo več nevretenčarjev, torej raznih spužev, rakov in podobnih organizmov. Organizme pridobimo zelo ciljano. Nekako vemo, kaj želimo imeti, tudi vemo, katere vrste se v akvariju dobro obnesejo. Zdaj tisti, ki nas redno obiskuje, bojo opazili, da pravzaprav zamenjamo zelo malo živali, veliko jih je z nami zelo dolgo časa. Nam je tudi to v interesu, ker s tem pridobivamo manj živali iz okolja in te, ki so z nami, so že prilagojene. Zdaj nekatere so zdaj že zelo zrastle in so zelo velike, kar pol predstavlja problem. Zdaj, ali jih spuščamo, ne, zelo zavisi od vrste, ki smo žival dobili. Nekaterih vrst, ki niso tudi prišle mogoče z našega morja, ne moremo spustiti nazaj, kot je recimo morena ali pa kirnje, ki so z nami pravzaprav že od leta 2009, ko se je akvari na novo odprl, saj so prišle iz Italije. Je pa res, da recimo nekateri so res tako dolgo z nami, da so pravzaprav že živijo dlje časa pri nas, kot bi živele pravzaprav naravi oziroma so po literaturi, ki jo imamo na razpolago, njihove tiste maksimalne življenjske dobe, tako da nekateri se res dobro počutijo tukaj.
4: Piranski akvarij je povezan tudi z lokalnim okoljem in je vključen v mednarodno mrežo akvarijev.
11: Mi smo del Združenja akvaristov v Evropi, to je OJAK. Ravno zdaj v začetku septembra imamo ponovno kongres, tokrat na Madžarskem. Drugače pa smo res akvarije med sabo zelo povezani, tako glede raznih aktivnosti, raznih manjših projektov, izmenjave živali, vse pomoči, podpore, torej kdorkoli, karkoli rabi. Zdaj, glede pridobivanja živali, mi nismo tako aktivni, zato ker je akvarij Piran nekako posvečen samo našemu morju, z njimi pa sodelujemo seveda na drugih področjih.
4: Kateri so izzivi vas, ki delate v akvariji?
11: Jo, izzivov je veliko. Eden je že ta pomen akvarijev v javnosti, torej da ga vidijo kot neko inštitucijo, ki lahko več da, kot pa vzame naravi, če lahko tako rečemo. Veliki izziv se je približati mladim, to zdaj, no, mogoče tudi zdaj preko delavnic poskušamo nekako najdeti novo pot.
4: Letno Piranski akvarij obišče okrog 55 tisoč obiskovalcev.
1: Morje in mi.

Če ste na poti, naj bo ta varna in skupaj si želimo, da bi bilo čim manj takšnih obvestil. Na primorski avtocesti je med Logancem in Uncem proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas, nastal je zastoj. Na regionalni cesti Vipava razdrto pa je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Če ste za volanom, lahko zavijete tudi na bencinski servis. Cene pogonskih goriv se bodo jutri zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, liter dizelskega goriva dražji za 10,4 centa, kurilno olje pa za 11,4 centa.

Jet Black Diamonds, zaenkrat smo v redu na valu Radia Koper, ura je točno 14. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi ta teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo danes dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popovdne in zvečer, ko bo državo prišel pas neviht. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, po prehodu fronte se bo tudi hitro ohladilo, tako so zapisali na Agenciji za okolje. Jutri bodo dnevne temperature po državi od 23 do 28 stopinj Celzija, ohladitev pa bo kratkotrajna, saj naj bi se v sredo temperatura spet povzpela visoko, če bo sončno na okoli 30 stopinj Celzija.

0: To je Radio Koper, dobar dan, voščimo, 14 je in 11 minut. V stanju polsna smo še dovzetnejši za magijo glasbe. Tak je naslov novice na naši spletni strani. V soboto smo 362 metrov nad morjem ob sončnem vzhodu uživali ob glasbi Marka Hatlaka. To je bil četrti koncert v nizu jutranjih koncertov, ki jih pripravljamo to poletje. Nekateri so na Tinjan prišli peš, drugi s kolesi, večina z avtomobili. Z obiskovalci sta se pogovarjali Tjaša Škamperle in Vita Zadnik.
1: Domačinka, s Tinjana, Neja, kako je? Bilo na skoraj na domačem dvorišču se zbuditi ob taki glasbi.
2: Odlično in res čudovit začetek dneva. Marko Hatlak je bil odličen in tudi ogromno domačino oziroma okoliških prebivalcev, ki se nam je pridružilo danes ob spremljanju tako lepega sončnega vzhoda.
1: Vi dobro veste, da ta razgledna točka najbrž ne živi samo enkrat na leto, ne? Ko pride Radio Koper s koncertom ob sončnem vzhodu. Kako živi ta točka?
2: Res je. Danes je še prav posebej lepo videti ogromno ljudi. Se pa zadnji čas je vedno več tako domačinov kot turistov ustavlja tukaj, uživa v našem lepem razgledu, tako da upamo, da bo tega vedno več. No.
3: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
4: Polne energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
5: Sem razmišljala, da se bom kar ulegla, pa pol sem kar obsedela na mojem stolčki. Tako, meditativno pravzaprav, no?
6: Stala sem že kmalu po tretji uri in potem smo se zbrali v Kopru, še kolesari iz Kopra in smo krenili gor.
3: Vidim, da vas je kar nekaj prišlo,
6: ja,
3: pravzaprav.
6: Ja, kar nekaj, ja.
3: Je bilo težko ostati zjutraj, je bilo vredno?
6: Ja, je bilo vredno, ja, ker je to eno posebno doživeti.
3: Kakšna se vam zdi ta ideja koncertov ob sončnem vzhodu? Kako se počutite zdaj po koncertu?
6: Ja, lepo, prijetno je.
3: Kaj bi mogoče sporočili tistim, ki so ga danes prespali?
6: Naj se drugič zbudijo in pridejo.
0: In to priložnost boste imeli še v soboto, ko vas čaka peti koncert ob sončnem vzhodu, ki ga pripravljamo v Lipici. Reportažo sobotnega koncerta na Tinjanu ob sončnem vzhodu pa najdete na radiokoper.si.

0: Nov teden prinaša padavine, a za kmete večinoma prepozno. O polnoči občutna podražitev naftnih derivatov.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Današnje padavine, za zvečer so napovedane tudi obilnejše plohe in nevihte, prihajajo prepozno za kmete in sadjarje. Kmetje pričakujejo hiter popis škode, ministrstvo za kmetijstvo pa do konca tega meseca obljublja izplačilo odškodnin za lani. Katja Arhar.
2: Zjutraj je marsikoga osvežila in razveselila prva sicer minimalna, pa vendarle pošiljka padavin. Bolj obilne padavine meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje napoveduje o prehodu hladne fronte popoldne in zvečer.
3: Količina padavin ne bo danes takšna, da bi povsem omilila sušo ali pa požarno ogroženost, ne, ampak vsakršen dež je dobrodošel. Vsega bo pa do konca tedna vendarle nekaj nabralo.
2: Škoda, ki so jo v kmetijstvu povzročile visoke temperature in suša, pa je nepopravljiva in lahko ogrozi preživetje marsikatere kmetije. Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da bodo do konca meseca izplačane odškodnine po lanski suši in pozebi. Kmetje pa konkretno finančno pomoč za letošnjo sušo, točo in neurja pričakujejo še v tem letu, saj je že zdaj jasno, da bo škoda presegla prag za razglasitev naravne nesreče.
0: O polnoči se bodo znova precej podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti evro in dobrih 58 centov, kar je 6,3 centa več kot zdaj. Dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter na evro in skoraj 86 centov. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, liter bo od jutri stal evro in 47 centov. Čeprav vodstvo RTV Slovenija ustraja, da za izplačilo proračunskih sredstev za manjšinske programe in glasbeno produkcijo ni potreben podpis posebne pogodbe, bo zaradi zahtevnih finančnih razmer v javnem zavodu popustilo tej zahtevi države. Kot je za današnjo oddajo Prvaki tedna na prvem programu Radija Slovenija še dejala predsednica uprave Natalija Gorščak, bodo zadevo skušali razčistiti s pravnimi sredstvi.
4: Če v zakonu piše, da nam to pripada, potem nam to pripada. In potem pogojevanja s pogodbo bomo prišli na nivo STA, kjer bo lahko država izsiljevala hišo. In menimo, še vedno stojimo na tem, ampak se pravim, v situaciji smo, ko bomo pač podpisali. In tisti, ki očitajo nam, da pač zakaj niste takrat podpisali, nismo, ker se zavedamo, da je zelo pomembno naše dejanje, kako hočemo ohraniti neodvisnost.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je koprski občini odobrilo evropska sredstva za projekt kolesarska povezava Kvedrova cesta bolnica. Z ureditvijo nove kolesarske steze in površin za pešce ob Kvedrovi cesti bodo kolesari in pešci dobili varno in sodobno povezavo med Markovcem in centrom mesta Koper. Namen naložbe je spodbujati uporabo kolesa in hoje kot zdravih, okolju prijaznih načinov mobilnosti ter prispevati k zmanjševanju prometnih obremenitev in vplivov na okolje. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 200 tisoč evrov. Obalni muzeji in galerije letos privabljajo rekordno število ljudi. Obalne galerije Piran in Pomorski muzej Piran do konca leta še zbirata natančne številke o letošnjem obisku. Kljub temu, predstavniki obeh organizacij že sedaj opažajo opazno povečanje števila gostov v primerjavi s preteklimi leti. Pomorski muzej Piran je leta 2024 privabil dobrih 25 tisoč ljudi, lani pa že skoraj 30 tisoč. Podobno rast beležijo obalne galerije Piran. Lani jih je obiskalo skoraj 21 tisoč ljudi. V Pokrajinskem muzeju Koper pa so v prvem polletju našteli že več kot 11 tisoč obiskovalcev. Med obiskovalci je povsod največ domačih, pomemben delež pa predstavljajo tuji turisti. Blizu naselja Amaro in Tolmeč v Furlaniji Julijski krajini se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus, poroča Primorski dnevnik. Medtem sta se vnela še požara pri Klužah in v dolini Zajzere. Prvega bodo skušali omejiti danes s sečnjami, drugi naj bi bil pod nadzorom. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Bovec 22, Postojna 24, Ilirska Bistrica 26, Dolenje 27, Reka Trst in Bilje 28, v Kopru pa 30 stopinj. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Vipava razdrto, pri Podgriču promet urejen izmenično enosmerno. Gost promet zastoji je proti Vrhniki, na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Logatcem in Uncem proti Kopru. Gost promet zastoji pa ostaja na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki Koper, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ure 14 in 36 minut.
5: Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

Skladba za najo je, kot pravi baladero Dominika Bagola, skrivnostna zasanjanja, ljubezenska zgodba, ki nas lahkotnim zanosom zaziba in povabi v globine srca in duše. Mi vas so 15 in skoraj 3 minute vabimo k poslušanju izbranke tega tedna.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš ti.

mazilo svoji, ko zviješ se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, kot armadilo svoj oklip. Moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

Zasedba Patetiko je predstavila pesem tedna Radia Koper. Armatetiko je predstavila pesem tedna Radia Koper. Armadillo.

The Colors z nami, 15 je in 11 minut, ura je prava, da vam ponudimo glavne naslove naše osrednje popoldanske informativne oddaje.

0: danes v dogodkih in odmevih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob ogledu posledic suše na Gorenjskem ugotavljal, da razmere na številnih kmetijah vzbujajo hudo zaskrbljenost. Končuje se javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Jared Kushner v Izraelu o mirovnem načrtu za Gazo. O polnoči občutno zvišanje cen naftnih derivatov.
1: Vse boste slišali, če boste z nami ob 15.30. Tudi danes vas takoj po dogodkih in odmevih povabimo na sprehod po Primorski. Kakšno minuto bomo namenili tudi kulturi. Po dogodkih in odmevih vas pozdravi Mojca Klarič, Mateja Grebenjak. Ostajam, ampak v ozadju.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
9: Več na www.mana.eu.
10: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia. Essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso, come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno, come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, nekaj dežja je danes v naše kraje prineslo osvežitev, a padavin za omilitev hude suše še zdaleč ni dovolj. Posledice so si dopoldne na območju Kranja z okolico ogledali predstavniki kmetijskega ministrstva, kmetijsko-gozdarske zbornice in kmetijske svetovalne službe. Po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja je največja težava izpad krme v živinoreji. Kot je dejal, je naloga države pomagati pri zagotovitvi krme.
2: Živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
0: Ribiči opozarjajo, da je zaradi nizke gladine rek in visokih temperatur ogrožen celoten rečni ekosistem. S predlogom zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev nad krčenje mreže bankomatov in poslovalnic. Posebni Trumpov odposlanec Jared Kushner v Jeruzalemu o uresničevanju načrta za Gazo, ki ga Izrael zavrača. Proti večeru nad vso državo plohe in nevihte, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Po več tednih čakanja smo bili v večjem delu države, kot rečeno, deležni nekaj kapelj dežja. Zvečer po napovedih vremenoslovcev sledijo nekoliko obilnejše plohe in nevihte, ki pa prihajajo prepozno za marsikatero poljščino in nasad. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes ogledal posledice suše na območju Kranja. Kot ugotavlja, je najbolj žgoč problem izpad krme za živinorejo. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Potrošnike pa naj slovenskemu kmetu v tem kriznem letu pomagamo s kupovanjem slovenske hrane. Iz Kranja Romana Erjavec.
3: Izpadi pri predelavi krme so tudi več kot 50-odstotni, pravi Cigler Kralj, in ta hip je zaradi suše to najbolj akuten problem slovenskega kmetijstva. In največji izziv ta hip je zato,
2: da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
3: Kot pravi minister, bodo pohitrili izplačila škode za lansko sušo, povečali pa bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov v Sloveniji namenila Evropska komisija za blaženje draginje energentov in gnojil.
2: In k temu lahko vsaka država še do 200% sredstev doda. In tu smo že kako dobili konsens kolegov iz vlade, da bomo ta sredstva poiskali in dodali.
3: Kot dodaja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, za kmete je v tem trenutku izjemnega pomena predvsem,
4: da se da pomoč hitro. Trenutno ocenujemo, da je največje tveganje resnično na živinorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv, kako zagotoviti krmo.
3: Gregor Ovsenik, lastnik ene od kmetij, ki so jo danes obiskali, se ukvarja prav s predelavo osenega mleka in letos v resnici obupujejo, a kot pravi, bodo stisnili zobe.
5: Ker to pomeni v bistvu zapustimo trg, ki nas v bistvu drug let ne bo čakal. Zaradi tega bomo v bistvu mi živino oziroma čredo ohranili.
3: Ob tem pa minister za kmetijstvo poziva tudi vse slovenske potrošnike,
2: da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja.
3: In s tem vsi pripomoremo, da bo slovenski kmet lažje preživel to krizno sušno leto.
1: Katastrofalne razmere niso le v kmetijstvu, ampak tudi v ribištvu. Savinja in njeni pritoki, ki so pred tremi leti močno poplavljali in povzročili veliko razdejanje, so v zadnjem obdobju ponekod skoraj presahnili. A ribiči opozarjajo, da ne gre samo za ribe, temveč je zaradi nizke gladine vode in visokih temperatur ogrožen celoten rečni ekosistem, poroča Matija Masnak.
6: Razmere so katastrofalne. Kukje nizka savinja še ni bila. Temperature se dvigujejo, ribe so v stresu.
7: Tako gospodar ribiške družine Šempeter v Savinjski dolini Milan Zvonar. Suša je v rekah ribi živelj zdesetkala, zlasti postrvi lipane sulce. Zaradi visokih temperatur vode ribe poginjajo v ribogojnicah.
8: Mi smo do toliko tudi več kot 28 stopinj, kar je za te ribe smrtno.
7: Pove Marko Hrovat iz Žalske ribogojnice, kjer škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov.
9: beležimo dnevne pogine tudi preko 200 kg. Suša traja že od lanske jeseni, že od meseca marca mi nismo mogli ribe normalno krmiti. Mislim, da smo zgubili 15-20 ton proizvodnje.
7: Prav tako je ogrožena vzreja avtohtonih vrst rib, suša je prizadela tudi ostali rečni živelj, pojasnuje predsednik ribiške družine Ljubno ob Savini Gregor Križnik.
10: Gre se za celoten ekosistem, pa ne samo ekosistem. Mi smo od vode odvisni, danes se pogovarjamo o tem, ali bomo lovili ribe, pa se bomo vozili s kajaki. Čez 10 let se bomo morda pogovarjali o tem, da bomo imeli še pitno vodo.
7: Ribiške družine ribolov začasno prepovedujejo, a to niso dolgoročne rešitve, opozarja Milan Zvonar.
6: Najbolj bi pomagala država, če bi zgradila neke, bom rekel, mokre zadrževalnike, če bi vodo umirila, če bi se postavili jezovi.
7: Nestrokovno izvedeni protipoplavni ukrepi so lahko za rečni ekosistem pogubni, še poudarjajo ribiči. K sreči je vročina v zadnjih dneh popustila, zdaj upajo na obdobje dolgotrajnejših padavin, voda iz obilnih kratkotrajnih nalivov namreč hitro uteče.
1: Več evropskih držav po vročinskih valovih pestijo obsežni požari v naravi. Ogenj po več kot tednu dni še vedno divja v Furlaniji, Julijski krajini. Od petka so italijanskim gasilcem pomagala tudi slovenska letala. Pri naših južnih sosedih, kjer je ogenj pri Omišu zahteval smrtno žrtev, je zgorelo več kot 70 hiš in gospodarskih objektov. Uničenih je več kot 100 vozil. Kmetijske škode še niso ocenili. Po sobotnih pridržanjih 4 ljudi v povezavi s požari na območju Zadra pa je hrvaška policija sporočila, da so osumljenci 3 hrvaški državljani in 1 Poljakinja. Pri 2 so v preiskavi, ki še traja, našli tudi orožje.
0: V Belgiji gasilci krotijo največji požar v zgodovini države, v katerem je zgorelo 3000 hektarjev površine. Nekoliko bolj vzdržno je danes zaradi dežja. Ogenj se tako ne širi več proti meji z Nemčijo. V Grčiji je po podatkih gasilcev včeraj izbruhnilo 36 požarov, 2, ki sta skoraj sočasno vzniknila na otoku Salamina blizu Aten in sta terjala 2 smrtni žrtvi, sta zdaj pod nadzorom. Z ognjem se borijo tudi na severovzhodu Španije. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je letos na stari celini zgorelo 576 tisoč hektarjev površin. Požarne sezone pa še ni konec.
1: Več o posledicah hude vročine in suše tega poletja ter o prilagajanju panog na podnebne spremembe v današnjem studiu ob 17. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile, še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša s predlogom zakona to spremeniti. Urška Subotič je rep.
11: Danes ima NLB 69 poslovalnic, pred 10 leti jih je imela 113. Bančnih avtomatov ima danes 508, pred desetletjem 558. V OTP banki pa danes deluje 71 poslovalnic ter 400 bankomatov. Pred prevzemom, pred desetletjem, sta NKBM in SKB skupaj imeli 126 poslovalnic in 493 bankomatov. Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
12: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
11: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka Prirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
13: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
11: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu. Država sicer v predlogu zakona predvideva, da bodo stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune pokrile poslovne banke, a te ideji niso naklonjene. Predlogu zakona se zato obeta presojanje na ustavnem sodišču.
0: Cene naftnih derivatov se bodo jutri po občutnem zmanjšanju prejšnji teden znova močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, za liter bo treba po novem odšteti 1,47 evra. Vlada je ohranila trošarine na najnižji dovoljeni ravni.
1: Potem, ko je uprava Radiotelevizije Slovenije ob zaostrenih likvidnostnih težavah uspela zagotoviti izplačilo julijskih plač, finančna situacija v javnem zavodu ostaja zelo resna. Z Ministrstva za finance so sporočili, da ni možnosti za likvidnostna sredstva, ki bi bila više od 9,5 milijona evrov. RTV prav tako od države še ni dobila denarja za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti. Predsednica uprave Natalija Gorščak si želi, da bi dogovor o tem izplačilu sklenili do konca tedna. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: RTV Slovenija se pri državni zakladnici torej ne more zadolžiti za dodatna 2 milijona evrov in pol. Prav tako tudi ni jasno, kdaj bo prejela sredstva za glasbeno produkcijo in programe narodnosti. Se bo torej finančna situacija septembra ob izplačilu avgustovskih plač še dodatno zaostrila. To je odvisno od tega, kako hitro bodo podpisane pogodbe za izplačilo tega denarja, je v oddaji prvaki tedna pojasnila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
15: Mi si želimo, da bi te pogodbe uskladili do konca tega tedna in da bi lahko prišlo do izplačila tudi že v avgustu, če seveda bo pač država to hotela. Dejstvo je, da pač mi na drugi strani imamo pač državo, ki lahko zavlačuje, lahko pa normalno izpolni svoje obveznosti.
14: Država mora kot ustanoviteljica radioteleviziji zagotoviti ustrezno financiranje, opozarja profesor Marko Milosavljevic Fakultete za družbene vede.
16: Če ima javna radiotelevizija likvidnostne težave, če od nekje ni prejela nekih sredstev ali karkoli že je, recimo razlog trenutnih težav, še vedno mora država v skladu z evropskimi zahtevami poskrbeti za ustrezno financiranje.
14: Krivdo za nastale težave sicer pripisuje tudi upravi RTV.
16: Napake so bile storjene. V minulih 7 mesecih predvsem očitno so strani uprave Radiotelevizije Slovenija, da ni ustrezno ravnala glede zahtevkov po izplačilu sredstev za narodnostne skupnosti in tudi Big Banda Simfoniko. Zaradi česar ni Radiotelevizija Slovenija dobila 14,4 milijona evrov.
14: Finančne težave RTV bodo za letos rešene, ko bodo ta sredstva izplačana. Za naslednje leto pa ima javna RTV hudo težavo, opozarja predsednica uprave.
15: Zaradi tega, ker denarja ne bo več, plače grejo gor, se pravi, bomo morali se ali odreči honorarnim sodelavcem, ne bomo nadomeščali več ljudi, ki bodo odšli, ne bomo nadomeščali upokojitev.
14: Po njenih besedah pa je v dogovoru z državo ena od možnosti tudi prestrukturiranje zavoda.
0: V društvu novinarjev so zaskrbljeni nad dogajanjem povezanim s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi N1 Slovenija, investicijskemu skladu Alpak Capital. Čeprav prodaja še ni končana, naj bi novi lastnik želel čim prej prevzeti upravljanje medijev United Group, je poročal srbski portal Cenzolovka. Po neuradnih podatkih portala bi to pomenilo tudi kadrovske spremembe v uredništvih, vključno z zamenjavo urednikov. V društvu zdajšnje lastnike medija, zato pozivajo naj zagotovijo, da bo N1 ostal zavezan uredniški avtonomiji in neodvisnemu poročanju, pri katerem novinarji odgovarjajo zgolj javnosti in niso podrejeni kakršnim koli političnim ali kapitalskim interesom. Prav tako naj zagotovi, da delovna mesta novinarjev ne bodo ogrožena.
17: Dogodki in odmevi.
1: Posebni odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner je po obisku v Egiptu, kjer se je med drugim srečal z vodjo Hamasa Khalilom al-Hajo, danes dopotoval še v Jeruzalem. Tema pogovorov z gostiteljem Benjaminom Netanjahujem je uresničevanje mirovnega načrta za Gazo, ki ga vodstvo Hamasa podpira, Izrael pa zavrača. Tako Trumpu kot Netanjahuju bi zaradi bližajočih se volitev ustrezal napredek v pogajanjih. Prispevek Marjana Vešligaja.
18: Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi je Jareda Kushnerja sprejel v mestu El Alamein, kjer se je Trumpov zet srečal tudi z novim voditeljem Hamasa, Khalilom al-Hajo. Slednji mu je potrdil, da Hamas podpira načrt ameriškega predsednika v 15 točkah, med katerimi so trajna prekinitev ognja, razorožitev Hamasa in drugih Izraelu sovražnih enot. Izrael pa bi postopoma umaknil svoje enote iz Gaze. Ta bi dobila palestinsko tehnokratsko upravo, nad katero bi bdel odbor za mir z operativno pomočjo mednarodnih stabilizacijskih sil. Palestinci načrt podpirajo, a zdi se, da van ne verjamejo. Vsak dan upamo v nekaj, a vselej za manj. Vse to so laži, verjamemo le v Boga, pravi Fatih Abu Dagin, eden od 100 tisoč razseljenih prebivalcev Gaze. Podobno tudi v Izraelu ni veliko tistih, ki verjamajo, da bi posredovanje lahko prineslo trajni mir ali vsaj trdno premirje. Da bi se Hamas in ostali razorožili, to se ne bo zgodilo. Če bi se razorožili, bi postali navadni državljani, je prepričan Moshe, prebivalec Jeruzalema. Kušnerja v Jeruzalemu spremljata tudi generalni direktor odbora za mir, bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov in Britanec Tony Blair, znan po svojih mirovnih prizadevanjih in svetovalnih storitvah. Pred njihovim prihodom v Jeruzalem so se oglašali izraelski jastrebi, med njimi minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki javno poziva k ciljno usmerenim atentatom. Po njegovem bi morali vsako noč pobiti od 30 do 40 palestincev. Vsekakor je to sporočilo Netanjahuju, najprej 27. oktobrom, ko bodo v Izraelu parlamentarne volitve, ne oživlja že pokopanih mirovnih načrtov.
1: Danes se končuje 60-dnevni rok za uresničitev memoranduma, ki so ga sredi junija prek posrednikov sklenili Iran in Združene države Amerike. Dokument naj bi tlakoval pot do končnemu mirovnemu sporazumu med državama, a doslej niso uresničili nobene od 14 točk. Več Blaž Ermenc.
19: Memorandum med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki so ga v pomoči Pakistana in Katarja dosegli sredi junija, je prinesel nekaj optimizma, da se bližnjevzhodni regiji vendarle obetajo boljši časi. S podpisom naj bi prenehali boj na vseh frontah tudi v Libanonu. Ameriška vojska naj bi končala blokado iranskih pristanišč, Iran naj bi obnovil promet skozi Hormuško ožino. Združene države naj bi skupaj z regionalnimi zavezniki pripravile načrt za obnovo Islamske republike ter spet omogočile izvoz iranske nafte. Glavni cilj memoranduma naj bi bil preprečiti Iranu, da bi se dokopal do jedrskega orožja. Končni dogovor o vseh odprtih vprašanjih pa naj bi dosegli v 60 dneh, torej do danes. A še preden so se pogajalci lotili iranskega jedrskega programa, se je za najtrši oreh izkazala prav Hormuška ožina. V Teheranu so se odločili, da bo po ameriško-izraelskem napadu nam promet skozi ožino potekal po njihovih pravilih. Obe državi sta se tako kmalu začeli zapletati v nove spopade. Ko bomo dokončno premagali Iran, ki je že zdaj hudo poražen, bom Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav Amerike, je pred dnevi dejal ameriški predsednik. Čeprav naj bi se šalil, pa izjava kaže na njegovo frustracijo zaradi iranske upornosti. Promet po tej pomorski poti namreč ostaja za 90% manjši, kot je bil pred napadom na Iran.
20: No, amnije tangeji Hormuz.
19: Po besedah predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Bageja je bila negotovost v Hormuški ožini usiljena Iranu, regiji in celotnemu svetu. Zanjo pa je krivo nezakonito vojaško ukrepanje Amerike in Izraela. Bližnji vzhod tako ostaja še naprej nestabilen, memorandum mrtva črka na papirju. Medsebojne grožnje Teherana in Washingtona se le še stopnjujejo. Novih pogajanj ni na vidiku.
1: V spomin na dogodke pred 107 leti, ko je po prvi svetovni vojni Prekmurje pripadlo Sloveniji oziroma takratni kraljevini SHS, imamo danes državni praznik. Z njim zadnjih 20 let tako v Prekmurju kot drugod po Sloveniji opozarjajo na pomembnost združenosti slovenskega naroda, čeprav so po določitvi državne meje na Pariški mirovni konferenci za mejo na Madžarskem ostali porabski Slovenci enako Madžari v Prekmurju. Danes ga sestavlja 19 občin, ki se z 8 prleškimi povezujejo v Pomurje. O tam se oglaša Lidija Kosi.
21: Ravno Pomurje, zlasti pa Prekmurje, je desetletje zaostajalo v razvoju in capljalo za drugimi v državi. Danes je drugače. Lanskoletni rezultati pomurskega gospodarstva izkazujejo stabilno rast, rekordne prihodke, višjo dodano vrednost, močno izvozno usmerjenost in jasen razvojni potencial. Še najbolj izstopata rast skupnih prihodkov in prihodkov na zaposlenega, ki Pomurje uvrščata na četrto mesto med vsemi 12 statističnimi regijami. Vsekakor si naša izrazito kmetijska regija zasluži posebno pozornost, zlasti ob naravnih nesrečah, kot je tudi letošnja suša. Razvojno coklo pa še vedno predstavljajo predvsem infrastruktura ter dolgotrajni birokratski postopki. A Prekmurci so že zdavnej dokazali, da so vztrajni in trdoživi ljudje, ki so ponosni na svoje poreklo. Na vprašanje, kako je živeti in zakaj radi živijo v Prekmurju, so takole odgovarjali.
4: Zelo lepo, ponosne, celo zdaj, kaj je svetak.
5: Načeloma tu pri nas je dokaj tiho, tako dokaj mirno imamo tu v naših krajih.
22: Zelo fajn, kaj je tu zelo lepo. Narava je lepa, dobro jesti, dobra pijača, dobri ljudje, ki si še radi pomagamo. Pa to je tudi vse, kar človek nisa.
23: Se mi zdi, da Prekmuri se dosta družimo, zato mi je všeč, da imam dobre kolege.
24: Kaj je tako fajn in preprosti jezik.
25: Pa te vsi razumejo, ko kam greš?
24: Eni ne, moram knjižno gučati, eni pa me razumijo.
21: Bogatstvo jezika in kulturne dediščine je v Prekmurju neizmerno. In zagotovo je tudi magnet za mnoge obiskovalce od blizu in daleč, ki jih je iz leta v leto več.
1: V 82. letu starosti je umrl psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline.
0: Znan je bil predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Leta 2017 je dobil državno odlikovanje Red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega narodovega značaja in samozavesti. Odlikovanje so mu namenili kot enemu od soustvarjavcev turistične oglaševalske akcije Slovenija moja dežela iz 80-ih let prejšnjega stoletja.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je zdaj največji problem izpad krme za živinorejo. Kmetom je obljubil pomoč države pri zagotavljanju hrane za živali in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Potrošnike pa je pozval, naj solidarno pomagajo s kupovanjem slovenske hrane. V športu bomo potegnili črto pod končanje evropskih prvenstv v atletiki in plavanju. Nekaj besed bomo namenili tudi klubski košarki. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popoldne želim.
26: Včeraj sta se končali dve evropski prvenstvi v Birminghamu v atletiki. Druga najštevilčnejša slovenska odprava se v domovino vrača zlato medaljo Kristjana Čeha, ki je po mednarodnih lestvicah dosegel največ točk v vseh metalnih disciplinah in zato prejel bogato finančno nagrado Evropske zveze. Italija je z 22 odličji, od tega 10 zlatimi, najuspešnejša država, Slovenija je 16.
27: Največji optimisti so pred odhodom na otok napovedovali celo 5 odličij, saj je peterica naših predstavnikov bila med 6 najboljšimi po letošnjih rezultatih. V vodstvu zveze so bili bolj realni, pa so dejali, da bodo zadovoljni že z enim odličjem. To se je na koncu tudi zgodilo. Četrti tekmovalni dan je še enkrat več v polnem sijaju zablestel naš najboljši atlet zadnjih let Kristjan Čeh, ki je z najboljšo serijo finalnih metov vseh časov na največjih tekmovanjih ubranil naslov evropskega prvaka. Konkurenco je z rezultatom 72-51, kar je bilo le 10 cm manj od njegovega državnega rekorda, ugnal za več kot 2,5 metra. Več kot pozitivno oceno si zasluži Maruša Mišmaš z Rimšek s 7. mestom na 10 tisoč metrov. Lepo 7. mesto je osvojil tudi Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, a bil na koncu zelo razočaran. A pozitivno oceno mu daje njegov nov državni rekord iz polfinala 48.03. Ostali del reprezentance pa ni nadgradil letošnjih rezultatov. V nekaterih primerih so za slabše izide botrovale poškodbe in slabša dnevna počutja. Kar nekaj reprezentantov bo že konec tega meseca del slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
26: V Parizu pa se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V sedmih dneh sta padla dva svetovna rekorda in pet evropskih. Absolutni zmagovalci po številu medalj so plavalci Velike Britanije. Štiričlanska slovenska odprava se domov vrača z enim finalom in precej mešanimi občutki. Prvenstvo je spremljala Nina Smole.
2: Pod vodstvom Tomaža Torkarja slovenska reprezentanca na največje tekmovanje v zadnjem letu pošilja le tiste plavalce, ki dosežejo normo zastavljeno strani selektorja. Čeprav se marsikdo s tem ne strinja, je v prejšnjem tednu postalo povsem jasno, da Slovenija z izjemo ene plavalke ni konkurenčna niti najboljšim iz Evrope. Neža Klančar je imela znova obilico smole, zdravstvene težave so ji preprečile, da bi se za uspeh borila v treh disciplinah. Na srečo je dovolj okrevala vsaj za svojih najuspešnejših 50 metrov prosto, v finalu osvojila šesto mesto in odplavala enak čas, ki ga bo od marca prihodnje leto morala doseči za izpolnitev norme za naslednje olimpijske igre. Vsekakor je odličen podatek, da je že zdaj povsem blizu nastopu v Los Angelesu, a v zadnjih dveh letih je plavanje tako napredovalo, da njen osebni rekord zadnjih iger v Parizu zagotovo ne bi več zadostoval za finale. Svetla točka je bila na tokratnem prvenstvu sicer še Tina Čelik, ki je na 100 metrov prsno izboljšala državni rekord in končala na 15. mestu. Moški del reprezentance pa se iz Pariza vrača precej bolj razočaran, pa ne samo zaradi slabih uvrstitev, temveč predvsem zaradi časov odplavanih precej pod pričakovanji. Zelo težko je namreč sprejeti dejstvo, da številni iz leta v leto napredujejo, ti pa jim s težavami komaj da še slediš.
26: Košarkarji Olimpije so začeli priprave na novo tekmovalno sezono. Trenerska ekipa je ostala ista, je pa vnovič precej spremenjeno moštvo, ki je še vedno nepopolno. Na treningu je bil Marko Polak.
3: Košarkarji Olimpije so zaradi reprezentančnih obveznosti in nadaljevanja kvalifikacij za svetovno prvenstvo trenirali v okrnjeni zasedbi. V Zmajevem gnezdu je za zdaj pet novincev, ki so zapolnili vrzeli po odhodih igralcev, predvsem obeh organizatorjev igre, Alekseja Nikoliča in Umoja Gibsona, ki sta bila vlečni voz Olimpije, ter prodornega in točkovno učinkovitega DJ-ja Stewarta. Tega bo nadomestil Noah Kirkwood, novi organizator igre je Anthony Cowan, pod košem je Olimpija močnejša za Jasa Johnsona. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki opravlja tudi povezovalno vlogo v moštvu.
6: Ker je res pomembno, da se naredi neka zdrava sredina, kjer se vsak dobro počuti. Imamo tazga trenerja, ki ne prepušča velik na ključi, kar se tiče samih vlog na terenu, tako da moje delo je pa bolj lezen terena, da nekako izpostavimo to kemijo pa neke dobre zdrave odnose.
3: Vodstvo Olimpije še vedno išče centra in branilca. Pred začetkom sezone in superpokalno tekmo proti Krki sredi septembra bo Olimpija odigrala še šest pripravljalnih tekem.
26: Kolesarska ekipa Visma Lisebajk je sporočila, da je dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegor že končal letošnjo sezono, saj še vedno čuti posledice po zlomu ključnice.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo večinoma sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze proti Vrhniki, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Brezovico proti Ljubljani ter med Logatcem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor zaradi nadzorovanja prometa na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Lesce-Bled in Izola-Strunjan. Med Dolenjsko avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru je polovična zapora zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: 16. ura.
8: Radio Koper. Primorski radio.
9: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radia.

Še enkrat lep pozdrav, dragi poslušalci in poslušalke, ste na frekvencah Radia Koper. Za tehnično plat bo tudi v nadaljevanju skrbela Mateja Grebenjak, za glasbene zgodbe Armando Šturman, pred mikrofonom pa bom Mojca Klarič. Kmalo gremo na sprehod po Primorski, nikar nas ne zamenjajte. No in danes, ko pišemo 17. august, praznuje tudi velik italijanski tekstopisec Mogol s pravim imenom Giulio Rapetti in to nekateri koli rojstni dan, pač pa 90. Napisal je ogromno prečudovitih pesmi. Večini je glasbo in glas vlil Lucio Battisti, drugim pa ostala velika imena, velika italijanska imena, Mina, Mango, Riccardo Cocciante, no mi smo izbrali naslednjo z Adrianom Celentanom.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
2: V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Ja, čas je že za obhod Primorske. Izolan Benjamin Lakošeljac je osvojil odlično četrto mesto v teku na 800 metrov. Društvo Medvedje Brdo je po istoimenskem legendarnem slovenskem filmu predstavilo gledališko igro na prostem z naslovom Vesna. Aldo Zubin, predsednik obalnega planinskega društva Koper, je povedal nekaj več o vzdrževanju planinskih in kolesarskih poti ter o delu markacistov. V Kobaridu pa je policija obravnavala kršitev izobešanja simbolov nacistične ideologije. Mateja Sigla.
1: Po Primorski.
0: Izolan Benjamin Lakošeljac je na atletskem svetovnem prvenstvu do 20 let, ki je potekalo v ameriškem Eugeneu, osvojil odlično četrto mesto v teku na 800 metrov s svojim drugim najboljšim časom v karieri. 1.46.81 je za dobre pol sekunde zaostal za bronasto medaljo. Kljub temu, da je bil četrti tudi na predlanskem evropskem prvenstvu, je bil Benjamin zadovoljen s svojim tokratnim nastopom. Po vrnitvi iz Združenih držav Amerike se je z vrhunskim tekačem pogovarjal Andraž Vilkavrh.
2: Mogoče četrto mesto spet od dve leti nazaj sem tudi bil četrti na evropskem. Mogoče zaradi tega nisem bil v trenutku toliko zadovoljen, ampak počasi, ko realiziram, da to je na svetovni ravni in svetovni konkurenci, je kar v redu rezultat. Ja.
3: Zdaj, ko pogledate za nazaj, kako so potekle vse te priprave na svetovno prvenstvo? Je bilo kaj drugače kot običajno?
2: Glede na to, da vsako leto imamo eno veliko tekmo in nekako ciljamo, da smo tam najboljši pripravljeni, najboljše tečemo, se mi zdi, da so kar podobno, ko prejšnje leto potekale priprave. Res, da leto sem bil malo boljše pripravljen in tudi malo boljše rezultate dosegal, ker smo nekako malo povečali količino treninga in mogoče se malo naučili iz prejšnjih let, kaj je treba delati, kaj ustreza in nekako dosegli ta rezultat.
3: Kako bi zdaj opisali celotno izkušnjo od prvih tekov do finala na samem svetovnem prvenstvu?
2: Ja, to je kar tako posebna izkušnja, kot je na takem stadionu. Res je največji stadion, ki sem jaz kadarkoli tekel in nekako je kar stresno, ko moraš nekako iz kroga v krog napredovati in če ti ne uspe, potem si izključen iz tekmovanja, tako da je kar naporno bilo, ampak se je očitno dalo prije do finala.
3: Kdaj je bilo mogoče najtežje?
2: Ja, po moje najtežje je li ravno v polfinalu, ker se mi zdi, da takrat so najhitrejši časi v celotnem tekmovanju, ker jih gre najmanj naprej in nekako prije na samo 8 najboljših naprej, tako da je po moje polfinal tista točka, kjer se pokaže pa že, kdo je najboljši.
3: S kakšnimi cilji ste se podali na to svetovno prvenstvo? Sami ste omenili že četrto mesto na velikem tekmovanju.
2: To tekmovanje se mi zdi, da se na vsako tekmo moraš iti nekako s ciljem, da bo zmagal, ker če nekako ciljaš na tretje mesto, poslije ti veliko krat zgodiš še slabše, kot pa če bi ciljal na prvo mesto, ampak realno sem bolj ciljal na tretje mesto, glede na to, da sem imel nekako tretji prijavljen čas, ne točno. Dva tekmovalca sta imela malo boljše osebne kot jaz in konkurenca, potem pa smo bili trije z identičnim časom, tako da smo nekako tisti trije, smo se podali za medaljo, ampak meni ni uspelo.
3: Prej ste že omenili mogoče malce razočaranje o prihodu v cilj. Kakšna je bila tista prva misel recimo? In pa zdaj, kako ste bili recimo zadovoljni tudi s časom? Vemo, drugi najboljši vaš osebni rekord.
2: Ja, s časom sem bil zelo zadovoljen. Je bilo drugič, ko sem tekel pod 1.47. Se mi zdi, da tečeš v finalu, torej po treh res napornih dneh je to velik dosežek, ampak nekako, ko sem vedel, da sem četrti pol, se ni prišlo do takega veselja, kot pa če bi, na primer, bil tretji in dobil medaljo.
3: Ste mogoče z trenerjem kaj analizirala tek? Kako je bil on zadovoljen?
2: Ja, trener je bil zelo zadovoljen. Se mi zdi, da glede na to, da je bila res taka napeta tekma in res sem nekako taktično dobro tekel, ampak nažalost je bila konkurenca malo boljša od mene.
3: Te sicer na prvenstvu spodbojili tudi ostale Slovence, vemo Živa Remec je postala svetovna prvakinja.
2: Ja, seveda, za vsakega smo hodili navijat na stadion, če naprimer nisem jaz imel tisti dan tekmovanja in smo se bili zveselili z vsakim uspehom.
3: Ste uspeli kaj tudi videti iz Združene države Amerike?
2: To pa bolj malo. Smo bili na študentskem kampusu in potem res težko vidiš kaj druge, ker je vse toliko daleč v Ameriki, da je težje dostopno.
3: Kako je bilo s temperaturo, to je tako vroče kot tukaj?
2: Malo manj. Začel se bolj ohladi, ampak po dnevi in tam opoldne je res bilo skoraj tako toplo kot tukaj.
3: Zdaj ste se vrnili, ste rekli, imate še kaj težav z jetlagom mogoče. Kako ste se tam privadili, koliko časa ste potrebovali, recimo, da ste zagnali motorje?
2: Ja, tam je bilo veliko lažje, ker nekako prvi dan greš bolj pozno spat in si čisto v redu. Tukaj pa zdaj ima malo več težav, ampak sej ni problema, bom že rešil.
3: Kakšne imate zdaj cilje, načrte za naprej? Najprej verjetno počitek, potem pa dalje?
2: Ja, zdaj bo sedil kakšen mesec, pol meseca počitka in potem seveda začnemo z novo sezono in z novim ciklom treninga. In za naslednjo sezono pa bo spet tako večje tekmovanje, evropsko prvenstvo pod 23 let, ki pa bo na Poljskem. Bom probal tam pobrati medaljo.
3: Benjamin, še enkrat čestitke za odlične nastope in se še veselimo vaših uspehov.
2: Hvala vam.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek je ma svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Kulturno-umetniško društvo Medvedje Brdo to poletje navdušuje z gledališko priredbo legendarne slovenske filmske uspešnice Vesna. Minuli konec tedna so izvedli premiero in uprizorili dve ponovitvi. Do 6. septembra se jih bo predvidoma zvrstilo še 9. Prizorišče je tudi letos razgledni Šinkovčev grič, ki ga za potrebe gledališča na prostem vsako leto uredijo na novo. Med približno 500 gledalci, ki so si predstavo Vesna v izvedbi Kot medvedje brdo ogledali sinoči, je bila tudi Nina Brus.
1: Samo te sramote mi ne naredite, da boste padli pri maturi.
2: Brez skrbi, mi smo solidna firma.
3: Več kot 50 članska, igralska in podporna ekipa je navdušila ne le z igro, ampak tudi scensko kuliso z zvočnimi učinki in rekviziti.
4: Oprostite, da vam pravim Vesna, ker ne vem, kako vam je ime.
3: Glavna igralca v predstavi sta mlada Gašper Nartnik v vlogi Sama in Katjuša Cigale v vlogi Vesne.
5: Na začetku se mi je zdelo, da bo tu res težko speljati, ampak čez tok in tok vaj sem se počas navadil in se mi zdi, da mi tudi leži zdaj ta vloga.
6: Najlepši del je, ko prideva lih iz letala in sva na dekci pred ognjiščem, to mi je res lepo. Najtežje mi je pa po moje viset dol z drevesa in upit na pomoč.
1: Na pomoč! Vesna! Janja! Kaj
7: čakaj,
1: Vesna? Storite kaj, na pomoč!
5: Si še Vesna name.
3: To ni prva gledališka priredba katere od slovenskih filmskih klasik v izvedbi Kot medvedje brdo. Pred 10 leti so začeli s Cvetjem v jeseni, sledile so Tistega lepega dne, Kekec, To so gadi in druge. Tokrat so se odločili za Vesno, prav zaradi številnih mladih igralcev v njihovih vrstah, je pojasnila režiserka Urša Rožmanc, ki je zelo zadovoljna tako z izvedbo kot odzivom občinstva.
8: To, ko slišiš ljudi, ki se smejo med predstavo, ki ploskajo med predstavo, to je največja potrditev in največja nagrada.
3: Prizori v igri se lepo prelivajo, tako da je prepoznavni zgodbi o prijateljstvu, zaljubljenosti in maturi enostavno slediti od začetka do srečnega konca.
1: Maturirali smo!
3: Gledalci so z prizorišča odhajali navdušeni.
9: Ja, meni osebno se je zdelo zelo dobro. Priporočam vsakomu, da si pride pogledat, ker so zelo dobri, pristni igralci.
3: Kot že omenjeno, je do 6. septembra predvidenih še 9 ponovitev.
10: Seveda ob ugodnem vremenu, ker to gledališče je pa res popolnoma na prostem. Naša posebnost, to je čar našega gledališča.
3: Pa je dodal predsednik Kulturno-umetniškega društva Medvedje Brdo, Bogdan Žerjal.

0: Jutranji koncert ob sončnem vzhodu smo v soboto izpeljali na Tinjanu, na Jasi pod drevesi, na razgledni točki, odkuder se vidi Osp, Gabrovico, Črni Kao, Kraški rob. Prav z vrha Tinjana oziroma na njegov vrh vodi več dobro označenih poti. Za marsikatero skrbi Aldo Zubin iz Planinskega društva Koper, ki se je v soboto zjutraj na Tinjanu ustavil pri našem reportažnem avtu in ob Tjaši Škamprle.
1: Aldo Zubin, danes smo na Tinjanu. Veliko ljudi je prišlo, nekateri tudi s kolesi, nekateri tudi peš. Vi dobro veste, kako prepreden s potmi je Tinjan. Marsikatero pot ste označili, uredili tudi vi. Zakaj in kako?
2: Ja, Tinjan je kar ena lepa razgledna točka, zanimiva. Tu preko gre do poti planinske, slovenska planinska pot je naša najpomembnejša pot. Potem gre tukaj čez tudi Alpe Adria Trail, tudi znana pot, ki jo obiskujejo predvsem tuji pohodniki. Imamo pa tudi tematske poti, potem mestna občina Koper. Tako da je tukaj skratka vsak najde neke zase. Poti so speljane iz vseh strani, severa, juga, vzhoda, zahoda. Nekatere so bolj strme, nekatere so manj strme, lahko tudi kolesari pridejo gor, skratka, vsak najde nekaj zase.
1: So dobro označene, vidim kar precej teh oznak.
2: Ja, seveda, planinske poti so itak vse označene, ker stalno skrbimo za to, da so poti urejene, prehodne, da se ljudje ne iščejo, ne zgubljajo. Na tematskih poteh to so tiste, ki so označene z rumenimi tablicami, pa z rumenimi puščicami, so tudi kar dobro vidne. Sicer jih je treba kar pogosto obnavljati, ker sončno sevanje je tako močno sevanje, da kar se žiga v treh letih nam barve se žge, tako da moramo kar naprej obnavljati. Še več problem pa je zaraščanje, ki je izjemno intenzivno. Namreč zanimivo je, da je zdaj izredno pomankanje padavin, ampak za nekoristne rastline, plevel, rubido, je pa vedno dovolj in to tako veselo raste, sploh po zimi, zdaj ni več mraza pri nas, tako da imamo s tem dela, da se vedno vidimo.
1: Ampak ga upravljate, ne?
2: Ja, se trudimo, po najboljših močeh. In poti v glavnem so vse urejene, prehodne, varne, niso prav idealno urejene, ker pač enostavno ne zmoremo. Poleg tega smo tudi zdaj glavnem sami starejši ostali. In smo pa ves čas v akciji.

0: po primorski.
1: Na novogoriški policijski upravi so potrdili, da so policisti v soboto zvečer na območju občine Kobarid na podlagi prijave obravnavali kršitev zaradi obešanja simbolov nacistične ideologije. Kot so pojasnili, je na obrežju Soče skupina 9 italijanskih državljanov z območja Vidma izobesila zastavo nacistične Nemčije svastiko. Poleg tega so kljub razglašeni požarni ogroženosti zakurili ogenj. Zaradi uporabe simbolov nacistične ideologije so policisti zoper 27-letnega kršitelja uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, za kar je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov. Zoper 23-letnega kršitelja pa so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, globa znaša od 200 do 600 evrov. Toliko danes z Primorske, ura je 16:47. Kulturni kotiček bo na sporedu ob 17. Spomnili se bomo odlične igralke Milene Zupančič, ki je umrla v soboto.

Na primorski avtocesti je v smeri proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom obtičalo vozilo. Zaprt je počasni pas.

0: To je Radio Koper.
1: V soboto se je poslovila Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti pri nas. Skozi 50 let trajajočo kariero je ustvarila impozanten opus z množico nepozabnih vlog v gledališču, filmu in televiziji. Stara je bila 79 let. Televizija Slovenija se ji je sinoči poklonila z dokumentarnim filmom Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba o štirih zelo znanih osebah. Pisatelju in režiserju Dušanu Jovanoviču, igralki Mileni Zupančič ter igralcih Ratku Poliču in Borisu Kavaci. V naslednjih minutah, ki jih ob 17. na radiju posvečamo kulturi, pa boste slišali o monografiji o Mileni Zupančič. Napisala jo je Majda Širca. Izšla je v seriji knjig, ki jih je izdalo Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev. Z avtorico se je pogovarjala Nina Zagoričnik.
2: Milena je nedvomno ikona, ne? Pravim še ikona zemeljskega in nezemeljskega sveta, ne? Ne samo filmskega, ampak tudi življenja. Ženska z veliko začetnico kot mit, kot svoboda, kot življenje. Če govorimo o Mileni kot odnosu do pojma svobode, vemo, da je ženska, ki ima zmeraj princip in odnos do družbenega, socialnega ali kateregakoli pojava v našem prostoru, kjer zastopa svobodo, zastopa poštenost, napredek, širino in kulturo seveda. Če govorimo o mitih in Mileni, potem se vrnemo na njeno belost, na njeno otroštvo, ki je spet tako povezano z njeno igro, da je nezmotljivo, zakaj je Milena taka na platnu, kot je. Ne? Če je rasla gor na sredi žitnega polja, kjer je prebirala knjige in se učila pisati, pa brat, medtem ko je strašila ptiče, ne, da so odleteli od žita stran, je že spet nek drug pojem, ki jo gradi. Ne. Če govorimo Milena in ženske, to so vse te njene sestre, te njena mama, močna, vse te figure, ki so povezane tudi z miti in to je vznemirljivo. Ne. To, kar me je pravzaprav najbolj motiviralo pri raziskovanju, ponovnem gledanju filma, se imamo mi prizore, aha, v Dostu Karoline Zašarja, aha, tam se vleče po nakončna sekvenca, po makedamu, se suta, popolno uničena ženska, še z motorja morajo vrš dol v tem blato. No in to, kar sem jaz iskala, so bili proti presežki, kje je lahko neka igralka več, in mislim, tako da me zadane, ne, kot mene, kot gledalko, da zbriše igro, da je v drugem življenju, ne pa, da je posnetek nekega življenja, ne da je tam zaradi tega, ker mora zaigrati to, ampak zaradi tega, ker živi to. Ne. In Milena živi vse, ne, vse te vloge jih živi. Mene je pa najbolj zabavalo to, kako je pravzaprav Milena diplomirala. Vse je okej, okay. Agrafeto, nedvomno, ne? Ogromno je dal, ne? Ampak diplomirala v življenju, ne? In z vlogami je, ne? Takrat, ko dobila Prešernovo nagrado za življenjsko delo, je drug dan šla po diplomo. To se mi zdi tako nehecno, ne? Ampak povedno, ne? Da ti skozi raziskovanje svojih sposobnosti, skozi širjenje svojega obzorja, skozi tudi upoštevanje vse, kar ti je ta inštitucija, to se pravi šola, akademski krogi, kaj se ti dali, ne, lahko rečeš, ja, že, ampak nagrajena pa sem tudi zaradi drugih zadev, ki sem jih jaz zgarala. Ne. Veliki del njene karijere, ne, je vezan ne samo na slovenski prostor, v bistvu je zelo širil, ne, obzorje, da ne govorimo o gledališču. Ne. Je bil vezan seveda na nekdani jugoslovanski skupni prostor in še tuji prostor. Ne. Ona je tudi igrala kar nekaj v nekih koprodukcijah, slavnih koprodukcijah, ko so prihajali tuji režiserji iskati poceni delovno silo in lepo okolje, ne, naše in snemali številne filme, ne, to, ko ponovad rečemo hollywoodski časi Slovenije. Ne. Tudi tukaj sem se mogla malo nasmejati, ko sem zvedla, izbranja. Namreč Milena ni vedela, da pišemo to knjigo in jo nisem žicala, da mi kaj odgovori in pojasni. No, ampak ve se, ne, da ko so prišli neki Nemci tam sem snemati, so jo opazili in so rekli, ops, ne, a znaš jahat, ne. Ona je pa bila pri profesorci Jovanovi, če se ne motim, ja, ki je rekla, nikoli igralka in igralec ne smeta reči ne, karkoli, ne. Tega ne zmorem, tega ne znam. Mire, ja, ne. Obstoja nekaj dokumentarnih posnetkov o njenem delu. V bistvu zelo lepo je, kot večkrat to naredil, tudi pri drugih je naredil to Amir Muratović, ampak je kar nekaj let nazaj. Ne. Kako se je uživljala v like, ne, ne po tem klasičnem vzorcu, ki ga poznamo, posod, ko se vpraša igralce, no, kako ste se prelevili v to, ne, kako ste identificirate svojo vlogo. Ne. Ne, ona je imela en drug sistem, ne, ki je pomenil, da je vzburila ali zmotivirala spomin, svoj lastni spomin na sorodne situacije, bodi si žalosti, bodi si veselja, bodi si nesreče, kakorkoli, da je iz sebe izhajala. In to je tudi zelo lepo Dušan Jovanović opazil, med drugim, ne, seveda je marsikaj opazil na njej.
3: In tudi o tem napisal.
2: In tudi o tem napisal, zelo lepa je tudi njegova pripoved. Žal ne znam jo ponoviti to, kaj Milena dela rada. To velja zmerne na novo prebrati. Ne.
3: In kaj ne.
2: In kaj ne dela.
1: Da bo igralka, se je odločila že kot gimnazijka na Jesenicah. Za svoje delo je prijela izjemno število nagrad, tako doma kot v tujini. Spomnili smo se Milene Zupančič, ki je bila eno največjih imen gledališča in filma v Sloveniji in v nekdanji skupni državi, Jugoslaviji. You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na cesti Izola-Strunjan.

Radio Koper obvestili. Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo. Jutri, 18. avgusta, v Izoli na območju ulice 9. korpusa 19, 28 in 30, predvidoma od 9. do 14. Po končanih delih svetujejo naj pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene temeljito izperete interno vodovodno napeljavo. Vse pipe odprite v sunkih za vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Elektroprimorska pa obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v sredo 19. avgusta. In sicer na Robidišču od 7.30 do 12.15, v Šebreljah od 8.00 do 12.00, v Parecagu od 8.30 do 13.00. Ter na območju naselij Čehovini, Dolanci, Erzel, Goče, Koboli, Kodreti, Kortinovca, Lože, Slap, Trebižani in Večkoti od 7.45 do 12.00. Podrobnejše informacije o prekinitvah najdete na spletnih straneh Elektra Primorske. V času izklopa z napravami ravnajte, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa Televizije Koper. Tradicionalni pesniški sprehod pod Repentabrom že 16-tič povezal pesnike in ljubitelje poezije. Letos je bil začetek pred Kosovelovo domačijo. Glasbenik Marko Hatlak na Tinjanu pričaral glasbeni sončni vzhod. Prvi primorski derbi druge nogometne lige Ajdovskemu Primorju, ki je dekanski Jadran premagal z 1:0. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

once you get it, I'm sure you do. Music is the food of love.

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Poletna pesem in pol.
3: Eva Boto in Gregor Ravnik. S tabo mi je lažje vse.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tako, slišali smo zmagovalko tedna, ki ste ji največ glasov namenili v rubriki Pesem in pol. Na odzivu poslušalcev, zidovih, ki gradimo v odnosih, v ustvarjalnem premoru skupine in prvem albumu, napovedanem za prihodnje leto, se bo jutri ob 10:00 Iztok Novak Izi pogovarjal z Martinom Lunderjem. Lunder je iz skupine Telegram.

hej ti, si spet doma. Dolgo si hodil na okrog. Vsi so rekli, da boš tam ostal za zmeraj.

0: Hej ti,
1: hej ti, hej ti,
0: si spet doma. Dolgo si hodil naokrog in zdaj si tukaj, kot da bi prišel nazaj. Zazmiraj,
1: zazmiraj,
0: zazmiraj, zazmiraj.
2: Skupaj klikamo na splet Tinjan, sinonim za RTV oddajnik. Tak je naslov enega od prispevkov o zgodovini kraja v krajevni skupnosti Škofije. Poslušate lahko tudi naslednjega: nebo si delimo s pticami, a zanje je lahko ta prostor tudi nevaren. V Vipavski dolini je umrl beloglavi jastreb. Visokonapetostni daljnovod je kriv za smrti mnogih, mnogih ptic. Morda pa kliknete na Goriški kamino, na katerega se bodo lahko podale tudi ranljive skupine.
3: Radio Koper.
4: Tudi na spletu radiokoper.si.

Ja, bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez 14 minut. Zvečer na naših valovih gremo plesati s Miljo Baranja. Aldo Klodič je pripravil prvi senjam beneške pjesmi, pjesmi v narečju z 36. festivala, pa boste lahko slišali nocoj po 21. uri oddaji Sotočja. Mateja Grebenjak, Armando Šturman in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju ponedeljka želimo dober sprejem programa Radia Koper. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V tem tednu lahko po napovedih vremenoslovcev pričakujemo vsaj nekaj dežja. A predvsem v kmetijstvu je dolgotrajna suša že povzročila izpad pridelka, ki ga ne bo mogoče nadomestiti. Izpad krme v živinoreji je po oceni ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja več kot polovičen. V strahu, da bi zmanjkalo hrane za živali, številni živinorejci razmišljajo o zmanjšanju čred. Cigler Kralj jih poziva, naj tega ne storijo in napoveduje.
2: Našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Suša je prizadela tudi zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, zato minister ob tem potrošnike poziva k kupovanju slovenske hrane, več po drugih podarkih oddaje.
3: Javna agencija Spirit spodbude za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih reki bodo morda izplačane še letos. Ameriški poskus oživitve izvajanja črta za mir v Gazi ni uspešen. Izrael ustraja, da ne bo umaknil vojske iz enklave. V Ormožu začenjajo graditi skupnostni center za ljudi z demenco. Ponoči se bo delno zjasnilo, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Benjamin Jeram. Poletje z visokimi temperaturami brez dežja je pustilo polja požgana, pridelek pa osiromašen. Tudi današnji dež ne bo izboljšal razmer, saj je škoda storjena. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes ogledal razmere v okolici Kranja in obljubil pomoč. Potrošnike je pozval k kupovanju slovenskih pridelkov. Več Katja Arhar.
4: Po več tednih suše nas bo nocoj prišla hladna fronta, ki bo prinesla nekaj dežja, pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Količina padavin ne bo danes takšna, da bi povsem omilila sušo ali pa požarno ogroženost, ne, ampak vsakršen dež je dobrodošel. Vsega bo pa do konca tedna vendarle nekaj nabralo.
4: Suša je močno prizadela kmetijstvo. Kot je med pregledom stanja na terenu v okolici Kranje danes ocenil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je trenutno najbolj prizadeta živinoreja, saj je izpad krme več kot polovičen. Največji izziv trenutno je...
2: Sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
4: Ministrstvo do konca avgusta napoveduje izplačilo odškodnin za lansko sušo in pozebo. Povečali bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov v Sloveniji namenila Evropska komisija za blažitev draginje energentov in gnojil. Ministrstvo je v petek objavilo tudi dva javna razpisa za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za letošnje leto. Kakšne ukrepe pa si od države želijo ribiške družine, ki so jim nizki vodostaji rek in visoke temperature vode ogrozile ribje zarode, gospodar ribiške družine Šempeter v Savinjski dolini Milan Zvonar.
6: Najbolj bi pomagala država, če bi zgradila nekaj, bom rekel, mokre zadrževalnike, če bi vodo umirila, če bi se postavili jezovi.
4: K ublažitvi posledic suše lahko pripomorejo tudi potrošniki, meni minister za kmetijstvo.
2: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj draže.
4: Sušne razmere so namreč slabo vplivale tudi na zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo.
1: Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so s krčenjem mreže bankomatov in zapiranjem bančnih poslovalnic v zadnjih letih omejili zlasti na podeželju. Predlog predvideva tudi brezplačne osnovne bančne storitve, stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune bi krile poslovne banke. Te niso naklonjene ideji. Nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, je sporno, opozarja direktorica Združenja bank Stanislava Zadravecka Prirolo.
7: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
1: Predlog zato najverjetneje čaka ustavna presoja. V ponovljenem razpisu za spodbujanje razvoja premogovnih regij so izbrali 33 podjetij od 48 prijavljenih. Za 12 projektov v Zasavski regiji je predvidenih 26 milijonov, za 21 projektov v Savinsko-Šaleški regiji pa 42 milijonov. V nadaljevanju bodo z izbranimi pripravili in sklenili pogodbe o sofinanciranju. V agenciji Spirit, ki izvaja razpis, so danes predstavili podrobnosti in odgovorili na očitke v zvezi z nekaterimi projekti in odnosi s pristojnim ministrstvom. Povzema Erika Štular.
8: Agencija Spirit je prejšnji teden objavila informativni seznam podjetij, ki so jim izdali sklep o odobritvi evropskih spodbud za prestrukturiranje premogovnih regij. Med večjimi v Zasavju izstopata Devesoft in Eti, v Saša regiji pa Ergo Farma in Gorenje. Danes so znova pojasnili, da so izbor opravili strokovno in neodvisno ter po dodatnih merilih v primerjavi z razveljavljenim razpisom. Direktorica Spirita Tamara Zajec Balažič.
9: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
8: Na vprašanje v zvezi z domnevno zahtevo ministra za gospodarstvo za vpogled v informativni seznam pred objavo oziroma zaključkom odgovarja.
9: Komunikacija med ministrstvom in agencijo je ves čas potekala po ustavljenih uradnih postopkih.
8: Odziva ministrstva še nimamo. V zvezi z izborom podjetij s sedežem zunaj premogovnih regij, na primer v Ljubljani, kot je Render Space, ki naj bi mu dodelili 2,5 milijona evrov za napravo za zmanjšanje neugodja pacijenta pri zobozdravstvenih posegih, na Spiritu pojasnuje, da bodo taka podjetja morala pred prvim zahtevkom za izplačilo sredstev v regiji ustanoviti na primer podružnico. Tudi sicer velja.
9: Podjetja bodo mogla za izvedbo svojih projektov pridobiti bančne garancije in pa seveda se držati vseh pogodbenih mejnikov in pa projektnih mejnikov.
8: Če bo se teklo brez zapletov, prva izplačila Tamara Zajec Balažič pričakuje še letos.
3: Cene naftnih derivatov se bodo o polnoči močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, stal bo 1,582 evra. Dizelsko gorivo se bo podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa, za liter bo treba ponovno odšteti 1,47 evra.
0: Radijski dnevnik.
1: Ob današnjem izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi Iran moral obesiti belo zastavo. Hkrati je zagrozil Omanu, da ga bo bombardiral, če bo skušal ovirati dogovarjanje o odprtju hormuške ožine. V Izraelu pa je danes Trumpov posebni odposlanec in zet Jared Kushner, ki naj bi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril o načrtu za mir v Gazi. Kushner se je včeraj v Egiptu med drugim srečal z delegacijo Hamasa. Pogovori niso prinesli napredka na poti k uveljavitvi Trumpovega mirovnega načrta za Gazo. Dogajanje povzema Špela Novak.
10: O pogovorih med izraelskim premierjem Netanjahujem in ameriškim odposlancem Kushnerjem je za zdaj uradno znano le, da naj bi se dogovorila o poti naprej glede Gaze. Od izraelskih virov so prišle informacije, da posebnega napredka v pogovorih ni bilo in da Netanjahu ustraja, da izraelska vojska ne bo izvedla nobenega umika z palestinskega ozemlja, dokler Hamas ne bo povsem razorožen. Kar je enako, kot je Netanjahu sporočil prejšnji teden, ko je kljub ameriškim zagotovilom, da bi se izraelski umik začel šele po popolni razorožitvi Hamasa, javno zavrnil ameriški načrt za Gazo in dodal, da dokler bo on predsednik vlade, ne bo palestinske države. Hamas se je na to odzval s potrditvijo svoje zavezanosti načrtu in pozivom po njegovi celoviti uresničitvi. Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir ostaja še bolj radikalen od predsednika vlade.
11: Ani, tudi, da brim bajami majele,
10: V podkastu z enim izmed nekdanjih talcev Hamasa je dejal, da bi moral Izrael v Gazi izvajati ciljne atentate in vsako noč ubiti med 30 in 40 ljudi. Pri tem ne bi ubijali le tistih, ki pomenijo neposredno grožnjo, pač pa je dejal, so tam tudi ljudje, ki si ne zaslužijo živeti, saj po njegovem niti niso ljudje.
3: V ukrajinskih napadih na Rusijo je bilo davi ubitih skupno 9 ljudi, večina v zahodni regiji Belgorod, o eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Astrahan. Ranjenih je več 10 ljudi. Ukrajina je medtem sporočila, da sta bila v ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki na severovzhodno regijo Sumi ubita 2 človeka, še 2 pa v vzhodni regiji Donetsk. Ruske sile so v obstreljevanju poškodovale tudi pristaniško infrastrukturo v Desi ob Črnem morju. Poškodovana naj bi bila tudi ladja, ki je plula pod zastavo Toga.
11: Vračamo se domov. V Ormožu so danes podpisali pogodbo za graditev skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim iz širše regije in njihovim svojcem. Naložba v partnerstvu 5 občin je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Katarina Klepčernejšek.
12: Po nekaterih podatkih ima demenco, ki se kaže v številnih oblikah, že vsak 5 starejši od 65 let in vsak 3 nad 80 let. Medtem pa namestitvenih zmogljivosti v domovih za starejše močno primankuje. Tudi v Ormožu, pravi strokovna vodja Centra za starejše občane Nataša Čavič.
13: Dom je polno zaseden, tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni.
12: V novem skupnostnem centru za oskrbo oseb z demenco, ta bo v neposredni bližini centra za starejše, bodo izvajali tako dnevne aktivnosti kot preventivne in izobraževalne programe ter poskrbeli za strokovno podporo svojcem.
13: Dejansko bomo nudili svojcem podporo, kar pomeni, da bodo lahko osebe ostajale še vedno doma, kvalitetno živele doma, kar je najbolj pomembno.
12: S projektom, dodaja župan Daniel Vrbnjak, pomembno dopolnjujejo obstoječo socialno-zdravstveno mrežo tudi za potrebe širšega okolja.
14: Želimo razvijati projekte, ki niso samo brego za naše občanke občane, ampak so imajo tudi regijski pomen. Ta center za demenco bo velikega pomena ne samo za tiste, ki obolijo za to kruto boleznijo, ampak tudi za vse njihove svojce.
12: Gradnja bo po napovedih gradbinca podjetja GES stekla že kmalu, direktor Jože Hartl.
15: Proti koncu avgusta, začetku septembra najkasneje, rok je eno leto, mislim, da je sprejemljiv in se da izvesti.
12: Naložba bo stala 1,4 milijona evrov, nekaj čez 1,100,000 evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož.
3: V novogoriški policijski upravi so potrdili, da so policisti v soboto zvečer na območju občine Kobarid po prijavi obravnavali kršitev zaradi obešanja simbolov nacistične ideologije. Kot so pojasnili, je skupina 9 italijanskih državljanov z območja Vidma na obrežju Soče imela obešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko, poleg tega so kljub razglašeni požarni ogroženosti zakurili. Policisti so zoper 27-letnega kršitelja, ki je uporabil simbole nacistične ideologije, uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, za kar je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov. Zoper 23-letnega kršitelja pa so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, globa znaša od 200 do 600 evrov.
11: V 98. letu starosti je danes umrl vsestranski gledališki ustvarjalec, priznani režiser in profesor Mile Korun, ki je odločilno zaznamoval slovensko gledališče v minulem stoletju.
3: Režiral je več kot 100 gledaliških predstav in predvsem v drugi polovici minulega stoletja odre močno zaznamoval svojo poetiko. Velja za enega prvih reformatorjev slovenskega gledališča. Prizadeval si je za njegovo posodobitev in avtonomnost v odnosu do literature. Pogosto se je režijsko loteval dram Ivana Cankarja, Hlapcev kar 5-krat. Za svoje delo je dobil številne pomembne nagrade, med njimi Prešernovo. Desetletja je predajal svoje znanje študentom na AGRFT-ju, v zrelih letih je pisal tudi dramska besedila. Ob izidu knjige svojih misli z naslovom Biti z igro je zapisal: Hvaležen sem usodi, da me je pripeljala v gledališče in mi omogočila, da sem ga do podrobnosti spoznal.
11: V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Besedo prepuščam Marku Cirmanu, jaz pa vam želim prijeten večer.
16: Slovenski kolesar Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila v naslednjih dneh. 36-letni Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Njegovo stanje pa se izboljšuje, zato ga je njegova ekipa uvrstila na seznam za dirko, a na njej po poročanju italijanskih medijev ne bo napadal skupne zmage. Na startu Vuelte bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, manjkal pa bo Jonas Vingegor, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Sezona za Danca je tako že končana, kar pomeni, da bo izpustil tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Nogometni klub Olimpija pa se je po remiju na večnem derbiju okrepila. Za zeleno-bele bo igral Jaja Kalon, nogometaš iz Sierra Leone, ki ima tudi italijanski potni list. Gre za 25-letnega krilnega igralca, ki je s trenutno zadnjo uvrščenim klubom prve lige podpisal 3-letno sodelovanje. Košarkari Olimpije so začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo znova edini slovenski predstavniki v evropskih tekmovanjih. Trenerska ekipa z Zvezdano Mitrovićem je ostala ista, je pa vnovič precej spremenjena igralska zasedba, ki še ni popolna. Vodstvo kluba še vedno išče centra in branilca. V Zmajevem gnezdu je za zdaj 5 novincev, ki so zapolnili vrzeli po številnih odhodih, predvsem obeh organizatorjev igre Alekseja Nikoliča in Umoje Gibsona, ter točkovno učinkovitega DJ-ja Stewarta. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki meni, da je vodstvo v Ljubljano pripeljalo kakovostne košarkarje.
17: V zadnje dve leti imamo podoben sistem, kar se tiče podpisa igralcev. Igralci, ki so željni dokazovanja, ki želijo narediti stopničko višji in so pripravljeni delati in garati za to, tako da mislim, da leto smo podobno sestavili ekipo. Kot sem uspel spoznati trenerja in športnega direktorja, so to neki zdravi karakteri, ki bo, kot sem rekel, naredilo vse, da ekipa zmaguje in se probali pokazati v najboljši luči.
16: Novi organizator igre Anthony Kovan, na centerskem položaju bo igral Jace Johnson, novinci so še Noah Kirkwood, Jordan Gainey in Brandon Murray. Olimpija bo sezono uradno začela 17. septembra, ko se bo na superpokalni tekmi pomerila s Krko. Do takrat jo čaka 6 pripravljalnih tekem.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti za Mirno Pečjo proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti pa je med Vranskim in Predorom Ločica proti Ljubljani zaprt vozni pas, prav tako zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled.
18: Preverite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Ura bo 18:50.
19: Radio Koper. Primorski radio.

Ponedeljek se počasi poslavlja in zdi se, da je Primorska danes končno dočakala tisto, na kar smo že nestrpno čakali – dež. Po dolgih vročih dneh je nebo odprlo pipo, temperatura je nekoliko popustila in zrak je spet takšen, da lahko zadihamo. Če ste torej v tem večeru iskali osvežitev, jo lahko najdete tudi na naših frekvencah. Dobrodošli v večernem programu. Kmalu boste v ponovitvi poletne serije Popoprajmo poletje spoznali mobilno aplikacijo za interaktivni lov na zaklad po slovenski obali Sikar. Piran, Izola in drugi kraji tako postanejo igrišče, kjer obiskovalce čakajo uganke, izzivi in skriti kotički, ker očitno tudi turist danes ne želi več samo gledati znamenitosti, ampak mora pri njihovem odkrivanju še malo premakniti možgane. Kako je nastala ta ideja in kako lahko tehnologija spremeni način, kako doživljamo naša mesta, boste izvedeli v prispevku ob 19:20 minut približno. Ob 20:00 bo čas, da gremo plesat. Avgust na Radiu Koper prinaša kar nekaj primorskih gostov, nocoj se bomo ustavili v Cerknem, prisluhnili bomo ansamblu Cerkljani. Kajti če je ponedeljek po vročinskem valu in dežju že dovolj nenavaden, zakaj ga ne bi zaključili še z malo domače glasbe. Ob 21:00 sledijo Sotočja in zgodba o Senjamu beneške pesmi, festivalu, ki že več kot pol stoletja pomaga ohranjati slovenska beneška narečja skozi glasbo. Letos je v vasi Lese potekal že 36. festival, na katerem nastajajo nove pesmi, stare narečne besede pa dobivajo nove melodije. Slišali boste letošnje zmagovalne skladbe in nekaj izbranih pesmi prejšnjih festivalov. Kajti narečje ni samo način, kako nekaj izgovorimo, je tudi način, kako neka skupnost pove, kdo je. In to boste izvedeli v današnjih Sotočjih. Torej, vročina je popustila, ponedeljek se izteka, mi pa ostajamo na valovih Radia Koper. Morda je prav deževen poletni večer idealen za to, da namesto, da nekam greste, za nekaj časa raje ostanete tu in odkrijete, kaj zanimivega se skriva tik pred vami. Dobrodošli v večeru na Radiu Koper.

0: V poletni seriji oddaj o mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, danes predstavljamo projekt, ki na zanimiv način povezuje turizem, tehnologijo in igro. Mlada ekipa je razvila aplikacijo Seeker, interaktivni lov na zaklad po slovenski obali, s katerim obiskovalci, Pirani, Izolo in druge kraje odkrivajo skozi uganke, izzive in skrite kotičke. Kako je nastala ideja in zakaj verjamejo, da lahko turistično izkušnjo naredijo bolj doživeto, izveste v ponovitvi včerajšnje rubrike Popoprajmo poletje.
1: Popoprajmo poletje.
0: Turisti danes, ko obiščajo svojo želeno destinacijo, iščejo med drugim tudi doživetja. Prav na tem razmišljanju temelji podjetniška ideja Seeker, mobilna aplikacija, ki klasičen ogled mesta spremeni v interaktivni lov na zaklad. Uporabniki z reševanjem izzivov odkrivajo znane in manj znane kotičke slovenske obale, na koncu pa ustvarijo še svoj osebni spominski album. Gre za podjetniško idejo treh študentk smeri turistike, ki združuje sodobno tehnologijo, raziskovanje kulturne dediščine in željo po drugačnem turističnem doživetju.
2: Zdravo, jaz sem Ana Tengon-Čokelc, hodim na turistiko, sem soustvarjalka aplikacije Seeker.
3: Jaz sem Julija Kadunc, hodim isto na turistično šolo in sem tudi soustvarjalka aplikacije Seeker.
4: Sem Katarina Ogrin, tudi študentka turizma in sem tretja soustvarjalka aplikacije Seeker.
0: Če bi morale svojo idejo opisati v nekaj stavkih nekomu, ki aplikacije Seeker še ne pozna, kako bi ga prepričale, da se tudi sam odpravi na interaktivni lov za zakladom po slovenski obali?
3: Aplikacija Seeker je mobilni lov na zaklad, ki v bistvu spodbuja turista, da sam aktivno doživi destinacijo in ga postavi v bistvu iz navadnega pasivnega turista, ki sledi vodiču, v nekega aktivnega soustvarjalca svoje zgodbe. Na koncu, ko opravi lov na zaklad, dobi tudi v bistvu knjižico digitalno, ki mu služi kot nagrada in da si zapomne svojo pot.
0: Najboljše podjetniške ideje pogosto nastanejo iz osebnih izkušenj. Tudi pri Seekerju je bilo podobno. Kdaj se je zgodil tisti trenutek, ki je dekleta spodbudil, da so začela razmišljati o drugačnem načinu raziskovanja naših obalnih mest?
4: Opravili smo tudi raziskavo, ampak smo sprva izhajale v bistvu iz nekega poznavanja destinacije. Same smo na obali že nekaj let in posledično se aplikacija navezuje na samo slovensko obalo.
5: Omenila si, da ste opravljali raziskavo, se pravi, kdaj točno se je potem ta ideja potem porodila?
2: Ja, v bistvu pri predmetu podjetništva smo imeli to nalogo, da ustvarimo neko poslovno idejo. Mi smo videli, da je neka potreba po doživetju in potem smo zašli v to pot in potem smo tudi naredili raziskavo, kar je potrdilo, da turisti potujejo v družinah, pač v družbi in tudi želijo neko doživetje. Tako smo razvili to poslovno idejo.
5: Zdaj, tukaj vseeno je potrebno kar verjetno dovolj nekega tehnološkega znanja, ne, da ste tole aplikacijo le potem poslali v svet. Kako vam je to uspelo? Ob pomoči? Ste same razvijalke, ste sodelovali zraven, ste imeli neko konstruktivno mnenje?
3: Zdaj, trenutno aplikacija ni še čisto razvita v taki obliki, ki smo si jo mi želimo. Smo jo pa naredili s pomočjo digitalnega orodja na internetu, tako da zdaj izgleda nekako kot nek prototip že za začetek.
5: Sprej, neke ideje, neki temelji so in stvar bo seveda šla potem morda v nek razvoj.
3: Bi si želela tega, ja.
0: Tekmovanje Popri je za marsikoga prvi resen stik s podjetništvom. Nekateri pri tem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem dragocene izkušnje. Kako pa razmišljajo naše sogovornice? Jih podjetništvo privlači tudi dolgoročno in se nekoč vidijo v svetu lastnih poslovnih zgodb.
2: Ja, vsaka se mi zdi, da si želi malo dinamičnega dela, ne želimo lih delati v pisarni cel čas ali pa recimo cel čas z ljudmi nekaj vmes in to je bil kar zabaven izziv in smo kar uživali v ustvarjanju aplikacije in tem, da smo tukaj zdaj v Novi Gorici.
4: Ja, se strinjam, da bi se pripomogla ta neka želja po dinamičnosti, in da ni nekega monotonega vsak dana z dneva v dan v eno in isto, da smo sam svoj šef.
5: Pa se recimo morda vidite tudi v prihodnosti v nekih podjetniških vodah?
3: Jaz sem si vedno želela nekaj svojega, da imam. Poleg tega, mogoče je to neka dobra odskočna deska, sploh zato, ker se mi zdi, da kar vse tri želimo narediti nekaj novega za ljudi, da jih zanima.
5: Kaj pa sicer v življenju? Poleg študija, poleg vseh teh obveznosti, ne, ki vas bodo potem izoblikovale uspešne ženske, podjetnice, karkoli. Kaj vas sicer še veseli?
2: Prostočasno, ja, druženje s prijatelji, mogoče kakšna glasba, pa tudi vse imamo pač skupnega, da rade potujemo.
4: Druženje s prijatelji, tudi, ne vem, da greš nekam z razlogom, da se tudi nekaj naučiš, da se zapolni ta prosti čas z nekimi izleti.
3: Jaz pa tudi rada potujem, tako kot je rekla že Ana, in pa pojem in igram kitaro.
5: Tudi glasba.
3: Glasba.
0: Primorska je prostor turizma in številnih razvojnih priložnosti. To dali mladi tudi sami čutijo, da lahko prav tukaj razvijajo svoje ideje. Kaj po njihovem mnenju ponuja regija in česa jim morda še primanjkuje?
2: Ja, kar se tiče turizma, verjamemo, da je trg velik zaradi številk. Mislim, obala je privlači dosti tako kot slovenskih turistov, kot tujih in vsaka ideja, ki je inovativna, se nam zdi, da je izvedljiva.
4: Ja, jaz mislim, da obala ima še veliko prostora za neke nove stvari, za novo ponudbo in kot je tudi Ana rekla, je pač res velik trg, tako da je izvedljivo, velik stvari še. Da se dodela, doda kakorkoli.
3: Moje mnenje je v bistvu, da smo mi začele to delati tudi zato, da bi mogoče ponudba razširila še na off-season, ker ni toliko stvari, da jih gostje lahko delajo, tako da mogoče bi s tem tudi popestrila malo ponudbo in povečala prihod tudi med tem, ko ni sezona. No.
0: Kot smo med pogovorem še izvedeli, odločitev za študij turizma ni bila naključna. Prav tam so našle dodatno motivacijo in navdih za razvijanje idej in prve korake v smer podjetništva.
2: Mi smo vesele, da smo se pisale na turistiko, ker v bistvu nam je razširilo obzorje in nam je dalo tudi neko podlago za podjetništvo. Poleg turizma se učimo druge stvari in vse se navezujejo, povezujejo. In je tudi neko znanje za prihodnost, tako da smo vesele, da smo na tej fakulteti.
3: Moje mnenje je isto, sem zelo vesela, ker smo v bistvu tam začele z našo podjetniško idejo, tako da če ne bi bilo tega predmeta podjetništva, mogoče danes sploh ne bi bila tukaj.
4: Se strinjam, da na tej fakulteti dobiš neko široko sliko o turizmu kot tudi drugih panogah in danes je sam predmet in profesori, da so nas podbudili, da gremo v to, da vzamemo ta izziv in pa se preizkusimo.
0: V naslednji epizodi poletne serije Popoprejmo poletje bomo predstavili še eno podjetniško idejo, ki rešuje izzive organizacije dogodkov. Spoznali bomo Eventero, digitalno platformo, ki organizatorjem in sponzorjem omogoča pregledno upravljanje vseh sponzorskih in donatorskih obveznosti na enem mestu. Kako lahko ena platforma nadomesti nepregledno množico podatkov in poenostavi sodelovanje med partnerji, izveste prihodnič na Radiu Koper.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Dobro večer vsem, ki nas poslušate, dragi poslušalke in poslušalci. Spet smo v živo. Enkrat na mesec se to zgodi in k nam prihajajo pevke in pevci, ljudske pesmi in k nam prihajajo glasbeniki, ki izvajajo narodno-zabavno glasbo. Tudi nocoj je tako in neizmerno sem vesela, da gostimo znova mlade primorske ustvarjalce. Tokrat so prišli z Cerkljanskega, iz Cerknega torej. Najprej naj povem, da lahko vdaji prisluhnete na spletni strani Radia Koper, na naši Facebook strani ter na YouTube kanalu Radia Koper. Tukaj so člani ansambla Cerkljani.

0: Res v škornjih je bil to, ampak zim ni več tistih ta hudih škornjev skoraj, da ne potrebujemo, kaj ne? Ja, ja. Tako, to je bila skladba Ples v škornjih, napisala sta jo Slavko in Vilko Avsenik. In zdaj bom spraševala ta glavnega. Ponavadi so harmonikari glavni, ampak tudi tukaj je tako. To je Uroš Menegati.
1: Lep dobro večer sem tudi.
0: Uroš, precej skladb avtorjev Slavka in Vilka Avsenika bomo poslušali nocoj. Kvintet torej, ki si upa zaigrati tudi skladbe velikih mojstrov.
1: Točno tako, ja. Meni se zdi, da Avsenikova glasba je glasba vseh nas Slovencev, pa tudi kar se tiče kvintetovske zasedbe, je to en fundament, da lahko naprej ustvariš.
0: Fundament, no, te besede že dolgo nisem slišala, sem je pa vesela. Ker je to res, kar si rekel. Ampak pišete pa tudi lastno glasbo, po novem, ne? Ampak o tem bova kmalu povedala. Kmalu pride tudi skladba Igorja Vrhnjaka. Zdaj povejva, da je cerkljansko-idrijsko območje izjemno zaznamovano z glasbo. Ti si profesor harmonike, eufonija in tube. In ker v kvintetu imamo ponavadi bariton, koga vprašati, če ne tebe? Kakšne so razlike?
1: A kar se tiče baritona?
0: Ja, bariton, pa eufoni, pa tuba.
1: Ja, tuba je najnižje zveneče trobilo in je tak, kot sem rekel prej, fundament v raznih zasedbah, kot so orkestri, pa razni brass bendi. Pol so pa tukaj eufoni, ki je ma bolj drugače narejen bariton in se izvaja bolj v klasiki, v klasičnih vodah. Bariton, kot ga pa vidite kle na moji levi, ki je danes naš baritonist Žan.
0: Žan, se pa uporablja. Žan Slabe.
1: Tako, Žan Slabe, eden in edini. A. Se pa uporablja predvsem v narodno-zabavnih zasedbah ter takih srbskih, recimo, brass bendih.
0: Ja, tja, kamor tudi vi sodite, vsaj nekateri od vas. Če sem rekla, da je pokrajina, iz katere prihajate glasbeno močno zaznamovana, idrijska godba je denimo najstarejša pihalna godba v Sloveniji, če začneva z njo, in potem predstaviva še preostale več številne glasbene zasedbe, kar nekaj jih imate, Društvo godbenikov Cirkno, pa brass band si že omenil. Kaj je to? Fenomen? Na vašem koncu.
1: Bi rekel, ja. Nekako se je začel tu ene 30-40 let nazaj, mal bolj s temi brass bendi. No, če začnemo z idrsko godbo, ki se šteje, da je ena najstarejših v Evropi, če ne celo na svetu, pol imamo pa tukaj še Društvo godbenikov Cirkno, kateri smo vsi razen naše pevke člani, jaz jo trenutno vodim.
0: Ti pa dirigiraš.
1: Tako, pol imamo recimo, hvala.
0: Ja.
1: Naprej imamo spet eno brass zasedbo, ki pretežno izvaja se pravi te srbske narodne trubaške pesmi in katerega sta člana naš klarinetist, ki tam igra saksofon, ter naš baritonist, ki tam igra bariton.
0: Ja, fanta mi boste o tem še kaj povedala, ampak ti poučuješ tudi na glasbeni šoli Idrija, kaj ne?
1: Tako. In na glasbeni šoli Škofja Loka.
0: Tako, Škofja Loka še, ja, na Gorenjsko sega. Rekli ste mi, da prisegate na natančno izvedbo po originalih, temu pa dodajate. Kaj vse?
1: Ja, dodajamo predvsem, kakor se navaja izmenimo, neke dodatke, ali pa po inspiraciji v danem momentu, ko igramo to skladbo.
0: To bomo danes slišali vse do 21. In zdaj sva že pri imenu Igor Vrhnjak, tvojemu sodelavcu na glasbeni šoli Idrija, kaj ne? Sicer Korošcu, ki pa je napisal skladbo, ki prihaja, in ti si jo priredil za vaš ansambel. Vse to drži, če kaj ne drži, me kar ustavte, fantje.
1: Točno tako, Igor je moj sodelavc in velik naš glasbeni prijatelj, ter tudi, ko smo mi začeli za kvintetom, je bil naš prvi mentor in hvaležni smo mu za to. No.
0: In kako si ti to priredil, bomo zdaj slišali. Ansambel Cerkljani.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Prek avtorjev Igorja Vrhnjaka in tudi Franca Lipičnika smo znova pristali pri Avsenikovi glasbi. Tole, kar ste slišali, ima naslov V gozdni samoti in besedilo je napisal Marjan Stare. Aleš Menegati, to pa je brat od Uroša in igra trobento, fant.
2: Brat dvojček,
1: to sem pozabila povedati. Brat dvojček, seveda. Glasbena družina. Vse nam povej o tej glasbeni družini.
2: Ja, no, jaz bi tako rekel, no. Uroš je velik pobral, kar se tiče lepote, kar se tiče talenta za glasbo. Jaz sem pa bel talent za zabavo, pa za žur, tako bi rekel.
1: Ti si potem nas... tako kot jaz v tej družbi, a veš?
2: Tako.
1: Ja. Nekdo mora.
2: Bi se pa zahvalil po večini materi, pa tudi stari materi, da sta nas naučila najprej pet, pa da sta tudi plačevala za glasbeno šolo, da so lahko tudi vadila. No, kdaj so vadila, kdaj pa ne.
1: No, vse je povedal. Ampak vadila sta dovolj, da danes stojita na odru in to že od leta 2022 do tam še pridemo. Ali je res, da znaš zaigrati na najstarejše glasbilo na svetu?
2: Ja, sem poizkusil in tudi nekaj, recimo, kje so tiste stezice. Pa kaj
1: je prišla muska?
2: Kako?
1: Je prišla kakšna muska ven?
2: Ja, pride, je pa treba veliko dela, sploh pride kakšen zvok ven. Še dobro, da sem me je, sva šla z mojo punco na neko razstavo v Ljubljano, kjer se je dalo kupiti tele, kako bi rekel, piščali. Jih je Narodni muzej naredil in mi je...
1: Lani 30 let stara
2: tako,
1: zgodba.
2: Tako, 30 let od odkritja piščali, mislim, da je.
1: Šebrelje.
2: Tako, Šebreljska planota.
1: Uh-huh. To je vse tam okoli vas.
2: Tako, vse je tam okoli nas. Neandertalci pa del je bave.
1: Ja, tudi, ne. Neandertalci tudi.
2: To mi je pa pokazal Rado Božič, pa tudi malo Boštjan Gombač, kako se zaigra in od takrat naprej. Tudi sam malo probam.
1: Ja, velike zgodbe ste delali lansko leto in vem za zgodbo Boštjana Gombača tudi seveda. Ja, Aleš, si Aleš ali Aleš?
2: Aleš.
1: Kaj rad slišiš, Aleš, da ne bom rekla tako, kot ti nočeš slišati?
2: Sem na vse navajen, tudi na Uroš.
1: Oj. Aleš, glej, jaz te bom zdajle prosila, ker mi dva sva pravzaprav komunicirala v večini, a ne?
2: Tako je.
1: Ti si očitno neki korespondent.
2: Tako jaz sem, kako bi se reklo, tako imenovani menedžer.
1: Ja, in ko sem ti napisala, ko ste mi poslali fotografijo, seveda, ki jo Andrej Stupar potrebuje za naše delovanje, sem ti napisala, da ste lepi in izvedela sem, tebe ni bilo zraven, da jim tega nisi povedal.
2: Brez komentarja.
1: No, Aleš, zdaj boš pa popravil tole in boš o vsakem nekaj lepega povedal. Prosim, začni tukaj.
2: Na moji desni, kjer je Tilen,
1: prosim.
2: Je z najlepšo frizuro na Cerkljanski Tilen Mauri. Čisto tam na moji levi, najmočnejši, največji mačo na Cerkljanskem, Žan Slabe. Tjaž Brelih z najbolj lepimi besedami, oziroma najbolj, kako bi rekel, najbolj lepo pove o vsakemu vse. Tjaž Brelih.
1: Fant je kulturen, dobronameren, a ne?
2: Tako.
1: Bravo, Tjaž, bravo.
2: Na harmoniki, priden, delaven in zelo veliko vadi. Moj brat Uroš. In še cvet našega ansambla, najlepša, najsrečnejša, Maruša.
1: Maruša Kejžar je tole. Hvala lepa, Aleš. In zdaj le bomo nadaljevali skladbo Mira Klinca, potem pa znova Avsenikova viža.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušate Radio Koper in oddajo Gremo plesat, v živo je z nami ansambel Crklani. Uroša bom zdajle vprašala, sledim in opažam, da si ne pustite dovolj uživati v aplavzu. Že misliš naprej, ne? Kaj boš
1: igral? Ja, mi imamo skus, muskonter imamo to navada, da še pred, ko je konc skladbe, že tuhtama za 3-4 kovade naprej. Mm-hmm. Tako da se ne pustimo. Ampak mogoče to danes, ker nismo navajeni lih radijskih studijev, smo danes malo.
0: No, dajte jim malo duška. Hvala lepa, publika, hvala lepa. Uroš, pravzaprav velja, da, ker slišim, da igrate inštrumentalne skladbe, kar nekaj že do tega trenutka, veljalo je in velja, da se pravzaprav zdaj ansambel sliši, kako igra. Ker če spojete, je že malo, ne vemo, kaj točno.
1: Tako.
0: Se strinjaš s tem?
1: Se strinjam.
0: In si vi drznete to narediti, instrumentalne igrati, ne?
1: Ja, mi se drznemo.
0: Uh-huh.
1: Zelo se drznemo.
0: Slišim, vidim tudi. Zdaj bom pa Žana Slabeta nagovorila in sicer je to baritonist, kot vidite, in bas-kitarist.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer, Žan, dobar večer. Čeprav vem, suvereno, primeš tudi trobento.
2: Ja, tako je. Jaz sem v bistvu kot mulc začel na trobent.
0: Aha.
2: Imam nižja glasbena šola na trobenti. Pa, ko spoznaš take ljudi, ki jih imam to ob sebi, poprimeš pa tudi za kaj drugega, tako da zdaj smo pa tukaj, vsi multi-instrumentalisti.
0: Res?
2: Tako da, mislim, fajn je, no, kar raseš v kop s tako druščino, s taka klapa, rečemo v cirknem. In je, tu je res neki ful pomembnega, no, da imaš lahko tako lepo otroštvo, kot sem hajmo jaz in vsi ostali tole.
0: In seveda v kvintetu pomembno, da ste usklajeni.
2: Točno tako.
0: To je le družba, ki zahteva natančnost?
2: Ja, in hece, ker če ni nekega heca, če ne smeš lih vse jemati preresno.
0: Uh-huh.
2: Mogoče danes na odru zlema ful resni, sem drhač, če bi prej prišli tam, da smo li v garderobi, ko smo se preoblačili, ne vem, bi rekli,
0: da niso čist. Meni ste všeč. Nedavno smo na Radio Koper gostili baritonista Janeza Pera, vsi poznamo njegove nižine in višine z baritonom. Tudi verjetno poznaš, da je Alfi Nipič napisal, kar sem takrat tudi rekla, ta pravi je ton, ko ureže bariton. Se spomniš te skladbe, a ne?
2: Tako se Alfi Nipič jo tudi, se mi zdi, da še zdaj izvaja svojim ansamblom.
0: Uh-huh.
2: A to je napisal Janez Per, si rekla?
0: Alfi Nipič.
2: Alfi Nipič je napisal za bariton tako mat.
0: Pera sem pa omenila po njegovem znamenitem Janezov bariton.
2: Janezov bariton, tako, ja.
0: Ja. Take nižine zaigrat, razloži nam, kako je to z baritonom zaigrat. Težko. Trening.
2: Ma ne trening.
0: Kaj pa?
2: Dobra, velika, močna pljuča. In pa ja, kaj ne še rečem, kot jajca.
0: Lepo si je to povedal, ker je vse to tudi res. In se strinjaš ti najbolj od vsega, a ne, da ta pravi je ton, ko ureže bariton.
2: Točno tako.
0: A ne, da. Ja. Žan, zagotovo veš, o čem govorim, o tistih hudih nižinah, torej skladbo Janezov bariton seveda poznamo in mi smo si ga v gledališču Koper malo zavrteli, ko smo gostili Janeza Pera, nekateri ste bili z nami, kaj ne da, bilo je res dobro. In istočasno smo gostili Alena Stržaja od Bigfoot Mame. Si predstavljate to kombinacijo, fantje in dekle?
2: Zanimivo, to je kot ta na nas
0: nora. Nora. Ok, torej, rada pa bi povedala tudi to, da sta pravzaprav stilnom Maurijem oba tudi pri Touch Me Brass Bandu, o katerem smo že nekaj povedali in blestita pravzaprav tudi tam, namreč dvojna zlata zmaga je bila vaša v Dravogradu, če prav vem, in bili ste izbrani za srbski festival Guča, dokamor ste prišli prav iz Dravograda.
2: Tako,
0: to je nora izkušnja tudi to, a?
2: To je ena krasna izkušnja. Srbska Guča je res en drug svet, kot smo Hawaii, tol je v Sloveniji. Dol priješ med Rome, med drug način življenja, ki ga imajo pač oni dol, napram nam tukaj. In je res lepa izkušnja tudi videti, kako v drugih državah izvajajo skladbe. Čist drug žanr glasbe je tu, kot je to pre nas, ko smo vajeni.
0: Pa kak so rekli, ko ste prišli iz Slovenije?
2: Ma, ovi so ludi.
0: So se držali za glavo. Ja. In so rekli,
2: ovi Slovenci so ludi. To so rekli. In ja, in bili so res navdušeni, ker smo prišli in igrali tiste srbske klasike, Đurđev dan, Mesečina. In tako, smo pa ja, prijavili smo se odravo hrati na tekmovanje, kjer smo zmagali v slovenskem prostoru in potem za nahrado nam je javni sklad za kulturno dejavnost podaril nahrado, da smo pač lahko šli na njihove stroške. Predstavlja Slovenijo na največji trobaški festival v Srbsko Hučo. Dvakrat smo bili zdaj že.
0: Jaz mislim, da moramo tudi Tilna Maurija izvati. Tilen, kakšen je tvoj spomin? Lepo prosim, do mikrofona stopi.
3: Živ, jo.
0: Živ, jo.
3: A izguče. To je fenomenalna izkušnja.
0: Kaj si igral, klarinet?
3: A? Ne, saksofon.
0: Ne, saksofon, ja. Vem.
3: Igram saksofon, ja, igram tudi kitaro občasno.
0: Alt saksofon igraš?
3: Alt, ja. Uh-huh. Alt. V bistvu imenitna izkušnja. V bistvu dole smo se najavili v en hiši in smo imeli za 3 dni celo hišo. Nas je šlo tukaj dal pohno avtobus, 30 ljudi in... To je fešta 3 dni v kop. Vidiš pa tudi v bistvu dol na največjem stadionu so dal največje prireditve, največji v bistvu bendi iz Srbije. To je res enkratna izkušnja.
0: Iz prve roke, direktno iz Guče. Hvala lepa, Tilen. In zdaj le bomo poslušali skladba Moj fant je vetrnjak. Cita Galič jo je napisala na besedilo Ivana Malavašiča, njega poznamo kot največjega avtorja narodno-zabavnih besedil za Otavija Brajka in priredbo je napisal Jože Galič. Ansambel Crklani.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Tako, pa sem spet pri korespondentu. Aleš, zdaj le mi boš povedal predvsem o tem delovanju za prihodnost. Leta 2022 ste začeli, ampak jaz slišim, da delate novi album, Kako ste daleč, me zanima, da boste pustili v narodno-zabavni glasbi dober pečat, si želite. Kako to razložiš?
2: Znam se delo, da nekaj dela za prihodnost, nekaj, da imaš neka zapuščina, da je fajn nek album narediti, zdaj, ko smo vsi še tako mladi, imamo še dost časa, da pa energije, da se lotimo tak album narediti. Zdaj vzame velik dela, vzame velik cajta, tudi korespondence z različnimi avtori, nekaj tudi sami delamo.
1: Tako, eno skladbo ste že izdali.
2: Eno skladbo, en single smo že
1: naprej
2: izdali.
1: Naprej pa pričakujem.
2: Naprej
1: kdaj?
2: Pa
1: bo, ja.
2: Zdaj upamo, da do konca tega leta nam uspe izdati ploščo.
1: Dobro, da ne sprašujem spet maja. A ne?
2: A naslednjega maja.
1: No, pa se je izdal.
2: Ne. Bomo prav do konca tega leta. Zgoščenke bodo pa po priročni ceni.
1: To je pravi korespondent. Ja. No in zdaj prihaja skladba Cerkljanska dolina, od tam oni prihajajo, med hribi Severne Primorske so doma in jaz bom zdaj Tjaža Breliha spraševala potem, kako on ljubi to svojo Cerkljansko dolino, ohranjanje kulturne dediščine v njej in kar je še podobnih reči. Nedavno smo na Radio Koper govorili o 70-letnici obuditve cerkljanskih laufarjev.
3: Tako je. Letos laufari praznujejo 70-letnico obuditve, oziroma ponovne obuditve tega običaja, ker je v bistvu med vojno, oziroma med vojnami so pač za nekaj časa prekinili zaradi razmer in tako dalje. In to je en tak res, bi rekel, običaj cerkljanske, no. Da je cerkljanska res znana po tem običaju.
1: In pa še veliko drugega verjetno, ne?
3: Ja, itak, ja, seveda. Ampak bi rekel tak res tipičen cerkljanski običaj, bi rekel.
1: No, tvoj oče pravzaprav ima prav tako pomembno vlogo, kolikor jaz vem, pri celostni zvočni podobi vašega ansambla. Povej nam, kako to poteka?
3: Tako je, sodeluje z nami v bistvu kot nek tonski mojster.
1: Zunanji član.
3: Tako je, v bistvu bdi nad vsemi nami. Mm-hmm. Nas grdo gleda na špilih, če gre kaj narobe z nama. Kdaj grdo, kdaj se le smeje. Ker nemo, ni treba nastopati, ker se...
1: A, ja, od strani je lažje.
3: Tako.
1: Meni tudi. Tjaž, ja, in potem je nastal tudi video spot za skladbo, o kateri smo govorili. Tine Tavenka smo imeli tukaj, vašega režiserja, pred časom. In danes sta tudi vaša dva prijatelja tukaj, Luka in Miha Bolcon.
3: Tako je.
1: Pa še bistu... Sandro ste pripeljali. No, to je Aleš pripeljal, kolikor vem.
4: Uroš.
1: Nič nisem rekla. Uroš, oprosti, to bomo zbrisali. Se opravičujem, zares. No, in tukaj je zdaj?
4: Nič ne de, žoga je okrogla.
1: Sicer pa smo zdaj pri skladbi Cerkljanska dolina in ansambel Cerkljani, seveda.

Ja, glasbeniki so zares tudi turistični delavci, tako to razumem, a ne da, dragi moji fantje in dekle. Ampak če je Uroš prej rekel, da glasbeniki na odru, ko igrajo živo 3-4 skladbe naprej, razmišljajo, kaj bo, kako je moglo zdajle biti Tilnu Mauriju? Nimate pojma. On bo zdaj zaigral skladbo Pastirček. Aha. Kdor si upa pravzaprav s klarinetom zaigrati Avsenikovega Pastirčka, je najmanj odličen klarinetist. In to bo zdajle dokazal Tilen Mauri. Uživo na Radio Koper, ansambel Crklani.

0: Pravkar je Žan odgovoril na eno od prejšnjih vprašanj s to skladbo, ki smo jo slišali. To je bila skladba Iz Bohinja iz leta 54 in Avsenik seveda. Marušo sem pustila za konec in sicer z razlogom občudujem pravzaprav tvoje delo. Ti pravzaprav se ukvarjaš s turistično kmetijo in jo imaš čisto sama.
1: Ne, to ni res.
0: To ni res.
1: To ne gre, to mora biti več.
0: Ne bi šlo, okej.
1: Okay. Pa vsi delamo.
0: Ampak tudi sestro prepevaš, kaj ne da?
1: Res je, ja.
0: In v ansamblu, turistična kmetija Košenija, kaj pa to pomeni?
1: Tako je že odskos, to bi pa zdaj...
0: Aha, tvoji predniki morali odgovoriti, sem te presenetila z vprašanjem. Nič hudega, za sestro Katjo pa nastopata, ne?
1: Ja, tako je, ko... Če uhitiva, no. Da je tudi kakšen koncert sva daj že naštimale, tako malo bolj intimni, no.
0: Bravo.
1: Kako bi rekel.
0: Bravo, bravo za Marušo. Bravo za Marušo. In zdaj le bo Maruša pela tisto pesem, ki je meni izjemno všeč in se je izkazalo, da je leta 2019 blestela na slovenski polki in valčku. To je pesem Misel nate ne zaspi. To so bili... Vražji muzikanti z Sašo Zamernik takrat, zdaj imajo novo pevko in zdaj bo to Maruša Kejžar. Sicer pa, dragi poslušalke in poslušalci, dolžna sem za konec povedati še ekipo, radijska ekipa, v kateri smo sodelovali, so Ksenija Kos, Tadej Tadič, Maksim Vergan, Matija Žalbi, Davorin Lovrečič in Andrej Stupar, slednji je skrbel za sliko. Ansambel Crklani, do konca, do 21. ni več veliko časa, gremo po vrsti. Hvala lepa, ker ste prišli in srečno.
2: Hvala vam za povabilo in lepo zdrav vsem poslušalcem.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

Tokratna oddaja je v znamenju glasbe, ki nastaja onkraj zahodne državne meje. Odpravimo se namreč v Benečijo, kjer od 1971 poteka svojevrsten glasbeni festival. Senjam beneške pesmi je od vsega začetka namenjen ohranitvi domačih slovenskih narečij in spodbujanju tamkajšnje glasbene ustvarjalnosti. Da je ideja pesnika in vsestranskega kulturnega delavca Alda Klodiča padla na plodna tla, pa dokazuje tudi podatek, da je bienalni festival letos potekal že 36-tič. Aldo Klodič je za prvi sejem oziroma festival napisal besedilo za pesem Pustite nam rože, ki jo je žirija razglasila za najlepšo. Pustite nam rože po našim sedit pa je naslov treh zbornikov, v katerih so objavljene pesmi prvih 30-ih let sejma. Tridnevni festival pripravlja kulturno društvo Rečan Aldo Klodič v vasi Lese. Prvi dan nastopijo mladi pevke in pevci s pesmimi iz prejšnjih festivalov. Drugi in tretji dan pa se predstavijo glasbeniki z novimi skladbami. O najboljših treh pesmih odloči občinstvo, med drugim pa podelijo tudi nagradi za najboljše besedilo in skladbo ter nagrado Aldo Klodič za pesem, ki se najbolj približa ustvarjalnosti in duhu tega zavednega beneškega Slovenca. V nadaljevanju se tako sprehodimo skozi nekaj preteklih festivalov in letošnjega, no najprej se ustavimo prav na letošnjem, ki je potekal med 15. in 17. majem. Sklepni tekmovalni večer je s pesmijo List papirja odprla Martina Feri, znana goriška pevka, ki med drugim poučuje solo petje tudi v Benečiji.

To je bila skupina Pokriva nočiva, ki je s pesmijo Je saldu trošt osvojila tretje mesto na letošnjem že 36. sejmu oziroma festivalu beneške pesmi. Skupina Roža je roža je roža, v kateri med drugim sodelujeta Vida Rukli in Aljaž Krlep, pa je občinstvo navdušila z uspavanko z naslovom Pogled malo cja, za katero je besedilo napisala Stefanija Rukli. Največ glasov pa je dobila skupina Free Swing s pesmijo Pingulavka, za katero je besedilo napisala in zapela Sara Simončič. Ob tem je beneška pesnica mlajše generacije in zapela Sara Simončič. Ob tem je beneška pesnica mlajše generacije dobila tudi priznanje Alda Klodiča.

To je bila Pingulavka skupine Free Swing, za katero je besedilo napisala in ga tudi zapela Sara Simončič, zmagovalna pesem tokratnega sejma Beneške pesmi. Sotočja. V nadaljevanju oddaje gremo v leto 2024, ko je v Lesah na 35. festivalu Beneške pesmi zmagal Simone Piva s pesmijo Lah. Spremljala ga je skupina Ostajki, ki je ena od stalnic festivala, in skupaj z gostujočimi glasbeniki so Ostajki osvojili že več nagrad. Med drugim tudi Zanjo Skočir, ki je pred dvema letoma s pesmijo Kuptič osvojila tretje mesto. Na drugo stopničko pa so se povzpeli Pokriva nočiva s pesmijo Zadnja oštarija. Prisluhnimo vsem trem, najprej zmagovalcu, nato pa še drugi in tretji uvrščeni pesmi.

0: Slišali smo pesem Zadnja oštarija skupine Pokriva nočiva, tretje uvrščeno na 35. festivalu beneške pesmi leta 2024. No, dve leti predtem pa je ta zasedba navdušila občinstvo s pesmijo Velika magija in zmagala na festivalu. Ob tem so dobili še priznanje za mlade glasbenike in nagrado Aldo Klodič. Anja Skočir pa je skupaj z ostajki in pesmijo Žarek leta 2022 zasedla drugo mesto, tretja pa je bila takrat skupina Mudigus s pesmijo Po stari poti. Vse tri slišimo v nadaljevanju oddaje.
1: Sotočja.

0: Tako skupina Pokriva nočiva in Velika magija, zmagovalna pesem 34. festivala Beneške pesmi, ki je potekal leta 2022. Predtem smo slišali Anjo Skočir in Ostajke s pesmijo Žarek ter skupino Mudigus s Po stari poti, drugo in tretje uvrščeni skladbi.
1: Sotočja.
0: V sklepnem delu oddaje se zazremo še v leto 2018, ko je potekal 33. Senjam oziroma Festival Beneške pesmi. Takrat je občinstvo v Lesah najbolj navdušila šesterica deklic, 6x5, ki so si ime sposodile pri mističnih vilah z narobe obrnjenimi stopali, pri krivapetah. 6x5 so s pesmijo Mi ni mar, mene je mar osvojile prvo nagrado festivala. Na drugo mesto so se uvrstili The Fine Duo s pesmijo Vasovalci. Obe slišimo v nadaljevanju, no najprej pa prisluhnimo leta 2018 tretje uvrščenemu. To je bil s pesmijo Kaostane Franco Giordani.

Skupina 6 kriva 5 je s pesmijo Mini mar, mene je mar navdušila občinstvo in zmagala leta 2018 na 33. sejmu oziroma festivalu Beneške pesmi. Festivalu, katerega začetki segajo v davno leto 1971, njegov namen pa je od vsega začetka ohraniti domača beneška slovenska narečja in spodbuditi glasbenike, da jih negujejo. Hvala za pozornost, prijeten večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.

0: pravi, potiho, vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi.
1: Tam na jugu se nič ne moti.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Večji del države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Najhuje je trenutno na širšem območju Gorenjske, odkoder poročajo o prvih vetrolomih in poplavah meteorne vode. Dolgo pričakovane padavine sicer ne bodo izboljšale razmer v kmetijstvu, kjer je škoda že storjena. Razmere v okolici Kranja si je ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki je kmetovalcem obljubil pomoč države. Cene naftnih derivatov so se o polnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi moral Iran izobesiti belo zastavo. V Izraelu pa je Trumpov posebni odposlanec Jared Kushner s tamkajšnjimi oblastmi govoril o načrtu za mir v Gazi. Po oceni izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja bi morala razorožitev Hamasa potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Rusko sodišče je zaradi kritik vojne v Ukrajini obsodilo podpredsednika edine opozicijske stranke Jabolko Leva Schlossberga na 11 let in en mesec zapora. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njeno pritožbo je senat Vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. Štirje ljudje, ki jih je hrvaška policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni potikanja požarov na 10 lokacijah, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenja večjega števila ljudi in premoženje velike vrednosti. Med preiskavo so policisti pri 2 osumljencih našli strelno orožje. V primer naj bi se vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Pregled športa je pripravil Marko Cirman.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki po San Sebastianu in Burgosu. Po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Danes je tako že končal sezono in bo manjkal tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. S prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, Levski iz Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili s slovaškim prvakom Slovanom.
1: Še vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Opozorilo, na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Leta 2018 je ljubiteljski raziskovalec na območju Bohinjsko-Tolminskih gora odkril dele neznanega letala iz Prve svetovne vojne. V naslednjih letih so bile na območju strmoglavljenja opravljena arheološka izkopavanja, ki so z množico najdb potrdila, da gre za nemško izvidniško letalo. O razbitinah padlega letala in rešenem letalcu iz Prve svetovne vojne v strminah nad Kneškimi ravnami je do nedavnega vedelo le nekaj posameznikov, ki se še spominjajo pripovedovan o dogodku. Celovita arheološko-zgodovinska raziskava je postregla skupico dognanj, ki so poskrbela, da letalo in posadka nista več anonimna. Tako so odkritje letala pospremili v Tolminskem muzeju, kjer je bila na ogled tudi priložnostna razstava. Zgodbo o sestreljenem letalu boste slišali po temle uvodu v oddaji Sledi časa, ki jo je pripravil Milan Trobič. Po poročilih obenih bomo spoznali Staneta Krajnca iz Škofje Loke, ki je pri 73 letih najstarejši slovenski base padalec in wingsuit letalec. V svojem podjetju Ater tudi izdeluje ene najbolj cenjenih padal na svetu. Uro zatem bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Prva svetovna vojna je bila izjemno uničujoča na tako rekoč vseh področjih, od vojaških in civilnih žrtev do uničujočega vpliva na okolje in naravo. V krvavih spopadih so vojskojoče strani začele uporabljati nove tehnologije, od tankov do bojnih plinov in letal. In prav to je močno spremenilo potek vojaških spopadov, kar se je potem v drugi svetovni vojni stopnjevalo do neslutenih razsežnosti. Številni pri tem opozarjajo, da je področje letalstva med prvo svetovno vojno v sodobnem zgodovinopisju nekako zapostavljeno. Pa to res drži? Marko Ličina, kustos v Muzeju sodobne in novejše zgodovine Slovenije, pravi, da je to relativno.
1: Že v preteklosti so bila mnoga dela napisana na to temo, ko so se tudi vojaškega letalstva dotikala. Ne? Letalstvo in Slovenci 1-2, ne? Sandi Sitar, Zoran Jerin, Gustav Ajdič, pa recimo letalci prekomorci od Prhavca in podobno. Ne? Je pa mogoče res, da v tem, zdaj sploh v zadnjih letih je to rekel tudi dost ljubiteljev se s tem ukvarja, ne? Tako da jaz bi težko rekel, da je zapostavljen. Je pa res, da v mainstream zgodovinopisu je pa to malo obrobil. Razlogov je po moje več. En je mogoče, da sploh recimo letalstvo prve svetovne vojne je malo nerazumljeno včasih in bom rekel, ali se ga precenjuje, pa se ga podcenjuje. Ne? Druga stvar je pa lih ta fragmentacija, ne? Se pravi, viri so za nas, ki smo iz Slovenije, vsi v tujini, ne? Tudi če se ukvarjamo ne samo s prvo vojno, ampak če se ukvarjamo z obema dvema Jugoslavijama, recimo ne? Kraljevino in socializmom, pa tudi drugo vojno, konc koncu. Ne? Je dosti tega, kar se tiče našega ozemlja v tujini in ni vse lahko dostopno, ne? Tako da včasih mogoče tudi kakšnega to odvrne.
2: Doktor Košir, kakšen je vaš pogled na to tematiko?
3: V bistvu gre za izredno zanimivo tematiko, zdaj iz arheološkega vidika, ne, saj v Sloveniji je to nasplošno nekaj novega. Ne. Letalska arheologija sicer v Veliki Britaniji že od 70-ih let naprej se razvija, ne, sploh zahodna Evropa je letalska arheologija kar dobro razvita. Pri nas v Sloveniji je pa v bistvu neke vrste novost, ne. Začel se je s tistim ljubljanskim Spitfirem, ki se ga je pred leti izkopalo, ne. Tako da v bistvu je tole našo letalo drugi primer arheoloških izkopavanj letalskih ostalin v Sloveniji, gre pa za zelo zanimivo v bistvu temo. Po eni strani tudi zato, ker je tako v navednicah mlada tema, ne? Imamo tudi fotografije, filmske posnetke za to obdobje, na primer pričevanja in tako lahko v bistvu spajamo in arheološke podatke in zgodovinske podatke in jih sestavimo v neke zanimive zgodbe.
0: Kako pa se je začela zgodba o sestreljenem letalu iz prve svetovne vojne? Dr. Uroš Košir, arheolog v podjetju Augusta Idrija.
3: Celotna zgodba se je nekako začela že, mislim, da pred več kot 20 leti, ko se je pojavila neka govorica, da je lovec v gorah nad Kneškimi ravnami naletel na nek letalski motor. Že v preteklosti so bili neki poskusi iskanja tega motorja, ampak so bili neuspešni. Zgodba o tem je bila sicer poznana na Šorlijevi domačiji v Kneških ravnah, ne, zato ker ta eden izmed obeh letalcev v bistvu se je poškodovan zatekel na to domačijo, tam so poznali v nekih segmentih to zgodbo, ne, ampak širše pa te detajli niso bili poznani. Za leta 2018, na primer, je potem Stanko Mihev, ne, ki se ukvarja z iskanji in dokumentirani lokaciji strmoglavljenih letal na območju Slovenije, predvsem iz druge svetovne vojne, je slišal neke govorice o letalu nad Kneškimi ravnami. V bistvu je iskal neko letalo iz druge svetovne vojne, ki je tudi strmoglavljeno na širšem območju tam gor. Po nekaj obiskih terena je odkril prve kovinske kose. Presenetilo ga je predvsem to, da ni bilo aluminijastih delov letala, kot je to značilno za takšne lokacije iz druge svetovne vojne, ampak predvsem za neke jeklene manjše fragmente. Tudi leta 2019 je obisko lokacijo najdu še nekaj teh zadev, ne, in pa hmalo je v bistvu ugotovil, da je zelo verjetno za neko starejše letalo. No in potem po spletu nekih naključij pa določenih ljudi, ki so izvedli za to, ne, se je nekako prišlo na idejo, kaj pa če bi mi to lokacijo arheološko raziskali, ne, tako kot prišlo na idejo, kaj pa če bi mi to lokacijo arheološko raziskali, ne, tako kot je treba, da bi pridobili čim

0: Kako so potekale arheološke raziskave na zelo zahtevnem gorskem terenu?
1: V bistvu je bilo zelo težavno po eni strani, ne? Prvič, lokacija je zelo odmaknjena. Imeli smo 5 delovnih dni v septembru in pa v oktobru. Potrebno je bilo v bistvu vsak dan na teren iti peš, več kot 2 ure hoje v res strm teren. Gre za visoko gorje, že okoli 1600 nadmorske višine. Tudi vremenske razmere so včasih oteževale delo, naprimer gosta megla, ni bilo mogoče uporabljati včasih drona za fotografiranje ali pa veter. Po drugi strani, ne vem, zanimivo je tudi prisotnost medveda, ne, ker je bil zelo blizu, smo ga lahko slišali, tudi videli, ki se je skozi ruševje premikal, ne. Naletel tudi na njegove iztrebke, ampak na srečo nismo imeli bližnjega srečanja z medvedom, tako je bilo v bistvu zelo pestro. No, na začetku je bilo treba teren seveda pripraviti, najprej je bil preliminarni pregled z detektorjem kovin, da smo nekako dobili občutek, na kakšnem območju se nahajajo ustaline. Potem smo očistili, se pravi vso travo je bilo treba pokositi, odstraniti je bilo treba nekaj malega tam ruševja, ki je bil sredi lokacije. Sledila pa je postavitev v bistvu mreže kvadrantov, ne, pregledovalnih enot, znotraj katere smo potem vsako to območje sistematično pregledali z detektorjem kovin. Vsak signal detektorja smo označili z zastavico, tako da na koncu bo to celo pobočje polno nekih belih zastavic. Potem pa se je šlo seveda v izkop predmetov. Ne. Vse smo pazljivo izkopali, vsak predmet je bil številčen, popisan in tudi lokacija vsakega predmeta dokumentirana z GPS-om visoke natančnosti. Tukaj treba omeniti, da v bistvu klasična arheološka izkopavanja niso bila mogoča, ker večina najdb se je dobesedno nahajala v ruši ali pa tik pod rušo, tako da že ob odstranjevanju ruše, ne, če bi to klasično izkopavali, bi večino teh predmetov že odstranili svojega mesta, no, zato smo se odločili za v bistvu na tako metodologijo, ki je sicer uporabljena predvsem za preučevanje srednjeveških in pa tudi novoveških bitk, se pravi detektorski pregled, s katerimi smo odkrili seveda vse te predmete. No, na koncu smo se zasuli, povrnili čim bolj v prvotno stanje, no to je pa sledila v bistvu poterenska faza, ki je tako rekoč trajala skoraj do izdaja same publikacije. Ne? Vse predmete je bilo treba očistiti, pofotografirati, popisati, narediti načrte, tako da je bilo tega v bistvu poterenskega dela precej več kot pa samega terena.
2: O kakšnem številu najdb govorimo?
1: Ob arheoloških raziskavah smo odkrili 739 kosov in pa fragmentov, od tega je večina teh najdb povezanih s samim letalom. Tukaj smo imeli srečo, da gre v bistvu res za odmaknjeno lokacijo, kjer ni bilo modernih smeti, tako da tako rekoč skoraj vsak predmet, ki smo ga našli, je bil del letala. Nekaj je bilo tudi predmetov, ki niso bili del letala, ampak skupno je bilo pa odkritih v bistvu več kot 900 najdb, ker nekaj jih je tudi že omenjeni gospod Mihe odkril prej. Nekaj kosov letala smo pa dobili celo v Kneških Ravnah na Šorljivi domačiji, kamor so jih po vojni prinesli domačini. Zelo zanimivo je to, da številni kosi so na koncu žal ostali neidentificirani, kljub temu, da smo imeli neko mednarodno ekipo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z letali iz prve svetovne vojne. Za številne kose ni uspelo nam ugotoviti točno, kam na letalu bi spadali, za marsikatere pa, tako da smo jih identificirali kot deli motorja, deli naprimer trupa, kabine, repa, podvozja, ostanki naprimer oborožitve in tako naprej. Tukaj najdbe, naprimer samo stanje najdb je bilo presenetljivo dobro, vseeno gre za visokogorsko okolje, kjer se to dobro ohrani, ampak kljub temu so najdbe zaradi počasnega propadanja, ne, so bile določene najdbe tudi kasneje konzervirane, da se je ustavil ta propad.
0: Zaradi delno nejasnega, pa vendar točnega izročila o padcu letala, najprej niso bili povsem prepričani, za kakšno letalo je šlo. Marko Ličina.
3: V začetku se je slutal, da gre za letalo iz prve svetovne vojne, ne? Kar je kljub temu, da je med prvo svetovno vojno velik letal strmoglava, ne? Bilo se streljenih, ampak zelo malo tega se dejansko še najde. Ne? Sploh v takem obsegu. Ključen je bil en kos izpušnega sistema, ne? Ki je potem do strokovnakov, ki so se s tem potem ukvarjali in so potrdili, da gre za nemško letalo DFAV C5. DFAV je kratica za Deutsche Flugzeugwerke, C5 je pa potem tip tega letala. In sicer, kaj je tle zanimivo, gre za izjemno pomembno in v bistvu na nemški strani fronte najbolj razširjeno nemško letalo, ne, med prvo svetovno vojno. Šlo se je za dvokrilca, dvosedež,

0: Možno letalo z motorjem Benz 4 z 200-konjskimi močmi. Oboroženo je bilo z strojnico za pilota in za opazovalca in pa bombami. To je bilo tako zelo poenostavno delovni konj. Ne. Se pravi, uporabljalo se je za opazovanje, izvidovanje, pomoč topništvu za korekcije ognja, potem za te kontaktne patrulje, tako imenovane, ne, ko so v bistvu gledali, dokje se fronta premika ob ofenzivah in podobno. Ne. Kar je pa tukaj zelo zanimivo in je tudi eden od teh paradoksov zgodovinskih je to, da tukaj gre res za eno najpomembnejših nemških letal pravzaprav, ne, ker jih je bilo narejenih skoraj 4000 med prvo svetovno vojno, torej nekje med avgustom 1916 in koncem vojne, novembra 18, ampak zelo malo se je ohranil. Na srečo se je ohranil en trup tega letala po spletu okoliščin, je zdaj v Muzeju polskega letalstva v Krakovu, ne. Pa seveda nekaj kosov, ki so se ohranili kot trofeje sestreljenih letal pa po nekaterih pač muzejih pa privatnih zbirkah. Zelo malo dokumentacije, tako da iz tega razloga so tudi te kosi, čeprav gre v bistvu za izkopanine, ne, zelo pomembni, ker vsaj nekateri deli so pravzaprav trenutno edini deli, ki jih lahko direktno povežemo s tem letalom. Ne. Se pravi, kakšni deli krili in podobni predmeti. Srečo smo imeli, da je to taka lokacija, da enostavno, kar se je skoraj najdalje bilo od letala, tako da smo lahko prepričani, da so te deli točno od tega tipa letala. Ne. Tako da določeni deli so trenutno unikatni na svetu.
1: Zahtevno raziskovanje ni potekalo samo na terenu, ampak tudi v arhivih in drugod.
0: Takoj, ko se je identificiralo, da gre za letalo DEFA VC-5, so se zadeve začele, bom rekel, jasnitne. Vedeli smo, da moramo iskati v obdobju 12. soške ofenzive, ker samo v tistem obdobju pridejo nemške letalske enote na pomoč Avstro-Ogrski. Torej, govorimo nekje od srede septembra 17, ko pridejo prve enote, pa nekje do začetka novembra 1917, ko se v bistvu fronta potem po 12. soški ofenzivi premakne v Italijo. Tukaj je nastal en mehan problem, ker smo mogli nek kontekst vzpostaviti. Takrat pride na soško fronto pravzaprav 10 nemških letalskih oddelkov skupaj z nemškimi enotami, ki tvorijo to 14. armado, nemško in avstro-ogrsko. V tej armadi, ki je pokrivala sektor, se pravi nekje od Rombona pa do Tolminskega mostišča, ki je bil tudi določen za preboj fronte, je bilo 16 letalskih oddelkov, 6 je bilo avstro-ogrskih, 10 je bilo nemških. Od teh 10 nemških nekak podatki so različni v literaturi, v verih, govorijo nekako okoli 100 letal, ki naj bi prišli z Nemci na soško fronto. Mi smo tako nekako na približno probali po enotah rekonstruirati, ker tle arhivskega gradiva žal bolj malo. Ampak vemo, da recimo nek letalski oddelk dvosedežnih letal je imel 6 letal, a ne, potem recimo lovski oddelk jih je imel 14 plus 6 v rezervi, a ne, vsaj po enem dokumentu, ki smo ga najdeli. Tako da nekako smo rekonstruirali, da ne bi vsaj okoli 90 letal, če tukaj ne štejemo še tiste rezerve, ki je imel letalski armadni park v Trzinu. Tako da mi smo vedeli, da moramo nekaj tukaj iskati, a ne. Približno polovica od teh 90 letal so bili dvosedežniki DFVC-5. Potem smo pa naredili nekako rekonstrukcijo izgub, s tem so se že drugi ukvarjali v preteklosti, tako da smo v bistvu naredili samo revizijo, pa se probali nekako malo bolj poglobiti v določene izgube. Problem z temi listami je, da so lokacije navedene včas zelo nasplošno, ne. In prišli smo do, bom rekel, 3 možnih kandidatov, ko smo se potem bolj poglobili v njih, v te 3 dogodke. In potem je eden nekako bil najbolj obetajoč, kot lokacijo je bilo navedeno Bohinjsko jezero. Se pravi, lokacijo izgube, a ne. Smo pa na srečo, še preden smo se potem toliko poglobili, da smo iz arhivov pridobili tudi druge podatke. Na srečo smo zelo hitro zasledili, da je eden iz te posadke je bil odlikovan z kraljevim saškim vojaškim redom svetega Henrika. In na srečo se je v prepisih ohranil kar nekaj teh obrazložitev, zakaj je kdo dobil odlikovanje, in to je bil pravzaprav eden glavnih virov, s katerega smo potem rekonstruirali to zgodbo. Torej, šlo je za letalo iz nemškega letalskega oddelka številka 232A, A pomen artilerij, to je bil v bistvu oddel, ki je bil primarno namenjen za sodelovanje s topništvom. Ampak je v praksi pravzaprav opravljal tudi druge naloge, predvsem izvidovanje, opazovanje.
1: Sestreljeno letalo je skupaj z drugimi prišlo na bojišče Soške fronte v drugi polovici septembra 1916 z ozemlja današnje Ukrajine, pove Marko Ličina.
0: To je bila ena od redkih enot, ki ni prišla iz zahodne fronte, se pravi, kar se tiče letalskih enot. Kolikor smo uspeli ugotoviti, nekako verjetno je bilo prvo letališče za to enoto Lesce, ampak zgleda, da so se tam res samo ustavili in potem se preselili v Valburgo, se pravi, pri Smledniku. In iz tam začnejo potem opravljati opazovalne polete in en tak opazovalni polet je bil tudi 16. oktober 1917. Posadka tega letala sta bila en podoficir Wilhelm Bolte, opazovalec je bil pa nadporočnik Edmund von Glas. Na srečo nam je uspel najti tudi sorodnike tega opazovalca, tako da smo tudi tam dobili določene podatke in vsaj kolikor lahko sklepamo, sta verjetno letela po ruti, se pravi Tolmin, Kobarid, reka Nadiže, Čedad. In nad Čedadom, kjer sta letela zelo visok, po nekaterih podatkih skoraj 4700 metrov visoko, kar je pravzaprav že skoraj najvišja možna višina, kakor je to letalo zmoglo. Tam je najprej napadl en italijanski lovec, drugi pa potem nad Krnom in ju se strelil. A ne. Točno, kaj se je dogajalo v zadnjih trenutkih, ne vemo. Vemo pa, da po vsej verjetnosti se je pač probil usmeriti na svojo stran fronte in potem padel na lokacijo, kjer je bilo potem tudi najdeno. Oba pilota, oba letalca sta preživela ta padec. In zdaj pilot je bil zelo težko poškodovan, poškodovano je imel glavo, to je bila zelo tipična poškodba za pilote iz prve svetovne vojne. Opazovalci imel pa zlomljeno obe dve nogi in ona dva sta se potem plazla dol po grebenu proti Kneškim ravnam. Opazovalci je zgubil zavest in ko se je zjutraj zbudil, pilota več ni bilo. Ne. Se pravi, predvideva se, da je padel čez neko pečino tam, čez nek previs in dejansko je še zdaj pogrešan. Ne. Najdeli smo v njegovem rojstnem kraju v cerkvi eno spominsko tablo, ker je on gor napisan in piše se še vedno pogrešan. Ne. Opazovalci je imel pa več sreče in ga je po 32 urah potem, ko se je sam plazil proti Kneških ravno najdel en pastir in ga potem odpeljal na Šorljevo domačijo in je potem preživel prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno in potem umrl v eni prometni nesreči leta 1960.
1: Glede na to, da je šlo za padec letala, bi povsem laično pričakovali, da bo ostankov več, predvsem večjih delov letala. Zakaj ni tako, dr. Uroš Košir?
2: Sicer imamo neke večje dele, ne? Imamo en kar velik konc v bistvu z repa, potem ko smo ga uspeli skupaj sestaviti, ne? Ampak je bilo pa že takoj očitna ta v bistvu odsotnost pomembnejših delov, kot so naprimer strojnice, motor in tako naprej. Na to smo odgovorili v bistvu tudi s pomočjo arheoloških raziskav, ne, ker je bilo pridobljenih kar nekaj ugotovitev. Naprimer, ugotovili smo, da letalo je bilo zagotovo v boju, tako kot so potem to pokazali tudi zgodovinski podatki. Ne. Pa na to so nakazovali ostanki uporabljenega nemškega streliva. Ugotovili smo, da je letalo po padcu vsaj delno gorelo. Ne. Na terenu smo najdeli ostanke žganine, pa tudi staljene aluminijaste kose, ki določeni kosi letala so bili vseeno izdelani iz aluminija, smo najdeli dokaze o gorenju. Potem pa ta odsotnost, ta ne kosov, pa kaže na to, da je bilo letalo po strmoglavljenju seveda izropano. V bistvu so najverjetneje ne, domačini iz Kneških raven, so govorili domačini, da ne bi starejši prebivalci pripovedovali, ne, da so slišali ali celo videli letalo, ki je strmoglavilo, tako da so verjetno kaj kmalu, sploh potem, ko je ta član posadke prišel na Šorljevo domačijo, so kraj tudi obiskali, nekaj tam so tudi pasli krave in v bistvu pobrali vse, kar je bilo uporabnega za vsakodnevno življenje. Dobili smo naprimer tako odrezane kose jeklenica. Ne? Jeklenic skoraj nismo dobili, se pravi so jih prebivalci pobrali za neko uporabo. No, med zanimivejšimi najdbami pa je bila, kot sem rekel, da nekateri kosi niso bili del letala, ne? Ki smo jih odkrili in tak predmet je bila naprimer ena sekira, ki smo jo najdeli že prvi dan, tam prav v kjer je bilo največja koncentracija najdb, predvsem delov motorja, je bila tudi ta sekira, ne, ki je potem, ko smo očistili, konzervirali, imela neke jasne poškodbe na obeh straneh, ne, in na rezilu in na drugi strani, poškodbe, ki nastanejo ob udarcih po neki trdi površini. No, na drugi strani smo pa najdli številne majhne fragmente razbitega bloka motorja, nekaj iz aluminijaste zlitine, in na nekaterih koncih so bili jasni sledovi zasekanin, ker nam pove, da so za razbijanje bloka motorja ne uporabljali tudi sekire, verjetno več, ampak ena od teh sekir je ostala tudi na samem terenu. Pa glede na to, da smo tudi na Šorljevi domačiji najdli dva kosa iz samega motorja, ne vemo, da so domačini zagotovo pobrali, ker je bilo uporabnega, ker pa ni bilo, je pa ostalo na terenu in smo odkrili mi.
1: Boji na soški fronti so zahtevali velikanske žrtve med vojskojočimi na obeh stranih. Koliko pa je bilo sestreljenih letal? Marko Ličina.
0: Recimo, jaz sem znotraj te raziskave čist zaradi tega, ker pač sem to mogel izvedeti, zato da sem imel mačkan bolj jasen kontekst, da sem lahko, bom rekel, odklukil možne kandidate. Naredil sam tako mehno raziskavo nemških izgub, ne. In zdaj, se pravim, tukaj obstajajo problemi zverja, ne, ker manjkajo bolih recimo za 12. soško ofenzivo, se pravi 24. oktober do začetka novembra, nam manjkajo recimo tedenska poročila, ne, od poveljnika letalcev, tako da moramo to rekonstruirati preko drugih verov in če pa ni teh poročil, pa pravzaprav se tukaj zmeraj treba zavedati, da tukaj mi predvidevamo, a ne, kakšne zadeve. Torej, jaz mislim, da smo tukaj na 95% lahko dost sigurni, ampak tistih 5% je pa zmeraj vprašanje. Ne. Torej, če samo nemški govorimo med prihodom, se pravi sredino septembra 17 in 26. oktobrom, ki je bila zadnja izguba na soški fronti nemškega letala, približno 11 letal DFVC-5 in pa dva lovca, ne, Albatros D-3 ali D-5 sta bila zgubljena. Se je avstro-ogarskih in italijanskih letal tukaj sploh nisem štel, ker tega bistveno več. Problem z temi najdbami na tleh je pa ta, da so pač bila letala takrat taka, da se je marsike odpelal. Ne. Se je tudi med drugo svetovno vojno, ampak bistveno manj. Sploh Nemci recimo so marsike reciklirali z teh letal, ne. Sploh recimo hladilnik in pa podobne zadeve, motor, če ne drugega se dal to pretaliti in ponovno uporabiti. Tako da tudi včasih pridemo do tega, da v dokumentih ne najdemo kakšnega letala, da je izgubljeno, ne, samo zaradi tega, ker je padlo na nemški strani fronte, ne. In oni tega niso razumeli kot izgubo, ne. Sreča je pa seveda tukaj ta z dotičnim našim letalom, da je bilo res na taki lokaciji, da se jim očitno ni dal, da se tako izrazim, lestja gor in ostanke pobirata. Ne. Pa vedeti moramo, da se to dogaja lih pred ofenzivo, se pravi, da tukaj je splet enih okoliščin, ki nam je zle zelo pomagal. Ne. Kar se tiče pa letal iz prve svetovne vojne, pri nas lokacije pa zmeram tako, da nekega seznama ni trenutno, pa tudi, ko bo ostajal, pravzaprav verjetno imamo zelo malo opcij, da najdemo res v takem obsegu še vedno kakšne dele. Ne. Se pravi, kakšne mehni deli so zmeram ostala, ne. Ampak v takem obsegu pa bi mogli imeti spet malo sreče.
1: Letalstvo se je v prvi svetovni vojni šele nekako začelo uveljavljati v bojih. Kakšna je bila vloga letalcev v tej vojni?
0: Ja, recimo, če pogledamo lih to 14. avstrijsko-nemško armado, vsaka ta armada je imela svojega poveljnika letalcev, ne, ki je potem pravzaprav skrbel, če tako uporabim ta izraz za enote, ki so mu bile podrejene. Potem so bile pa določene enote delegirane pač ali direkt poveljstvu armade ali pa so bile dodeljene potem določenim divizijama. Ne. Kar se tiče same vloge teh letal je pa tako, da načeloma so bila ta letala nekak v grobem jih lahko razdelimo, tako kot so jih onih na delovna letala in pa na bojna letala. Ne. Delovna letala so tiste, ki so v bistvu opravljala zelo pomembno vlogo, pa so kar malo zapostavljena, kdaj saj v preteklosti so bila. Zato, ker so lovci pač bistveno bolj popularni, a ne, tukaj se gre za to napol romantično bojevanje v zraku, ki se ni bilo čist nič romantično, ne. Delovna letala, njihova naloga je bila opazovanje, izvidovanje, to je bila njihova glavna naloga in s to nalogo so v bistvu tudi spremenili sistem vojskovanja. Ker naenkrat si ti imel pred sabo zemljevid in si praktično dnevno dobil poročila, kaj se spreminja na sovražnikovi strani fronte. Tako da, kot vemo, včasih je bilo dost, da si skril svojo vojsko za hrib in si imel prednost recimo eni bitki, zdaj se pa to kar naenkrat odprene. In to je bil pravzaprav glavni doprinos letalstva med prvostolno. Seveda so bila tukaj tudi potem za začetki bombardiranja, pa boje v zraku, pa napadi na tla in podobno. Ampak glavni del je bilo opazovanje. Zdaj ta bojna letala ali njihova glavna naloga je bila pa pravzaprav v tem, da ščitijo svoje letala, da opravijo nalogo, in pa da preprečijo sovražnikovim letalom, da opravijo svojo. Torej, to je en del, ki bom rekel, ga ne smemo precenjevati, ampak vsaj v smislu opazovanja pa ne smemo podcenjevati tega, ker je to bistveno spremenil celo naravo tega vojskovanja.
1: Poseben izziv je seveda tudi to, da se po končanih terenskih arheoloških raziskavah, konservatorskih obdelavah najdb in arhivskih raziskavah izpelje tudi rekonstrukcija samega letala. Kako so se tega lotili v tem primeru?
0: Predvsem tukaj naš kolega Tomaž Perme, ki smo mu delegirali to nalogo, da izriše tudi rekonstrukcije, ki so v tej knjigi. Zdaj seveda pri teh rekonstrukcijah ne moramo biti 100%, ampak zmeraj govorimo o nekih verjetnostih. Glede na vere, kar obsežno fotografsko gradivo, nam je recimo pa tudi konc koncev nekaj ostankov, ki so se ohranili po muzejih in pa tudi iz naših izkopavanj, iz katerih smo potem lahko sklepali na barvo kamuflaže in podobne zadeve. Pa smo naredili tudi eno rekonstrukcijo, najdeli smo tudi, to je bilo tudi eno srečno naključje, pravzaprav fotografijo šestih letal te enote v Lescah, se pravi, prej so se preselili na letališče Valburga. Glede na seznam izgub lahko sklepamo, da je eno od teh šestih letal ravno tisto letalo, ki smo ga potem, ko je bilo izkopano v naših gorah. Tako da smo naredili pravzaprav rekonstrukcijo enega od teh letal, zdaj zbrali smo tizga, na katerem se je videla serijska številka, ker na drugih se žal ne vid, tako da 1:6 smo naredili rekonstrukcijo tistega, kar smo odkopali. Drugače pa dejansko nekako tako zgledal, se pravi, bil je enobarvni kamuflaži, ki je bila značilna za tega licenčnega proizvajalca Aviatik, ki je izdelal to letalo DFVC-5. Upamo pa seveda, da se bojo še najdle kakšne fotografije, pa še kakšni podatki v prihodnosti, to je tudi namen te publikacije, da nekaj ostane, in da to še zdelač ni neka zadnja beseda, ampak je bolj nek impuls, da mogoče pa še kaj najdemo.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Poslušali ste oddajo Sledi časa o sestreljenem nemškem izvidniškem letalu Lovcu iz Prve svetovne vojne, ki so ga našli na Kneških ravnah nad Tolminom. Oddajo smo pripravili avtor Milan Trobič, glasba Rudi Pančur, tehnična izvedba Mirta Berlan, napovedovalec Bernard Stramič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Te so že povzročile številne nevšečnosti, z različnih delov države poročajo o vetrolomih in poplavah meteorne vode. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji, zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode pa so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Na omrežju Elektra Ljubljana je več kot 500 odjemalcev brez električne energije. Vstop v Evropsko unijo ni med prednostnimi nalogami Turčije, je v intervjuju za katarsko televizijo Al Jazeera konec tedna povedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Meni namreč, da povezava ne kaže resne pripravljenosti za sprejem Turčije, ki je kandidatka za vstop v unijo od leta 1999. Pristopna pogajanja je začela leta 2005, a so na to zastala. Več nevladnih in novinarskih organizacij je pozvalo vlado naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija in zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. Prepričane so, da je treba težave reševati z reformami, ki krepijo neodvisnost, transparentnost, odgovornost do javnosti in dolgoročno vzdržnost javnega medija. Verjamejo, da je ravnanje vlade, ki javni mediji potiskajo v finančno negotovost in nezmožnost opravljanja javne službe, treba presojati tudi z vidika izpolnjevanja zakonskih dolžnosti države do njega. Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirko po San Sebastianu in Burgosu, po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Ob pogovoru s tokratnim sogovornikom, gospodom Stanetom Krajncem, nam pride na misel, ali ima tudi njegov dan le 24 ur. Kakšno uro sicer preživi trdno na tleh, za volanom enega svojih dveh dirkalnikov, več časa pa je v zraku. Dobesedno se je pri 73 letih najstarejši slovenski base padalec in wingsuit letalec. V svojem podjetju Ather izdeluje ene najbolj cenjenih padal na svetu, kakor bomo slišali v ponovitvi oddaje. Dedka s krili, kot mu tudi pravijo gospoda Staneta Krajnca, je v Škofji Loki obiskala Lucija Fatur.
3: Gospod Krajnc, Stane, lep pozdrav v tokratni oddaji Storž. Ste prileteli nekako tudi k nam na pogovor.
4: Ja, oziroma pozdrav tudi vam, hvala lepa za obisk. Ja.
3: Ja, rekla sem prileteli, ne. Greste pa kmalu po najnem pogovoru letet?
4: Ja, danes je tak zelo dober dan po vseh napovedih in smo se s sinom greva pa še njegovi kolegi. Upam, da bomo kakšen lep prelet naredili. Upam, med 50 pa 100 km, če bo ratalo. Taki so želje.
3: Je danes, ko se pogovarjava, idealen dan recimo za to vašo dejavnost?
4: Ja, sicer je zelo zgodaj, zdaj v marcu, ne? Ampak idealne te vremenske razmere in mogoče se bo dal letet proti Idri, Tolminu, pa nazaj ali pa še kaj več.
3: Povej vas sicer že v sami napovedi smo povedali, s čim se ukvarjate, pa vendarle, verjetno vam pa tudi vsi to rečejo, nenavadno, ne, morda za vaša leta ali kako bi rekla.
4: Ja, jaz to že počnem od svojega v bistvu 21. leta, začel sem z Majem leteti, čeprej modeli letal. Potem jadralna, mislim, zmaj jadralna padala, skok iz letal, letenje z wingsuitom, base jump, vse kar leti, jaz pravim, to je letenje na peš, na peš vzlet, na peš pristanek, ne. In to mi je leta, pa velikrat mi ljudje sprašujo, pravijo, zdaj pa že tok star, pa še letiš, pa jaz rečem, jaz se je velik lažje leteti, kakor pa hodeti, ne. Nič ne boli, lepo, lep razgled imaš, pa uživaš, ne.
3: Kot sem prebrala, ste že v otroštvu sanjali, ko bom velik bom letel, je res?
4: Ja, jaz sem imel željo, jaz sem naprimer opazoval letala, so tle pogosto čez Škofjo Loko letala, danes tega skoraj ne vidiš, a ne? Listke so metali, reklamne listke, a ne? In meni se je to tako imenitne zdel, lovili smo tiste listke in jaz sem rekel, jaz bom pilot, pa letala bom, pa letalski konstruktor, a ne? To je bila moja odločitev in se mi je uresničilo. Ja.
3: Kako to, da niste ostali recimo v letalu?
4: Takrat jaz sem začel z Majem leteti, meni se je to vliko

0: Je zelo dobro, eno leto traja, ker človeka res vzgojijo, ne, tole, da hitro učenje ni dobro. Potem je bilo treba gor hoditi, pa to so cele dneve šli, da si mogoče enkrat leto na dana, ne, in to pa meni ni pasalo.
1: Koliko pa imate vi letalnih dni, bom rekla, takole na leto?
0: To je težko reči, jaz zdaj si en inštrument imam, ki mi zapisuje moje letenje, pa potem na internet naložim in v poprečju sem imel zdaj prejšnja leta 30 ur na leto, letos jih imam pa že skoraj 10. Zdaj ne imam več časa in se temu posvetim, ne. Prej bil pa služba, delo, nisem mogel tega početi.
1: Tudi izdelujete, ne?
0: Padala za bejskoke pa za skoke iz letala. Čeprav je bila moja želja takrat pač letala delati, to se ni uresničilo, se je pač pokazala priložnost, najprej nekaj jadralna padala, potem smo pa najeli to tržno nišo v padali za skoke iz letal, pa bejskoke. Bejskoki so v bistvu skoki iz fiksnih objektov, ne?
1: To ja, morda če razložite, ne, morda vsi ne vedo, kaj so to base skoki?
0: Ja, to je takole, ne, bi rekel, tam konec 70-ih let so v Ameriki začeli skakati tudi z fiksnih objektov, to se pravi base pomeni, je kratica B buildings, A antena, S pen, kar je mislim most, viadukt, E earth je pa pečine. In to so se tudi takrat, ta izraz so se izmislila, ne, in stvar gre tak, če narediš vse te štiri objekte, skočeš, potem se na en naslov tam prijaviš in daš pač podatke, kje si skočil, kdaj si skočil, kdo je bil s teboj in dobiš eno številko. In jaz sem dobil leta 2001, sem imel vse pogoje številko 720, zdaj je pa to že tam bliz 3000. So pa danes moderni te skakalci, bejjumperi, v glavnem skačejo sten, pa prednost je wingsuit. Wingsuit je pa najbolj preprosta letalna prava, kar si je človek kdaj izmislil. Ne? Zmaj, če gledam, je bil enostaven, štiri cevi, blago pa je letel. Jadralno padalo tudi nekaj 10 metrov blaga pa vrvice. To je pa v bistvu oblačilo, ki ima krila, in skočeš lahko z letala, z helikopterja, z česarkoli, da je zadostna višina, najlepše pa to leteti z navpičnih sten. To je pa tisto doživetje letenja, manj se kot otroku, sem je večkrat sanjal, da letim. Nisko na tlem in sem pristajal kukor ptičje, ne, in to prav to s tem podoživljam. Mi izdelujemo samo padala, najprej smo delali padala za skoke z letal, zdaj pa potem smo preklopili na te padala za bej skoke, tle smo dosegli, pač smo v samem svetovnem vrhu, smo bili eden prvih res proizvajalcev, ki je to namenoma delal in to zdaj delamo že. Pač od prvega skoka, ki sem ga naredil 98. leta, te pa dala za skoke z letal pa ne 5-6 let prej. Prodajamo po celem svetu in imamo, mislim, dost stalnih strank, precej je tudi novih, sodelujemo v raznih projektih, tudi za filme, take stvari.
1: Gospod Stane, kako ste pravzaprav pa začeli s tem?
0: To je zelo zanimiva zgodba. En Francoz, Patrick de Gardon, je v drugi polovici 90-ih let, je na osnovi prejšnjih poskusov, ki so ljudje delali že tam od v 20-ih, 30-ih letih prejšnjega stoletja, je naredil wingsuit, ki bo v bistvu kombinacija človeškega telesa, oblačila, pa krila so se napihnila, kakor pri, naprimer, pri jadralnem padalu. On je imel sponzorje in je lahko to testiral v vetrovniku in vem, ko smo tam leta, mislim, 97, 98 videli te posnetke, naprimer njegovega letenja v Grand Canyonu v Ameriki, to je bilo šokantno za nas. Tako preprosta stvar pa, da leti in prijatelj Robert Pečnik, on je bil, mi smo sponzorirali hrvaško ekipo v teh skupinskih likovnih skokih. On je bil precej spreten in je po slikah naredil ta wingsuit. Jaz sem bil zraven, to je bilo leta 98 v Vrsarju, on skok z letala, prvi skok on skoč ven, razpre roke, noge, leti. Meni je bilo to.

0: šoka, da vidim, leti taka preprosta stvar. In potem je počas zgubljal višino, zaostal zadi, ampak čez 14 dni sem jaz imel svojega. Oba dva so bile iste velikosti, tako da je isto mero naredil, kakor za mene. Jaz sem šel takrat, konc leta 98, se je skakanje nehal. Januarja smo šli v Vrsar, prvi skok naredim, to je bilo fantazija, ne. Skočeš ven, sicer me je koj na hrbet obrnil, tisto avion je letel, ne, 150 na uro. Čist normalno sem je zdel, sem se poravnal, kakor bi v vodi plaval, pa sem letel tam proti hribom, pa obrnil, pa nazaj, odprl padal, pristal z enim velikim nasmehom, ne. Potem sem pa, že takrat sem že bej skoke, delo in sem rabo, kar par let nisem upo z wingsuitom takoj skočeti, ne. Sem si nabiral izkušnje, Robert je to mal naredil in potem sem pa vse ta leta s tem letel.
1: Kako pa se človek nauči z wingsuitom leteti?
0: Mi smo se mogli sami, ker ni bilo nobenih, bilo je par Francozov, ne dva Švicarja in pa mi. In nam se čist normalno zdel, smo pa, vsi smo bili dobri padalci, precej smo se o tem pogovarjali, študirali, izmenjavali izkušnje in potem je bilo to čist normalno, ne. Pa se je pa to začel, ratel, tam po letu 2000-2005 je ratel zelo, zelo popularno, ne. Drugač pa, to v vseh teh stvari, ki si ti enkrat pionir, moraš vse sam naštudirati, vse v tem je zanimivost, ne. Si prvi in odkrivaš nove in nove stvari in svet se ti odpira, to je en tak doživetje, da ga je težko opisati. Ne?
1: Ste tudi po tujini že leteli?
0: Ja, jaz sem po celem svetu, naprimer v Evropi sem skakal, Avstrija, Italija, Švica, Francija, Norveška, tam sem bil v Kuala Lumpurju, s Petronasa, to ne z wingsuitom, normalni skoki, pa v Ameriki, v West Virginiji, pa na celi poti od Floride do West Virginije z razno raznih anten, smo se po noči skrivaj plezali, pa skakali, pa z zgradb, pa Moab, v Juti, to je bilo vse. Ne, le, zdaj pa, ki sem pač iz starešnje, nisem več toliko skakan, grem v Italijo, v Dolomite, in tam kakšen skok naredim, da jem 10-15 skokov na let, da sem noter, ne. Z wingsuitom, ja, let, tlele pa nas je pa prezahtevno, ne. Tako da moraš biti res, res zelo dobro pripravljen, da skočeš. To je tako, ne, starostjo ti fizične sposobnosti ti grejo malo dol, refleksi niso več taki, moči nimaš, eksplozivnosti ni take, ampak to kompenziraš pač znanjem, s preudarnostjo, s takim pravim pristopom na to. Ne? In to lahko pol počneš, ker v bistvu ni nobena taka fizična obremenitev, da ne bi mogel to v pozno starost delati. Ne, ne moreš pa to začeti, da se bi zdaj odločil eden pri 70-ih, jaz bi pa to red delal. Ne, ne, jaz imam več kot 50 let podlage na vse to. Ne. To je.
1: Torej, tu v Sloveniji greste zdaj malokrat z wingsuitom?
0: Ne grem več. Jaz sem, višek za mene je bil skok v Bovcu, tam v bližini Slapu Boka, zelo zahteven skok, tam sem in potem sem rekel, to je to, ne. To je zdaj že, je bilo 18 leta, mislim, da, ne. Potem sem se pa, grem samo se za svojo dušo malo skočiti. Prej je bilo pa zanimivo, jaz sem vse padala, sem testiral na ta način, da sem nov model s sinom malo v vetru preizkusila, tako pa sem pa že toliko vladal, da ni bilo treba jeti z letala skočiti ali karkoli. Z wingsuitom sem se odpeljal nad visok na dolino, odprl padal. Sam tudi nobene rezerve, ne. Stvar dela, preizkušaš in to je to.
1: Recimo wingsuit, bi morda lahko rekli, kje je bolj nevarno, bolj varno, recimo te pečine, ne, verjetno niso najlažje.
0: Tako je, ne. Skok z letala je zato najvarnejši, ker imaš dve padali, glavno padalo, rezervno padalo, padalski avtomat, če sam ne reagiraš, ti tam na 300 metrih odpre. Čeprav je tudi treba paziti, a ne, so tudi nevarnosti. Stena je pa verjetno od teh skokov z wingsuitom ne bolj nevaren. kaj po statistiki je najbolj nevarno skočiti v navadni obleki, ker se tam ne oddališ dost od stene stran, da bi se varno odprl. Wingsuit je pa omejeno gibanje, je roke imaš omejene, potem te najnovejši so pa med letom je tlak v sami obleki tok velik, da ne moreš rok skrčiti, pa da bi ta padalček prijel pa aktiviral glavno padalo. Ne? In je poseben postopek, to se pravi letiš normalno, potem moraš pa hitrost zmanjšati, pa stisnem zrak iz kril van, pa to pa reta. Ne? In če narediš napako, to je letalna prava, isto letalo, če leti prepočas, pade v na tako špiralo, ne? In z tega hitrost naraste, z tega ne prideš več vana. Ne? Jaz sem to enkrat doživel, do časa sem odprl in zdaj imam tak wingsuit, da imam roke proste. Po performansah je mal slabši od teh najboljših, ampak je pa varno. Ne? In od to letenje je pa najbolj varno zato, ker se oddališ od stene. Samo letenje, naprimer, mi smo veliko delali na tem, kako bi na varnosti. Ne? In smučari, skakalci, mislim, da oni bolj nas kopirajo, kakor smo jih mi. Ne? Mi smo takoj dober odriv, pod pravim kotom, naprimer 45 stopinj, kjer ti z odrivom največjo razdaljo dobiš od stene, potem se pa telo ovije v tak položaj, da ustvarjaš poleg upora tudi zgon in se začneš nekako leteti od stene strana. Ne? In mi smo potem dodajali hlače, naprimer ne oske, ampak široke, take vojaške z velikimi žepi in smo natlačili noter v en žep majco, v en žep, naprimer, tist nahrbnik se nesel, se poveča površina telesa za težiščem in to je letelen. Naprimer, en skok, ki si na opično leto dol, si to mogel odpreti padalo po 8 sekundah, zdaj si letel 15-16 sekund. Naslednji korak je bil wingsuit in tak naprej letenje in si se varno odpeleš v dolino, na varni višini odpreš in to je v redu. Napaka pa je ljudje, ki pa niso zadovoljni samo s tem, ampak letijo tik ob terenu z veliko hitrostjo, tam je pa nevarnost strke zelo velika. Ne? Take stvari, to je iste procedure, moraš upoštevati, kolikor z letalom. Naprimer, imam prijatelja, ki je 22 let letu na MIG 21, z njim se veliko pogovarjava, ne? In je rekel, letenje tik nad zemljo, je rekel, to je smrtno nevarno, ne? Ti moraš upoštevati, ne? Pa vse postopke, dobra priprava, ne samo zdaj imam, pa upremo, grem, skočem, ne? To ne gre.
1: Kakšen je občutek, ko človek leti, recimo z wingsuitom, se mi zdi tako, skoraj prosti pad?
0: Občutki so težko je opisati. Ne? Jaz, ko na robu stojim, prvič imaš malo strahu. To je zelo važno. Če ni strahu, je zelo nevarno. In z leti prije ni tist strah, da bi rekel, kakor se ne stvari ustrašiš, ampak mogoče, kakor je na trema, veš, da je nevarno, da moraš dobro narediti. Ampak tist hip, ko se pa odrinem, ko zaplavam v prazno, je pa to en tak doživetje, ker vsak pričakuje, če bo prepad skočil, padeš dol kakor kamena. Ne? V resnici pa tam 3. do 5. sekundo je že toliko velika hitrost, da te zrak drži. In ti nimaš občutka, da padaš. Ne? Ti imaš neki zrak, te podpira in letiš, potem pa telo kar mareš isto, kar smučari skakalci z rameni. Jaz eno ramo dol spustim, zavijem čez desno ramo, zavijem v desno, levo ramo v levo, telo malo vijem, povečam hitrost ali pa zmanjšam in to, če traja tam minuto, je to res doživetje. Mislim, po pristanku imaš en tak nasmeh do všes, vse ti je toliko lepo, ne? Res je to. In to je tisto, ki človeka vleče, pa če še ta prava družba in je vredno to početi. Ne? Ja.
1: Kdaj potem odprete padalo?
0: Zdaj bo takole, odvisno, naprimer wingsuit zdaj je tok zahteven postopek, da to varno izpeleš, tam 200 do 300 metrov nad tlemi, s tem pa, kje letim, je pa 100 metrov zvrhan dosta, ne? Zato, ker ne morem faliti, jaz letim, naprimer, tam 200 na uro, zmanjšam hitrost, na eno tako manjšo probam pod 180, vržem padalček in se odprem, če imam preveliko hitrost, me samo fajn zabije, to je vse. Ne? In mislim, en tak doživetje, ki ga z letalom ne doživim. Naprimer, če grem leteti s padalom ali pa z majem, se vse skupaj bolj počas dogaja, ne? Je podobno doživetje. Tole je pa v bistvu, nimaš krila ne nad seboj in ti si tisti kukar ptič noter, ne? In to je lepota, ja.
1: Kakšen je svet z višine, odkoder skačete? Se kaj spreminja?
0: Dejansko je, a ne? Lepo je, ko so letni časi, manj je pomladanski čas je lepa, ne? Jesen pisana, manj je pomlad, pa jesen sta mi najlepša, ne? In jaz se tudi imam pač tak pristop, da ko pridem nekam na en rob stene, si vzamem čas, uživam v naravi, takrat najboljši, da imaš mogoče enega ali pa dva prijatelja seboj, drugi te motijo, ne? In takrat, ko se odločiš, da boš šel, se zbereš, preveriš opremo, skočeš in to je to.
1: Ste kdaj prišli do točke za skok, pa ste si premislili?
0: Če je bil premočan veter, nisem šel. Sem pa tudi že še obrnil, če se nisem počutil. Vem, da je enkrat je bil se en prijatelj, se je ubil kakšnih 14 dni pred tem. Na istem mestu, ko smo skakali, jaz sem šel peš iz doline gor, na tist mest, kjer je on dol padel, pa sem šel pol okoli, ne 3 ure sem hodil, sem prišel na vrh, sem obrnil, pa sem šel dol. Ne. In to je tle pri teh stvarjeh. Če hočeš dolg časa to početi, moraš reči ne. Ne. Če se ne počutiš dobro, če niso pogoji dobri, pa jaz grem leteti karkoli takrat, ko si želim. Ne, zdaj bi pa mogo. Ne. In vidim problem teh mladih ljudi je, jaz sem v 20-ih, 25-ih letih sem naredil čez 1000 bej skokov, pa sem take minimalne poškodbe pri pristanku. Ne. Nekaterih pa delajo po 100-200 na leto, zgubiš občutek za realnost, za nevarnost, in potem ni več tistih varovalk, ki bi človeka ne to, da ima vse umerja, ne morajo na silo videoposnetke objavljati, pa to je pa zgrešeno. Ja.
1: Ste morda tudi inštruktor, učitelj?
0: V začetku sem par ljudi, ki so me pač prosili, ker sem pač začel, sem bil čist pionir tlele pri nas, a ne, sem jih pa nočem več. To je tako velika odgovornost. V bistvu moraš učenca, ga moraš dobro poznati, se pravi, moraš z njim ali z aviona skakati, osebno poznati, da se odločiš, a ga vzameš ali ne, ker nikoli ne veš prvič, kakšna osebnost je, kako bo on reagiral v kritični situaciji, kakšni so njegovi cilji, da to počne, če bo zato, da bo pač objavilo slike na YouTube-u, pa na Facebooku, ne. Dam na svete, nared to pa to. Nazaden je bil doktor Istok Tomazin, to je že več kot 10 let, midva so se že prej poznala, je prišel do mene in rekel, jaz bi prvi to. Pa sem rekel, lej, nared tečaj, tlele na Hrvaškem je en Anglež je živ tam, pa so z tega viadukta v Limski dragi skakali. Pa naredil je 250 skokov z letala, sem rekel, lej, zdaj, ko boš pa to, pa prid, pa bova skupaj. In mi do vsa leta zdaj skupaj hodva. In ima podoben način razmišljanja. On ima veliko, on je kot alpinist in tudi kot letal z majem in padalom. Pa se izmenjuje, on mene vzame na plezanje, turno smučanje, pa take stvari. Tole on se čisto sem usvojil, dosegel določen znanje in uživa, obada uživava, ne. To je to.
1: Sem zasledila tudi, da imate prijateljsko navez s Kanjo, da vam je iz roke.
0: Ja, danes zjutraj, vsak, to je bilo, začel se je takole. Prejšnjo zimo, to se pravi, zdaj je že skor leto in pol, mi smo ptice hranili vsak, mislim, so dobili semena in ena Kanja je tle čakala na drevesu. Pa sem pa košček mi se dal, pa je plašno priletela, ne, polčele, ki je bilo vse mirno. Zdaj se pa tako navadilo, zjutraj me čaka na drevesu, jaz balkonska vrata odprem, mi požvižgam, vid in že prileti na drevo zraven tam 5-6 metrov, jaz dam en tak tekos lesen visoko v tal, da je varno, je dam košček piščanca in samo obrne vse ona že tam. Tok mi zdaj zaupa, ne? In je prav lepo. V mene pa tudi zanimivo, jaz opazujem, ne, kako leti to aerodinamiko kril, izredno zanimivo. Ne? Imaš priložnost na bliz videti enega ptiča, ki ni ujeta, ne, in nekak en tak odnos vzpostavljaš. To ima fajn.
1: Je ta šport, s katerim se ukvarjate, v porastu pri nas ali pa v svetu, ali je nekako enako ves čas?
0: Takole, boom je bil tam po letu 2000-2005, zdaj je pa nekateri ustrajajo 2-3 leta, pa nehajo, zelo malo je nas takih, ki ustrajamo že, ne vem, 20, 25 in več leta. Ne. In to je čist nekaj je popularnost, pač razne te omrežja, ne, ko ljudje vidijo, jaz bi tudi to delal, ne, pa vidijo, ni toliko enostavn, nesreče je velik in jaz, ki grem skakati, srečam, teh starih smo bili včasih praktično ni več. Ali so nehali, veliko se jih tudi več ni, a ne? Teh tam mladih ne poznam, mogoče me tako prepoznajo, a ne? Tudi sam odnos je, vem, v začetku so bili ljudje, ki so se to odločili ne glede na medije, ne, po lastni odločitvi so bili ne, take osebnosti, ne, so tudi nekaj v življenju že naredili. Zdaj pa vidim, taki so kar malo zgubljen mi delujejo. No, to počnejo nas drugega, tle moš v življenju, moš tudi kaj, nisam base jumping, meni je to en način letenja, ki mi tudi druge stvari pomenijo. A ne, z ženo greva na kolo, pa greva plezati, ali grem leteti, ali v kajak sedem. Če imaš pa samo eno stvar, je pa to, ne vem, za mene je to nevarno, ne, res.
1: Ja, ko sva se dogovarjala že pred časom za tale pogovor, ne, ste rekli, greva z ženo smučati, ne, smučati tudi.
0: Tudi smučava, to jaz že čisto od mehnega, on nos, ko sva se spoznala, sem jo naučil smučati in greva. Zdaj zadnja leta so slabe zime, sem pa kdaj v Avstrijo skočil, drugače pa jaz ta sneg izkoristim tle pa nas, po Hograjske Dolomite, 20 cm snega jaz grem pa tudi smučava, ne. In meni je toliko lepo po gozdu, po tistih ksenožetih, ne rabim nobene žičence. Ne, žena pa tega ne počne, po celcu ne zna voziti, ne, in pol jo peljem na smučišče.
1: Skratka, športna družina.
0: To je fajn, ja. Tudi sin, ne, sin je firmo prevzel, on je od mehnega začel, on je zadralni pa danem letu, ki bo star 7 let je tle po teh ligričih, z 9 leti že visok leto. Ne. In zdaj hod na tekmovanje, bil je lansko leto na Kitajskem, tak svetovn pokal pa take stvari, obenem pa konstruirane padala, ne. Tak, pa nas ni tist glavn športa, ne. Pa nas je bil zmeraj novi izdelki, razvoj, take stvari, obenem te pa to zraven potegne.
1: Takole, ko govorim z vami, verjetno ni bilo kakšnega dogodka, ki bi vas toliko odvrnil, da ste razmišljali, da prenehate recimo z letenjem ali pač?
0: Polomljen sem bil, naprimer levo zapestje imam, sem imel trikrat zlomljen. Prvo z zmajem, ker je bil, prvo zmaj je bil toliko mehin, je to hiter leto, ko sem pristajal, sem s trikotnikom pač podrsil po tleh, sem zlomil roko. Potem testiranje enega jadralnega padala, ki je bil precej občutljiv, sem padel, sem isto roko v zapestju zlomil. Pa na enem tekmovanju, v bejskokih v Nemčiji, v eni hali, noter. Zvečer je bilo utrujen, sem bil in sem na vsak način hotel na točko pristati in me je zavrtel, sem padel pa spet roko zlomil. Ne. Ampak to me ni odvrnil, samo dal mi je tisto motivacijo, da se čim prej pozdravim in jaz sem ponavad takoj, ko so mi dali gips dol, roka malo boga, ampak sem prej fest na moči delal pa vse, sem pozabil na te poškodbe. Za base skoke pa, ko mi ne bo več potegnil, ne bom. Bom pač rekel, dost imam, če nimaš motiva, je brez veze se nekaj. Ne. Jadralno padalo mi je pa super, ker grem, naprimer, z avtobusom, z vlakom nekam, hodim uro dve v en hrib, odletim in če mi ne uspe, da se vrnem nazaj, avtoštop, imam upokojensko izkaznico, ne, za avtobus in to je to. Neodvisen, popolno neodvisen, ne. In to je lepo.
1: Zdaj le po tem pogovoru, kam greste leteti?
0: Zdaj gremo v Dražgoše in napoved je dobra. Pomo povedali, tje fantje so bolj zagnani, bojo naprej odleteli, jaz jim poskušal malo slediti, pa bom me na svojo pot ubral.
1: A to jadralno padalo?
0: Jadralno padalo, ja. Zmaj mi je pa prenaroden, moram pa z avto jeti, pa na prtlažnik naložiti, pa tistih 30 kil nosit gor, potem sem pa omejen s pristanki. Tlele, jaz brez skrbi se zapeljem, naprimer Dražgoš, Ratitevc, Blegoš, Idrija, pa še tam čez, kjer za zmajani pristankov. Tlele pa vrtim do oblaka, dokler je do spodaj, pa dokler ni skor za pristank, posodil lahko pristaneš. Ne? In to mi je fajn, taka neodvisnost. V bistvu jadralno padalo mi je, kukor je na angelska krila. Ne? V rukzaku imamo vse skupaj, pa letim s tem.
1: Želim vam lep dan, hvala za pogovor in še veliko lepih ur v zraku.
0: Hvala lepa tudi vam. Hvala. Storš.

na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejati, smej se, no ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke, z

življenja brez koreže, starost ni za strahopetce. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži, še odprta je batiha, anticijodan, ne se neč poraj.

Prišli so puščavski gost. Ožgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Mednarodna trajektna povezava med Dubrovnikom in italijanskim obmorskim mestom Bari je do nadaljnega prekinjena zaradi okvare na glavnem motorju trajekta Dalmacija, so sporočili iz družbe Jadrolinija. Omenjeno plovilo je največje v njeni floti. Vsak dan pluje na povezavi med Splitom in Ancono, v sezoni pa povezuje tudi Dubrovnik in Split ter Bari. Povezavo med Hrvaško in Italijo medtem neovirano zagotavlja italijanski ladjar. Francoski premier Sébastien Lecornu je napovedal ukrepe za pomoč prebivalcem jugozahodne Francije, ki so jih poleti prizadeli obsežni požari. Dejal je še, da bodo gradbena dovoljenja za obnovo domov izdana v roku enega meseca ali celo še prej. Prav tako pa bodo namenili približno 12 milijonov evrov pomoči departmajema Giron in Land, kar bo lokalnim oblastem omogočilo, da začnejo izvajati projekte in oblikujejo načrt za obnovo. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. Olimpija pa se je okrepila s krilnim igralcem iz Sierre Leone, Jajo Kalonom, ki se je zadnje uvrščenim klubom slovenskega prvenstva sklenil triletno sodelovanje. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.